0: Liepos 30-oji ketvirtadienis. Ne. 16 valandų ne. Ir 5 minutės. Ne. Ir aš turiu meni, toks šiandien bus dienos ilgumas. 16 ne. Valandų ir 5 minutės. Gana viską neik. Važiuom į fantastišką ne. Ketvirtadienį. Vokiškai Donnerstag, jeigu ką.
1: Priešinuosi kelimusi, priešinuosi viskam. Noriu gulėti, noriu miegoti, bet, kaip sakant, gedas vyresnis už mane, taigi reikia klausyti vyresnių. Ir jūs taip darykit ir tikėti to, ką sako gedas. Diena bus gera, pradėkim ją nuo muzikos. Karlita, kūrinys Solar Skin. Kaip čia, saulės odariškia. Tai žiūrėkite, kas yra Karlita? Tau patiks gedai. Turkų, italų kilmės, DJ-ka ir producerė, moteris, mergina. Tikrasis vardas Karla Freiman. O Solar Skin tai bendras kūrinys su brazilų atlikėjų, tokiu bičiu Malif. Vat ir išleistas Liepos 24 dieną. Šitas kūrinys įdomi geografija atlikėjų ir dar geresnis ritmas.
0: Jeigu galite daugiau neteskite, mes tiesiog pasiklausykime. Karlita, Solar Skin, tik per M1.

0: truputėlį artėja Liepos pabaiga, ketvirtadienis, Liepos 30-oji ir įdomus faktai. Taigi šį rytą apie rankų gestus ir veiksmus, kurie skirtingose pasaulio kraštuose suprantami skirtingai ir dažnu atveju laikami nepadoriais ar įžeidžiančiais. Taigi vasarą dar keliavome, turėkite tai mintyje.
1: Nykštys aukštyn. Pas mus čia Lietuvoje, ko gero ir visoje Europoje, tai yra liuksas. Artimuosiuose rytuose, dalyje vakarų Afrikos ir Sardinijoje, šitas ženklas reiškia įžeidimą, panašiai kaip ir vidurinis pirštas pas mus.
0: Ženklas OK, kai nykštys liečia smilių ir sudaro ratuką apskritimą. Brazilijoje, Turkijoje ir kai kuriuose artimų rytų šalyse laikoma seksualiai žaidžiančių gestų.
1: V ženklas, na mes ir buvom Viktorija ir ne, Didžiojoje Britanijoje, Airijoje, Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje prilygsta viduriniam pirštui.
0: Padų rodymas artimuosiuose rytuose ir dalyje Azijos, pavyzdžiui, Tailandė, laikomas didelė nepagarba, nes pėdos laikomas nešvariausia kūno dalimi.
1: Rodomuoju pirštų bandymas pritraukti kažką prie savęs, kvietimas pirštų artyn, come here, Filipinuose, Tailandė ir kai kuriuose Azijos šalyse. Taip kviečiami tik gyvūnai, žmonėms tai įžeidimas.
0: Galvos lietimas Tailandė, Šri Lankoje ir kitose budistinėse kultūrose yra nederamas, nes galva laikoma šventa kūno dalimi, jos liesti, nu ypač vaikams, negalima. Griežtai.
1: Ir dabar dar apskritai apie kairę ranką pakalbėkim. Kairės rankos naudojimas Indijoje, artimuosiuose rytuose ir dalyje Afrikos. Kairė ranka laikoma nešvaria, todėl paduoti daiktą ar valgyti jie yra nepagarbu prieš kitus ir prieš save.

0: Saulius ir Gedas.
1: 16 valandų 4 minutės. Labas rytas, toks šiandien yra dienos ilgumas, puikios, sakyčiau, dienos ilgumas. Galima nuveikti į valias visokių dalykų. Pavyzdžiui, Sauliau, dar kartelį pasisveikint.
2: Na, sveikas gyvas.
1: Dar viena Lietuvai.
2: Dar Lietuvai labas rytas.
1: Va, ir tada papasakot ir... istoriją, kaip, pavyzdžiui, gyveni arba gyvenai vakar.
2: Ai, toks intro, ne? Taip, gyvenu gerai, kaip dainavo realybės šou dalyvis vienas. Viskas puikiai, žinok. Laukiu savaitgalio, netikėta, bet kažkodėl jo laukiu jau dabar. Liepa jau į pabaigą, dar tiesa viena diena liko. Ir dažnai, ko laukiu, oro. Bet čia jau net nebejokinga, žinai. Kalbant apie šilumą, taip pat galėsim papasakot. Daug storiukų vakar Richardas vieno ir kiti ironizavo tą vasarą, lyginoje Liepą su lapkričiu, raidė tą pati, orai, tie patys, tai yra tų panašumą negendai.
1: Na, aš vakar žaidžiau krepšinį, pats tas oras krepšiniai, kūnas jau nebe tas, žinok, jau kažkaip šiandien, nu ir vakar susmegęs toks jaučiausi, klausyk, atrodo apsamanojęs, bet nieko, mes įsikrūtinsim, mat sezonas, čia bet... mėgėjų ant nosės, galvoju, reikia pakrutėt, pabandėm, smagu, tik greičiai nebe tie.
2: Bet tu ir sportuoji dviejose skirtingose vietose viską ir vis tiek, ne? O tu kaip čia yra, tai man nepradėti tada gal net sportuoti reikia.
1: Matai, kaip tu vaikštai pas kinizioterapeutą, ten nėra tų krepšinio judesių. O čia greitai, žinai, krypties keitimai, ten į tų pusės kojos, į šuolį įspūdingi, žinai, Sauliau. Nu, taip, žinai, ne? Tu mane,
2: taip,
1: žinai.
2: Taip, aš įsivaizduoju, jo, ko tu sieki, jo, tu iš tikrųjų nori...
1: Sieki ir nebepasiekiu šiais laikais.
2: Tai va, būtent nori to Nike emblemą pavaizduoti, ar ne, kur Jordanas kyla į orą.
1: O šiaip tai, aha, apie vakar gana, gal pakalbėkim apie šiandien.
2: Nu gerai.
1: Šiandien vyrai pasipuošė vieno ryto šou.
2: O taip.
1: Važiuodamas į darbą, aš galvoju taip, gana būt antrus stilingiausių duete. Bet einu į studiją, žiūriu, vis tiek antras stilingiausias, Sauliukas su marškiniais.
2: Taip, bet pala, aš ir pagirsiu tave, pažiūrėkit video transliaciją, Gedas baltus marškinius, trumpom rankojom užsidėjo reta proga, ar šiandien krikštynos kokio vaiko, aš nežinau, krikšto tėvas tampi, bet tikrai atrodo įspūdingai. Aš tuo tarpu skiriuosi, nes šiandien užsidėjau kontaktinius lęšius, šiandien aš be akinių.
1: Skiriesi?
2: Kodėl?
1: Tu ką tik pasakėjai?
2: Ai,
1: aš skiriuosi, tuo tarpu skiriuosi.
2: Skiriuosi nuo vakar, nuo vakarykščio savęs vakar. Tai va dėl to, žinai, akis tokios kaip pandos.
1: Saulius skiriasi antraštė šiandien portale 15min.lt.
2: Ir mažom raidėm nuo savęs vakar. Tai va, vertinkit, mes pasipuošę, mes pasitinkam šventiškai ketvirtadienį, tai negalvokit, kad čia į darbą, žinot, atmestinai žiūrim. Į darbą kaip į šventę.
1: Tas pats yra apie orus.
0: Šiandienos orai.
3: Orai.
1: Jo, apie orus kaip apie šventę kalbam.
2: Tai va, švęst galima tikrai šiandien, Lietuvos tikimybė maža, 24-29 šilumos žadama. Saulės netakinius pasiėmiau, tai dabar, nu, tai prašom čia, švieskit iš viršaus.
1: Palinkėsim visiems, kad netrenktų perkūnas iš giedro dangaus. Vilniuje šiandien apygiedriai bus, sako, į pusėjus dienai vakare aptrauks debesis, 24 laipsniai šilumos, maksimali tokia temperatūra, Kaune 26. Saulė visą dieną turėtų rytinėtis danguje, Klaipėdoje 28, skamba neįtikėtinai. Irgi Saulė Šiauliuose 27, Panevėžyje 26.
2: Valio, valio, valio. Gerai, žiūrime trumpai rytoj penktadienis. Dieną vietomis numatomas trumpas lietus, nes stiprus tikėkimės ir dieną rytoj, o prašau, nuo 28 iki 33 netgi, neblogai, vakaruose prie jūros, na 24-27, bet visi turėtų tą kaitrelę pajusti. Šeštadienį trumpai irgi neblogai, prie jūros 19-21, šiaip Lietuvoje irgi apie 22-27, čia šeštadienį.
1: 6:35, jūs klausote ten vieno tiesioginės transliacijos iš Vilniaus.
2: Taip, tęskime laidą.
0: M1.
1: O čia Kiss and My Friends, Marshmello kartu su Indžiai.

0: Reklama.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
2: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja.
3: Teddy Swims, Break Up

Fordo ir Who Made Who – Energy. Jessica Shire, Igoris Kopas –

0: ir Hugel su Email Angel ir Ultranatei Moving to the Sun. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.
2: Reklama.

0: kai kas paaiškėjo 2 mėnesius, maždaug 2 mėnesius, savo kolegą iš Vieno ryto šou, Saulius Žvirgždą, aš kviečiau žvejot. Nu, tai ten vaikas, tai šeima, tai savaitgalis, tai kažką ten reikaliukas, renginukai, žinai. Negalima tai. Ir staiga prisidavė. Sako, sakai pas, kaip pasakai, ką tik.
1: Sakau, varau žvejot, žinai, Gedai, su draugu. Ir Gedas jaučiasi... nu taip, kaip jaučiasi žmogus, kurio gimtainį pamiršta.
0: Tikrai ne taip.
1: Dar geriau, ne? Tai va, tai Gedai, nieko to.

0: sako, matai, imam gidą, valtė tik dvi vietos, tai aš ir tas draugas, žinai, taip. Čia tas pats kaip žmonai pasakyt, kad, nu, kolegė pakvietė mane į vakarienę, ten, žinai, restorane, nu, prie staliuko, ten, vietos ten gal nieko nebus, o gal ir bus.
1: Nu, yra dvi vietos staliukas, nu, tai kaip dabar žmonai, nu, tai ką? O kam žmonai vargintis važiuo dabar, ne, rengtis, puoštis?
0: Mes su kolegė, nu, aš turėčiau, kad paskambintumėt dabar 18.30 ir pasakytumėt, ką galvojat apie Saulių Žvirgždą. Kokio didumo šmikis jis yra?
1: Gerai, laukiam skambučio. Lenta, gėdos paruošta, vinys sudėti. Plaktukas jūs rankas aprašom, kalkite.
0: Su gidu ir be manęs.
1: Nu tai ką, aš negi sakysiu
0: dabar. Pagaliau pagaut žuvį važiuoja ir neima manęs. Labas rytas.
1: Oficiali versija.
2: Sveiki, vyrukai.
1: Sveiki, kas paskambina?
2: Artūras.
1: Nu ką darom, Artūrai?
2: Nu, nusibausti gavosi, kad nesijėmė savo kolegos, nusibausti.
1: Ne, teks nusibausti, ne.
0: Kokie bausmės siūlytumėt, nežinau.
1: Aha.
2: Nu, tai kitą savaitgalį reikės jau kolegą kviesti žvejybą.
1: O, skoloj tada žvejybą. Gera, dovana sakau, gera bauda, jo tinka. O jeigu žuvies atneščiau, pavyzdžiui, atvešiau pagautos savo
2: ranką? Ne, netinka. Netinka. Geriau su draugu pažvejuoti.
0: Teisingai.
1: Nu, va,
0: su palapinėm dar, Sauliu, dvi dienos.
1: Tai, žinai, iš tikrųjų pasiteisinimas toks, aš einu pramint kelių, pasižiūrėt, kaip ten tas ežeras, kaip tas gidas, ką ten rodys.
0: Ir mane kviesi, kaip sakant, įbristi tą pačią upę, į kurią du kartus neįbrisi. Ko sakykit vardu esat?
2: Artūras.
0: Artūrai, o pats žvejys?
2: Taip, bet man neišeina pažvejoti, aš dažniausiai žvejoju papiai.
1: Ai, papiai, o kuris su jūroje žvejojate?
0: Ne, tai yra ežerų, man atrodo.
1: Ar ežerų?
2: Čia ežeras yra.
0: O klausykit, papiai ten Latvijai geresnė ešeriai negu lietuviškiai.
2: Ešeriai ir lydekos, kaip pažvejotum, žinok, ir nebenorėtum nei upės, nei iki didelių ežerų.
1: Ai, tu savo, tai su valtele, ne? Kažkaip turit valtį, motorą?
2: Taip. Jo, elektrinis motoriukas, putripučiama valtis, žinomos vietos, kur įsileisti, kur plaukti, bet tenais tokia žvejyba tenais yra, tai patikėkit manim, daug kas žino tą vietą.
1: Aha, o kas vat, sužavėjo, kas labiausiai patinka, atkimba gerai, ar vat, kodėl taip sakot, kad
2: labai gerai? Kur be mesi, ten ir užkip savo. Jeigu nerealizuosi tą lydeką, bet kibimu tai turėsi visą laiką.
1: Geras, kiek paėmęs esat kilogramų lydekėlę, ar svėrėt, ar matavot?
2: Aš esu tas žvejys, kuris pagauna ir paleidžia, tik tais toksai.
0: Gerai, nu tai vis tiek nuvažiuojat jau, įspėjo, kad žvejba vis tiek ten mažiau negu 4-5 valandas netrunka. Kiek esat prilupęs vienu kartu?
2: Su žmona tai buvo 20.
1: Su žmona 20.
0: Tai tu žvengi?
1: Tu kiek prilupęs klausiu žmogus?
0: Nu, tai su žmona 20, lydekų.
1: Ai, lydekų. Geras, tai neblogai klausykit. Ir yra vieta, kur įsileista, ne, valtim?
2: Taip.
1: Papės ezers, nu fai.
0: Gerai, Artūrai, tai kada artimiausiai žvejba, tai gal, o gal mes varom į papę dviesę? Gal jūs gal varus su to savo draugeliu, o mes į papę su jūsų valtim ir motoru?
2: Nu, paskui parodysiu vietas kitiems žvejams, parodysiu, žinai, kad negalima rodyti gerų vietų.
1: Nu, teisingai sako, pasigniai išduosi. Gerai, nu ką, smagu pabendrauti.
2: Bet irgi, vyrukai, bet irgi reikėtų paklausti, buvau rašęs, o tai kur yra vasaros hitas, vyrukai, M1?
1: Vasaros hitas? O mes neturim šią vasarą hito. Nu, bet nesukūrėm.
2: Tai gal vasaros neturit? O tai gal vasaros
0: Tai va dėl to ir vasara tokia matyti.
1: Kokia vasara toks
0: Eisim
1: hitas?
0: Kalbėtis su programų direktorium, dar liko mėno, gal viskas gelbėtų.
1: Nu, super, gerai, du ką, reiks atsižvelgt, matyt, laukia, nesitikėjom, kad laukit.
0: Tai, maestro Artūrai, dabar reikia lingas jūsų pipsiukas, atsidarom langą ir papipinam visą Lietuvą.
2: Kaip galima pipsiukas, jeigu man vakar meistras išėmė pipsiuką?
0: Oh my god,
2: prasideda.
1: Nu, tai pipip tada sakykit. Ačiū, smagu pabendrauti, laikykitės. Gero ketvirtadienio. Nu va, turim idėjų žvejybą ir gavom bart dėl dainos, teks pamastyti, bet jau kitą vasarą turbūt.
0: Gavom bart ne tik dėl dainos, bet ir dėl to, kad draugo nepaėmė žvejybą.
1: Oi, so.
3: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo.
4: M1 ryto šou.
0: Bet čia prie mūsų jungiasi Jessica Shire ir sako, nieko.

0: Reklama.
1: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GO 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
2: Kur judesys, ten M1 dance. Liepos 31, penktadienį nuo 19 valandos. Tiesioginė transliacija iš Kauno centro. Rock'n'Roll'a šokio aikštelės. Pakeliui Pitbull klausyk ir užsikurk su M1 ir M1 dance. Live. Andy Rose ir Snickeris garantuoja judesį tavo garsiakalbiuose ir šokio aikštelėje. O po koncerto Kauno Rock'n'Roll'oje. M1 dance. Visada judesys.

0: Dar kartelį pakartosiu, 16 valandų 4 minutės. Ne dabar, čia ne šio rytmečio laikas. Toks yra šios dienos ilgumas. Ilga, gera diena, saulėta, karšta, ypač karšta bus pajūryje. Apie tai, ko gero, papasakos ir Džiugas Lapienis. Lygiai 7-200 sekundžių informacijos. Pirmosios žinios šį rytą M1 eterė. Džiugas, tarp kitų naujienų, papasakos, dėl kokių galimų politikų nusižengimų šiandien spręs vyriausioji rinkimų komisija.
1: Muzikos istorija.
2: Puikus mano draugas, žvejybos partneris Gedas Saročka nuostabiai pristatė anonsą, žinios lygiai 7, o šiandien gimė britų atlikėja Kate Bush, turim Kate'ės kūrinį.
0: Bring him home.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukraina masiškai atakuojama raketomis ir dronais. Kryvyj Riho miesto apylinkėse per raketų smūgį žuvo 6 žmonės, taip pat smogta Kyjevui, Lvivui, Ivano-Frankivskui. Dar vakar vakare prezidentas Zelenskis įspėjo, jog Rusija ruošiasi didelio masto oro atakai ir tikėtina, kad ji įvyks naktį. Vyriausioji rinkimų komisija šiandien spręs ar pripažinti Nemuno Aušrą ir jos pirmininką Remigijų Žemaitaitį šiurkščiai pažeidusius rinkimų įstatymą dėl galimo 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų politinės kampanijos finansavimo juridinio asmenų aukomis, taip pat per trečiuosius asmenis. Tyrimą atlikę komisijos atstovai nustatė, kad Nemuno Aušra užpernai per Seimo rinkimų politinę kampaniją galėjo padaryti tokius šiurkščius rinkimų kodekso pažeidimus. Vyriausioji rinkimų komisija jau anksčiau pripažino partiją pažeidus įstatymą dėl automobilio nuomos schemos, tai yra kuomet partija nuomojosi automobilį iš pat tie Žemaitaičio, o nuomos išlaidoms padengti naudoti valstybės pinigai. Dėl to partija pusmečiai neteko valstybės dotacijų. Kilus diskusijoms dėl nutraukiamų nepriklausomo elektros energijos tiekimo sutarčių su pažeidžiamais vartotojais, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba ramina vartotojus, kad šie pokyčiai nereiškia, jog jiems bus nutrauktas elektros tiekimas. Siekiant užtikrinti mažesnę paslaugų kainą, šie vartotojai yra automatiškai perkeliami į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Pagal neseniai įsigaliojusius elektros energetikos įstatymo pakeitimus, nepriklausomi tiekėjai privalo nutraukti pažeidžiamų vartotojų fiksuotos kainos sutartis tais atvejais, kai jų mokama kaina yra didesnė už visuomeninio tiekimo tarifą. Šį mėnesį vartotojams jau buvo išsiųsti pirmieji informaciniai pranešimai apie nutraukiamas sutartis. Tarnybos atstovė Sandra Grabauskė sako, kad gavę tokį pranešimą, vartotojai neturėtų manyti, kad padarė kokį nors pažeidimą ar dėl jų kaltės nutraukiama sutartis.
1: Nes čia viso labo šis pokytis liečia tuos pažeidžiamus vartotojus, siekiant palengvinti jiems sąlygas, mokant už elektros energiją, tai yra užtikrinti mažesnę elektros energijos kainą. Tai principe vartotojas, jeigu jis gavo tokį pranešimą iš nepriklausomo tiekėjo, jis tikrai galėtų ir nesimti jokių veiksmų, ar ne, neišreikšti nesutikimo ir tiesiog sutartis nutrūks, o perkelimas į visuomeninį tiekimą įvyks automatiškai.
0: Informacija apie galimybę pereiti į visuomeninį tiekimą nepriklausomi tiekėjai siūs 2 kartus per metus. Kovodami su miškų gaisrais, Graikijoje žuvo 3 ugniagesiai. Kaip ir kitose pietų Europos šalyse, Graikija kovoja su gaisrais Kreto saloje, kurie privertė evakuoti 1000 žmonių. Šiandien Lietuvoje lietaus tikimybė.

tikimybė maža. Temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 25, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 28, Šiauliuose 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Envienų informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 7:03.

0: I want you. Dabar bus galima oficialiai pasakyti vieną iš dainų. Du kūriniai tokie truputėlį linksmesni. Ketvirtadienio proga, artėja savaitgalis, artėja vėl šilumos pliūpsnis. 18.30, paskambinkite, būkit žmonės, išsirinkit, kurios norit.
1: O, geras dainelis, nu paklausykime ištraukų ir tada jau lauksim skambučių.
0: I need a sign, show me love, LB1. Daina iš dance kategorijos. Šiandien abi dainas iš dance kategorijos.
1: Šokių muzika, gerai, tvarkelė, šitą turi mintį, kitas dar yra, jeigu nepatinka.
0: Šitas žinomesnis, gal ir linksmesnis. Turn around. Richard Gray, Goodwin Pereira.
1: Jėga, bravo, bravo.
0: Norisi daugiau, bet...
1: Na, čia yra muzika, kuri mums patinka. Aš jau turiu savo favoritą, o ar turit jį jūs? Pasikalbėkime.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Labas, labas, kas paskambino?
2: Emilija.
1: Emilija, kur taip anksti atsikėlė, kokie reikalai?
2: Važiavome darželį.
1: Į darželį, super, gerai, tai rinkis dainą.
2: Už antrą.
1: Už antrą. Gerai, dar spėsi paklausyti iki darželio. Ate.
0: Gerai, ačiū, Emilijai. Kas toliau, kas kitas?
1: O drama kokia fone girdisi.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kogi jūs vardu?
1: Gerai, klausom. Malonu, jo. Klausom jūsų balsą, ką galvojat?
3: Pirma,
1: sakote. Aha. Gerai, pažymėjom. Ačiū viso.
0: Dramos dar daugiau ir viskas lemiamas skambutis.
1: Melo dramos. Dainuoja Rokas Jan. Labą rytą.
4: Labas rytas.
1: Kalbam su ryto direktorium, sprendimas jūsų rankose.
4: Tai gerai, tada nuspręsiu antras.
1: Nu gerai, antras, žinokit, aš pritariu, antros dienos irgi labai norėjau paklausyti, tai va, išsipildė mano norai. Ir kitų klausytojų, kurie mintise balsavo arba bandė prisiskambinti. Tai ačiū visiems jums, paklausom antro kūrinio.
5: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.
0: O tas antrasis turnaround, Richard Gray, Goodwin Pereira, linki visiems gero ryto.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu konservavimo prekiams, o taip pat lauko augalams taikome net iki 60% mažesnes kainas. Moki veži.
4: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Skilo automobilio stiklas? Carglass centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemas veiktų tinkamai.
6: Rezervuokite paslaugą carglass.lt.
7: Carglass remontas, Carglass keitimas
5: ir Carglass kalibravimas.
8: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
9: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
10: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukuose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 €. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 €. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
11: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
12: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
13: Aš tvarkau namus.
14: Nuo šiol namus tvarkyti bus lengva ir paprasta. Lidl parduotuvėse. Virtuvinis takelis – tik 10 €. Minkštųjų baldų ir apmušalų valymo prietaisas – tik 49 €. O du viename dulkių siurblys robotas su išvalymo stotele – tik 189 €. Nuo šio pirmadienio – Liepos 27-osios. Lidl vertė.
0: Reklama.

0: Prizų dalybos prasideda. Pirmasis prizas šį rytą M1 koinės. Norit, sužaiskit didelį bažą.
1: Atėjo toks mažas, įsitraukė kardą, šnai, šnai per galvas, visas devynės nukirto.
0: Ir nebėr drakono, va čia tai mažas.
2: Didelis, mažas.
0: Visi mes maži nelabai lengvai pasiduodam. Taip, Sauliu?
3: Teisingai, jo.
0: Taip.
3: Radio laidoje smurtas nepropaguojamas, girdėtas džinglas yra tik meninė išraiška. Laukiame skambučių ir pradėkime nuo mažojo. Mažam užduotį turi Gedas. Aš kažką priskirbinau dideliam, taigi prizas įvardintas, trūksta tik žaidėjų, viskas. Kaip su tais mažiukais, na, į ryto žodintuvą paskambino, girdėjai, į darželį važiuoja.
0: Aha, klausyt, dar kaip jums sako filmų pabaigoje, čia patarimas mažiukams, nebandykite to pakartoti namuose.
3: A, taip, gerai, atsiliepiam ir žaiskime tuomet. Halū, halū. Labą, labą, ieško mažo.
0: Kas paskambino?
3: Mažai. Kuku. Nu, nieks nekalba su mumis.
0: Toks įspūdis, kad šuniukas paskambino kažkas.
3: Bet tikrai ne, trūksta aiškumą. Labas rytas.
4: Labą rytą.
3: Ieškome mažo. Ar turite?
4: Nėra mažo.
3: Nu, nėra. Gerai, perskambykit netrukus. Ačiū jums. Nu, suraskime tą mažą po galais. Tikrai, tikrai atsiras. 100%.
0: Labas rytas.
3: O trečias kartas nemeluo, bet vis tiek labai prastai girdim. Ar galit arčiau telefoną duoti mažam?
0: Arba telefoną mažam, arba mažas į automobilį priekį prie telefono, tegu ateina.
5: Na gerai, paduodam telefoną.
3: Paduokit telefoną.
0: O, labas rytas, tėti.
3: Tėtis sutvarkė reikalus. O kurgi mūsų žaidėja, alio?
6: Atėnė.
3: Atėnė, labukas. Nu gerai, pradėkime pagaliau žaisti. Ką reik daryt, Gedai?
0: Oi, Atėnė, žaisim šiandien mes kartu. Aš vardinsiu tau pasakų. Filmų herojus tau reikės pasakyti, arba ar jis, arba ji buvo vedęs arba ištekėjusi. Nu, jeigu ten ji arba jis vedė arba ištekėjo pasakos pabaigoje, reikia sakyti, kad nu, ten vedė arba ištekėjo, žodžiu. Turi
3: taip, sakyk,
0: žmoną arba neturi.
3: Taip, taip jeigu vedė, ne, jeigu nevedė. Gerai?
6: Gerai.
0: 3, 2, 1, važiuojam. Šrekas.
6: Taip.
0: Batuotas katinas.
6: Taip.
0: Raudonkepuraitė.
6: Taip.
0: Pinokis.
6: Taip.
0: Homeris Simpsonas.
6: Taip.
0: Atėnės taktika šiandien buvo paprasta, aiški, visiems sakyti taip.
3: Viskam sako taip ir ar tai pasiteisino, to sužiūrėsim.
0: Ir Atėnės surinko du taškus. Šrekas buvo vedęs, Homeris Simpsonas irgi vedęs, batuotas katinas, raudonkepuraitė ir Pinokis antros pusės ir įsipareigojimų gyvenime neturėjo.
3: Taip, palaida gyvenimo būdo propaguojantis personažai. Ačiū Atėnei, du taškai. Gerai, nu dabar didelį suraskime.
0: Pradėkim nuo šito.
3: Labas rytas.
0: Labą rytą.
4: Labą rytą.
3: Sveiki, kas paskambino?
4: Audrius.
3: Audriu, ar pažvejojat kartais?
4: Retkarčiais.
3: Retkarčiais. Na gerai, patikrinkim, ar pažįstate žuvų. Veislės, taigi vardinsiu žuvų rūšis. Veislės vadinkit kaip norite, yra tokia žuvis ar ne, gerai?
4: Gerai.
3: Pradėkim. Taip,
0: 3,
3: ar
0: 2,
3: ne?
0: 1, go.
3: Kartuolė.
4: Ne.
3: Strepetys.
4: Ne.
3: Skersas nukis.
4: Ne.
3: Meknė.
4: Ne.
3: Vijūnas.
4: Taip.
3: O čia atvirkščiai. Audrius atmetė viską ir paliko tik vieną. Audriu, ai, tai buvo viso žuvis. Tai yra jo žuvų pavadinimai ir žinot, mažo to, dar šito žuvis Lietuvoje visos gyvena. Kartuolė, nedidelė karpinė žuvis, yra tokia. Strepetys, Gedai, gal tau bus girdėta, yra skersasnukis. Irgi žuvis.
0: Esu net matęs, kaip pagauna skersasnukį.
3: Jo, meknė, jau galvojot, kad menkė, čia supainėjau, ne, yra menkė, yra meknė, meknė yra karpinių rūšies žuvis. Atmetėt, na ir vijūnas, aišku, pataikėte. Na tai vienas taškas šį kartą ir laimė Atėnė su dviem taškais. Yeah, sveikinam, jam vieno koinės.
2: Pirmoje vietoje Tesloje, pirmoje vietoje Peugeot, pirmoje vietoje BMW. M1 ryto šou.

0: vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Ukraina masiškai atakuojama raketomis ir dronais. Kryvyj Riho miesto apylinkėse per raketų smūgį žuvo 6 žmonės, taip pat smogta Kyjivui, Lvivui ir Ivano-Frankivskui. Dar vakar vakare prezidentas Zelenskis įspėjo, jog Rusija ruošiasi didelio masto oro atakai ir tikėtina, kad ji įvyks naktį. Vyriausioji rinkimų komisija šiandien spręs, ar pripažinti Nemuno Aušrą ir jos pirmininką Remigijų Žemaitaitį šiurkščiai pažeidusius rinkimų įstatymą dėl galimo 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų politinės kampanijos finansavimo juridinių asmenų aukomis taip pat per trečiuosius asmenis. Tyrimą atlikę komisijos atstovai nustatė, jog Nemuno Aušra užpernai per Seimo rinkimų politinę kampaniją galėjo padaryti tokius šiurkščius rinkimų kodekso pažeidimus. Vyriausioji rinkimų komisija jau anksčiau pripažino partiją pažeidus įstatymą dėl automobilio nuomos schemos, tai yra, kuomet partija nuomojasi automobilį iš paties Žemaitaičio, o nuomos išlaidoms padengti naudoti valstybės pinigai. Dėl to partija pusmečiui neteko valstybės dotacijų. Kovodami su miškų gaisrais, Graikijoje žuvo 3 ugniagesiai. Kaip ir kitose pietų Europos šalyse, Graikija kovoja su gaisrais Kretos saloje, kurie privertė evakuoti tūkstančių žmonių. Argentinoje sraigtasparnio avarija pareikalavo 7 gyvybių. Orlaivis dalyvavo pratybose prieš vykstant į misiją gesinti miškų gaisrų Argentinos vakaruose. Avarijos priežastys tyriamos. Šiandien lietaus tikimybė maža. Temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 25, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 28, Šiauliuose 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Kuničiuo, labas rytas. Norėčiau vieną padarį mačo su migdoriniu pienu ir tą banderį su kažkokiu tai įdaru. Ai, ir dar vienas dalykas. Krausykite, galite čia kavinėje jungti M1 ryto šou. M1
1: ryto šou. Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo šeštos.
2: M1.
3: Reklama.
4: Žiūrėkite, jeigu kreusite į Japoniją, jums gali prireikti gerų ragamino. Ragamino.
2: Nu, visi smarsuoriai, kurie krauso radio, paklausykite informaciją. Esame oro uoste, nu, paraisk mus gerai. Oro uoste neveikia. Kodai ir nesigirdi, Niko, nekrauna tau. Taigi, žinokite, kad Xiaomi gamina ne tik išmaniuosius įrenginius. Visą šią savaitę kalbam apie prietaisus, nustepsite, bet Xiaomi gamina ir tvirtus aliuminio lagaminus kelionėms.
4: Kelionėje svarbu, kad daiktai būtų ne tik patogiai sudėti, bet ir apsaugoti.
5: Taip, tai yra svarbu, o dabar esame oro uoste, kaip girdite, ir lagaminas sunkus, prikrautas, tempiamas link registracijos stalelių. Ne mūsų čia lėktuvas. Ai, ne mūsų, išskaito. Xiaomi Aluminium Frame Luggage 26 turi tvirtą aliuminio rėmą, smūgiams atsparų korpusą ir patogiai suplanuotus skyrius.
4: Visai kaip Saulius, tvirtas rėmas, atsparus gyvenimo smūgiams, nu ir vienas kitas skirelis galvoj. Žodžiu, vienas jų, atskiras neperšlampamas skirelis kosmetikai, čia jau lagamine. Hygienos priemonėms ar drėgniems daiktams, net jei kažkas išsilietų, drabužių skyrius liktų sausas, o kelionėje būtų mažiau netikėtų rūpesčių.
5: O taip, kiek kartų man taip yra nutikę, įsidedi kokio šampūno ten ar dušo želė, nei maišelio tiesiog numeti ir pamiršti, kad nuo slėgio skirtumo ten kylant lenčiantis lėktuvui skyšius tiesiog pati pakuotė išspaudžia lauk ir tada viskas susitepa. Tai toks skyrius tikrai patogus, ieškokite Xiaomi lagaminų parduotuvėse Vilniuje. Akropolyje, ar ne, Xiaomi parduotuvė aplankykite, Kaune Megoje taip pat ją surasti, pačiupinėt, atidaryt, pasižiūrėti, kiek tų skyrių, na, o jeigu jums paprašiau ir greičiau, tai internete galima.
4: Adresas mi.home.lt. Užeikit arba į fizinės parduotuvės, arba į internetą ir atraskite daugiau išmanių sprendimų kelionėms.
2: M1.

0: Reklama. Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,49. Kilogramas lašišos filė net 32% pigiau. Už 120 gramų leis bulvių traškučių tik euras 29. Lidl vertė.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
1: Ar trečio ketvirčio verslo prognozė.
2: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
1: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
2: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
3: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui, kam mokėti daugiau?
4: Savo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 €. Outliner vaikiškas dviratis 109 €. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Maximiano Maximoje 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers, daugiau nei 1 kg gaminukų Haribo. Maxima, tai ko reikia.

0: Muzikos gurmanai, ko gero, pritars viena gražiausių Sofer Tucker dainų. Dabar M1 eteryje 7:47. Mes dar kartelį šį rytą lenkiam galvą, sveikiname su jumis, labas rytas. Būkit stiprus, būkit laimingi. Išgerkit vitaminų, jeigu reikia, nusišypsokit. Ar tai labai graži diena? Ir čia žaidimas tik suaugusiems pavadinimu. Super klausimas.
1: Mes su Gedu kaip Tarzanai esam tik dėl civilizacijos spaudimo apsirengiam marškiniais, kad video transliacijoje galėtumėte mus matyti, tai Gedu šiandien baltais marškiniais. Puošniai atrodo, aš tokiais lengvai šviesiai ir žydrais tavat gražiai pasidabinome. O dabar apie jį. Visiems gerai pažįstama Tarzana. Taip, realus Tarzanas egzistavo ir jisai gyveno Vietnamo džiunglėse. Tikrai istorija 2013 metais, kai jam buvo 41, šiam vienišam vyrui jis buvo surastas miške džiunglėse ir grąžintas į civilizaciją. Na, grąžinus, aišku, logiška, daug kas jį nustebino, be abejo, visokie įrenga, prietais ir panašiai, bet labiausiai jis stebėjosi, jog pasaulyje egzistuoja tai. Nu, viskas stebino, bet va vienas dalykas labiausiai.
0: Klausiam, sako. Kas labiausiai jį nustebino?
1: Taip, iš visų pamatytų dalykų. Laukiame skambučių. 18:30, kai pamatė tai, va taip ir pradėjo šaukti. Aik tu sau, sako, rimtai. Tai yra tai, taip, čia yra tai. Na gerai, laukiame skambučių. 1830.
0: 41 metus aš gyvenau be to.
1: Be to ir nežinau, kad tai egzistuoja. Na, nuo mažens jis ten kažkokiu būdu atsiskyrė ir liko gyventi džiunglėse. Tai laukiame jūsų skambučių ir jūsų minčių, kas labiausiai nustebino tikrai Tarzaną vietnamietį.
0: Telikas, nu okei, okay, kažką ten rodo. Troleibusas, tuktukas, nu gerai. Mhm, keptuvė, kurios galim kažką pasikepti. Viskas okei, okay, bet...
1: Bet šitas tai jau, oho. Nu gerai, atsiliepkime. Žinoti nebūtina, svarbu paspėliot.
0: Labas rytas.
1: Čia tai ir vis žavesys šito žaidimo. Kas paskambino ir koks jūsų atsakymas?
2: Jonas ir tualeta.
1: Tualeta, ne? Geras.
0: Pirmą kartą galvoju, žmogiškai prisėdau 42 gimtadienio progą. Wow. Gerai, ačiū Jonui.
1: Ir tai nesąmonas, tai popierius. Gerai, žiūrim, kas toliau. Labas
3: Labą
1: rytą.
3: Labas rytas.
1: Na taip, girdėjome, jog Jonas sako tualetą. Ką jūs įvardinsit ir kuo jūs vardu?
3: Raimundas, manau, kad yra moteris.
0: Moteris.
1: Moteris, kad egzistuoja. A, geras, geras spėjimas, ačiū.
0: Gerai, užfiksuota.
1: Nu taip, logiška, vienas
0: Tarzanas. Nuo tualeto peršukom ant moteris. Labas rytas.
1: Kur ten miške moterų?
3: Labas rytas.
1: Nebuvo, sveiki, kas prisiskambino?
4: Donatas.
1: Donatai, sakykite.
4: Aš galvoju, gal būtų tai koks dušas, gal toks, nežinau, rankšlasis dušas, gal tokia
1: labiškė. Dušas, aha. Labiausiai iš visų inovacijų. Super, gerai, ačiū. Na taip, buitis, tualetas, dušas ir moteris. Išgirdom teisingą atsakymą, įsivaizduojat, wow, neįtikėtina. Vienas iš klausytojų buvo visiškai teisus 100%, taip jį nustebino, aišku, ir tualetas, ir dušas, bet iš visų labiausiai šis vyras nusistebėjo moterimis, taip. Tikras faktas, na, gyveno vienas atsiskyręs ir net negalėjo nutuokti, kad dar yra ir moteriška lytis. Na, pat mažens jau neteko artimųjų ir liko miške.

0: miesto. M1. Reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 2 dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60, grindims ir plytelėms iki 60, vonios kambrių baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos. O virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rūpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę. Skenuok pirkinių kvitus ir rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis. Daugiau džiaugsmo tavo telefone.
6: Geras oras.
7: Be garantijos.
6: Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
8: Wow! Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
9: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 65 centai. Marinuoti meksikietiški, ispaniški kiaulienos pradinės kepsneliai Biovela 3,89. O perkant dar daugiau grilio prekiams 30% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
10: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausias šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik viena diena.
0: Reklama.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukraina masiškai atakuojama raketomis ir dronais. Žuvusiųjų skaičius išaugo iki 8, 14 sužįsta. Nukentėjo miestai visoje šalyje. Dar vakar vakare prezidentas Zelenskis įspėjo, jog Rusija ruošiasi didelio masto oro atakai ir tikėtina, kad ji įvyks naktį. Lietuvos migracijos departamentas įspėja, jog netrukus bus išnaudota šiems metams skirta užsieniečių įdarbinimo kvota. Iš viso šiems metams suteikta kvota siekia 24 830 žmonių. Apie 20 tūkstančių užsieniečių jau įdarbinta, o apie 4 tūkstančius prašymų nagrinėjama šiuo metu. Statistikams Liepa fiksavus 5,6% iš ankstinę metinę infliaciją, ekonomistai sako, kad ją labiausiai skatino energijos kainos ir akcizais apmokestintos prekės. Tuo metu antrąjį pusmetį kainų augimas priklausys nuo to, ar konfliktas artimuosiuose rytuose užsitęs. Artėja banko ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė sako, kad kol kas infliacija išlieka koncentruota ties energijos ištekliais ir didelės reikšmės prekių kainoms neturės. Anot jos, bent jau kol kas infliacija nesuvalgys ir didėjančių atlyginimų, tačiau metų pabaiga gali būti sudėtingesnė mažesnės pajamas gaunantiems gyventojams.
1: Stebint atlyginimų augimo tendencijas, prognozės taipogi yra solidžios. Prognozuojame, kad vidutinis bruto darbo užmokestis Lietuvoje augs daugiau nei 8%, tai kol kas pajamų kilimas lenkia prognozuojama infliacija, kuri galėtų nusistovėti ties 5,5% šiemet. Vis dėlto aukštesnė infliacija, jinai veikia labiau pažeidžiamiausius visuomenės sluoksnius ir kad šis klausimas bus pakankamai opus ateinant rudens mėnesiams šildymo sezonui, nes ir čia slypi visai nemažai neapibrėžtumo, turint omenyje, kaip vangiai Europai sekasi pildyti dujų rezervuarus ir ruoštis ateinančiai žiemai. Kitas svarbus momentas, tai matyti tai, kad Lietuva vis dar stebi aukštą paslaugų infliaciją, spartesnė negu vidutinė infliacija šalyje ir siekia 6,9%.
0: Anot analitikų, nors vasarą kainos įprastai mažėja, pardavėjams išparduodant sezoninės prekes ar atpigus vaisiams ir daržovėms, mėnesio infliacija nestebina, kadangi nuo Liepos pabrango elektra ir gamtinės dujos. Japonijoje žuvusiųjų skaičius po žemės drebėjimo išaugo iki 28, tai praneša vietos tarnybos. Gelbėjimo darbai tęsiasi toliau. Užvakar pietinę Kiūšių salą supurtė 6,8 balo stiprumo drebėjimas. Stichija apgriovė prekybos centro stogą, gamyklą ir gyvenamuosius namus. Argentinoje sraigtasparnio avarija pareikalavo 7 gyvybių. Orlaivis dalyvavo pratybose prieš vykstant į misiją gesinti miškų gaisrų Argentinos vakaruose. Avarijos priežastys tyriamos. Lietuvoje šiandien lietaus tikimybė maža. Temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 24, Kaune ir Panevėžyje 26, Klaipėdoje 28, Šiauliuose 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: Saulius Žvirgždas nestabdo, nelabai žino, ką reiškia stabdymo pedalas. Penki klausimai paruošti, garuoja kaip bulvės prie šaltibarščių, kaip šašlykas lėkštėje. 8 valandos 10 minučių, pats laikas sužaisti neurobiką. Ar šašlykas garuoja, gal ten dūmas dar eina, žinai, nuo laužo.
1: Jo, toks, garuoja, ką tik iškeptas. Gerai, turim dovanų, Novaturas su mumis šią savaitę, tikrai įspūdingas prizų rinkinys, žiūrėkit, ir lagamino užvalkalas, kad apsaugotumėt, jeigu naują turite, ne? Maišelį Novaturą padovanosim, saldumynų ir dar kitų dalykėlių visokių pridėtas ir prizėlių, va taip.
0: Novaturo akcija pratęsk vasarą rudenį, jūsų laukia ypatingos kainos rudens išvykoms nuo 299 eurų, o skrydžio bilietai nuo 69 eurų. Tiesa, visa tai tik iki Liepos 31-osios, tai turi dar šiandien ir rytoj suskupti ir pratęsti savo vasarą.
1: Taip, pratęskime daugiau po žaidimo, jau pasidalinsime, liko labai nedaug laiko pasinaudoti tokiom gerom akcijom ir progom, gerai? Nu ką, kelk ragelį, kairė, dešinė ranka, kaip čia darysi, nežinau.
0: Dešinė. Įstėlėjau, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Sveiki, kas paskambino?
2: Donatas iš Panevėžio.
1: Donatai, iš tikrųjų ragelio seniai nebekeliam, tiesiog pirštus spaudžiam pele ir nei to ragelio yra, nei to telefono fizinio, vat laikai pasikeitė. Anksčiau būdo, žinokit, mums administratorius sujungdavo, taip, turėjo ryto šou sekretorė, kaip ir kitos laidos, ir skambindavo ir sako, toj sujungsiu su studija.
0: Frazė kitame laido gale turime jau nebegalioja.
1: Teisingai, kita antenos pusė. Gerai, Donatai, jeigu jūs pasiruošęs, pradedam.
2: Taip.
1: Nuklydom į atsiminimus. Pasakykite bent vieną Japonijos miestą, bet ne Tokijų.
2: Nepasakysiu.
1: Kokio kunigaikščio statula stovi Vilniaus katedros aikštėje?
2: Gedimino, tarkim.
1: Kokio paukščio garsą išgirdus sakoma reikia turėti pinigų kišenėje?
2: Gegutės.
1: Iki kurio mėnesio 4 dienos reikia pateikti VMI mokesčių deklaraciją paprastiem žmonėm?
2: Balandžio gal.
1: Koks dabar zodiako ženklas?
2: Mergelio, tarkim.
1: Šiuo metu gerai, stabdome chronometrą 46 sekundės. Na, mąstėt, galvojat, bet daug ir nepasakėt. Žiūrėkime, Japonija, na, Tokijų, sostinė, Kijotas, Osaka dar būtų.
0: Hirošima.
1: Nu va, Fukushima, daug jau atsirado, ar ne, galvoje, nebuvo. Gediminas kunigaikštis, taip, žirgas, kardas jo rankoje iškeltas, Gedimino, atsiminėt, gerai, gegutė lengva, 2 taškai, prikukavo jums 2 tašką, ne iki balandžio, iki gegužės 4 dienos deklaruoti reikia pajamas visiems gyventojams, ar ne, nėra, ir ne mergelė, o liūtas dabar. 2 iš 5. Nu, va taip, vat yra ir ekstra klausimas. Silpnokai, vidutinis rezultatas.
0: Plaka Donatas pats save, ar ryšis?
1: Ekstra klausimai, na, atsakot 4, jei ne tik vienas.
2: Tepanie, sudėkim iki
1: galo. Sudėkit, sakot iki galo. Na gerai, kol kas pesimistas mūsų žaidėjas.
0: Važiuojam.
1: Bet ne, Donatai, nepasiduokit, viskas gerai, čia gal būsit girdėjęs faktą, to ir užteks. Arba galime ir išmastyti logiškai. Tai gerai, pakalbėkime apie serialą Simpsonai. Matėt gal bent vieną seriją? Turėjot matyti.
2: Nu, bent vieną.
1: Bent vieną, jo. Tai žiūrėkite, Simpsonų seriale yra vienas personažas, kuris turi 5 rankos pirštus. Visi kiti turi po 4, bet vienas, vienintelis, turi 5. Retai jisai pasirodo, ne kiekvienoje serijoje, bet kai pasirodo, tai jau tada gali ir pastebėti, kad tie 5 pirštai.
2: Oi, be variantų.
0: Donatai, man atrodo, čia labiausiai nuvalkiotas klausimas apie Simpsonus. Negirdėjot, ne, nematė.
1: Jo, čia tiesiog... Jeigu
2: ne.
1: Nebus variantų. Na gerai, nebus, tai nebus.
0: 90% Lietuvos susiemė dabar už plaukų arba už tos vietos, kur seniau būdavo plaukai. Ir sako, taigi Donatai, taigi.
1: Ir sako, dieve mano, nu kaip dieve. Nežino, dieve mano, nes tai yra dievas, Donatai.
2: O Jėzus.
1: Dievas, kaip pasirodo Simpsonuose, jo, taip ir ikoniškai, bibliškai vaizduojamas, vyresnis, ilga balta barzda, toga tokia, ar ne, ir aišku, aišku, kad geltonas be abejo, kaip ir visi, ir turi 5 laiko
0: Donatai,
1: rankos pirštus.
0: Dabar siunčiam jūs ant nusiraminimo kėdutės ir sakom, kad jūsų sąskaitoje vienas taškas. Geros dienos.
2: Ačiū, jums irgi.
1: Ačiū, laukiam antro raundo.
3: Labas, čia Beatrice. Pasiklausom mano dainos per M1.

0: Vienas. Reklama. Paskanauk pasaulio. Graikiško stiliaus virtuvė atsikrausto į jūsų namus. Nuo šio pirmadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 100 gramų graikiško stiliaus jogurto tik 2,99. 400 gramų feto sūrio sūrime tik 5,49. O 500 ml alyvuogių aliejaus tik 8,99. Lidl verta.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, traukimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Ei, meistre, Liepa varžtų pasaulyje terasų mėnuo. Piedestalams, kamo mesraičiams ir juostai terasų lagiams apsaugoti -20%. O VP Fix žaliems ir rudiems terasiniams mesraičiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Vasara tikrai dar nesibaigia. Nova Turas siūlo pratesti vasarą rudenį. Ypatingos kainos rudens išvykimams į Maroką, Italiją, Tunisą bei Turkiją nuo 299 eurų. O skrydžio bilietai nuo 69 eurų tik iki Liepos 31-osios.
9: Domino teatras pristato naują vestuvių komediją Vieno vakaro uošviai. Dvi šeimos, vienerios vestuvės. Ir viena labai nepatogi staigmena. Premjera nuo spalio 9 visoje Lietuvoje. Tik iki rugpjūčio 6 bilietai net 4 eurais pigiau. Komedija Vieno vakaro uošviai. Bilietai Domino teatras LT.
0: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lupenomis. Tik euras 79. 3 picos saliami, tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti, tik euras 15. Lidl verta.

0: Mes jums irgi sakom, talk to me, pakalbėkit su mumis, pažaiskit žaidimus, pavyzdžiui, aerobika, antrasis raundas, nieko absoliučiai sudėtingo. Pirmajame žaidė Donatas, kiek pamenu iš Panevežio, per 46 sekundės vyras surinko vieną tašką.
1: Taip, turėjo du, bet neatsakė ekstra klausimą apie Simpsonus, koks personažas turi 5 rankos pirštus, nes visi turi po 4, tai dar klausytojas Mantas, o patikslino, kad ne tik Dievas, bet ir Jėzus kartais pasirodo, tai iš esmės Dievas galbūt taip galima sako bendrąją prasme vadinti, tai ir jis turi irgi 5 pirštus. Gerai, į du klausimus atsakot, gedo viskas, laimite dovaną, Novaturo prizų rinkinys, lagmina užvalkalas, maišelis, saldumynai ir kiti dalykėliai, o daugiau apie Novaturo akciją jau pakalbėsim po žaidimo. Gerai, atsiliepkime, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kas mums paskambino?
2: Indrė ir Gabija
0: reiškia Indrė veža Gabiją kažkur. Kur?
2: Taip, į darželį.
1: Į darželį. Nu gerai, Indrė, gal Gabija ir padės kokio nors klausimo, jeigu bus labai lengvas. Galim pradėti žaidimą, gerai?
2: Gerai.
0: Nu tai ir pradėkim. Indrė ir Gabija, ką šnekamojoje kalboje vadiname dupce? Dupce, kas tai?
2: Užpakalis.
0: Kas gali būti ultra lengvas arba ultra laitas, bet kas pasakykit?
2: Vokas.
0: Vyriausias senovės baltų genčių šventikas, bet nelizdeika, kaip jis vadinamas bendrai? Vyr šventikas.
2: Žinys?
0: Pasakykite pavardę žmogaus, kuris parašė 3 muškietininkus. Aleksandras?
2: Diuma.
0: Asmuo posuojantis dailininkui, vienu žodžiu.
2: Kajelis.
0: Tikrai žinot? Asmuo pozuojantis dailininkui.
1: Modelis. Yra.
0: Taip, jūs teisi, bet kartu dailininkui, o kas dailininkui pozuoja? Taigi modelis, kaip ir fotografai. Einam per klausimus ir atsakymus, žiūrim, kiek čia turim taškų.
1: Apie laiką, žiūrėkit, 45 sekundės, 1 sekundė greičiau. Turit jau pranašumą,
0: bravo.
1: Per 6 sužaidė.
0: Taip, dupcė. Šnekamojo kalboje tai yra užpakaliukas arba sėdynė, pirmas taškas. Ultra lengvasis arba ultra laitas. Vokas, nu nežinau, ar kažkas taip sako, bet būna spinning. Lėktuvas, batai, automobilis, dviratis ten pagaminti iš specialių pluoštų ir taip toliau. Neduosiu.
1: Nėra.
0: Taip, vyriausias senovės baltų genčių šventikas yra krivis arba krivių krivaitis. Iš istorijos jaučiu, kad atsimina tokį, ar ne, o žinys yra tas eilinis paprastas. Nėra taškelio. 3 muškietininkai, autorius Aleksandras Diuma. 2 taškai ir asmo pozuojantis dailininkui modelis.
1: 3
0: taškai.
1: Na gerai, sveikinam, laimit žaidimą. Turim ir pasiūlyti ekstra klausimą. Jeigu norit, atsakot ar neatsakot, na vis tiek laimėsit, taškų bus daugiau negu vienas.
2: Nenoriu.
1: Nu ir viskas.
0: Ačiū, Sauliu, už pasiūlymą, atstok.
1: Kaip sakant, nelyskit, išsaugokit. Gerai, gedai, pataupyk rytoj, o sveikinimai merginoms. Indrė ir į darželį vežama Gabija laimi dovaną Novaturo prizų rinkinį. Nu, ar jūs galite laimėti ir laimėti nukovę gerą dylą, gerą nuolaidą. Taigi Novaturas kviečia pratęsti vasarą rudenį, baigsis čia po mėnesio, tai žinokite, jog ypatingos kainos rudens kelionėms, vykimams į Maroką, Italiją, Tunisą bei Turkiją ir visą tai nuo 299 eurų. Tokios kainos, o skrydžio biletai nuo 69 eurų žmogui.
0: Jūsų laukia ypatingi viešbučių pasiūlymai ir garantuoti išvykimai, kelionės tikrai vyks, o jūs keliaujat ramia širdimi. Netidėliokite, šios kainos galioja tik iki Liepos 31-osios, tai turit šiandien ir dar rytojų. Rinkite skrypti novaturas.lt internete arba artimiausiame Novaturo kelionių biure ir pasiimkit vasaros pratesimą.
1: Padarykite surprizą savo antrai pusėje ir grįžkit šiandien namo su kelione rankose Novaturas.lt. Reklama.
3: Čia N1.
4: Taip.

0: Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo.
1: M1 ryto show.
2: Šįryt jau kalbėjome apie sportą, apie fizinį aktyvumą. Gedas irgi sportuojantis žmogus. Tiesa, na, nematau ženklų, bet gal tiesiog dėl to, kad tu su rūbais esi, žinai.
3: Nu tai va tam yra, Sauliau, skirtos plačios rankovės, kad nesimatytų išsipūtę bicepsai.
2: Nenori komplekso įvaryti, man suprantama, geras tavo požiūris. Tai dabar pakalbėkime apie sportą sostinę. Radome žinutę, jog viso rugpjūčiai vilniečių laukia nemokamos treniruotės. Taigi vilniečiai kviečiami daugiau judėti, leisti laiką gamtoje. Neries pakrantėse vyks nemokamos fizinio aktyvumo ir sveikatinimo veiklos suaugusiems, senjorams ir vaikams.
3: Va čia šiek tiek statistikos yra. Remiantis Vilniaus miesto gyvensenos tyrimo duomenimis, reguliaria fizinė veikla, netrumpiau kaip 30 minučių, bent 5 kartus per savaitę užsima vos 11% vilniečių. Realiai iš 10 vienas, todėl miestas nuosekliai plečia nemokamo aktyvaus laisvalaikio galimybių tinklą ir kviečia gyventojus daugiau judėti kasdien nemokamai.
2: Taip, kur neryje, ar ne, ilga ta neris per visą Vilnių eina, tai Žirmūnų paplūdimyje, Baltojo tilto pievoje vyks, Tuskulėnų rimties parke ir prie Pėsčiųjų tilto Žvėryne. Tai vat apie sostinę, čia Vilniaus sveikiau iniciatyva, galima pasidomėti ir pasirinkti turbūt tinkamą dieną, vietą ir laiką. Gerai, keliam toliau su muzika, puikus ketvirtadienis, laukiam tos žadėtos šilumos, kol kas sostinėje debesuoto, o čia naujas Martin Garrix ir YouTube Fireflies.

0: kainas. Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
2: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios slyvos €69, dvaro grietinė €99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Sveikata brangiausia, ką turime, todėl rūpintis ją svarbu kasdien.
5: Kiekvieną dieną M1 eteryje tarp 18 ir 19 valandos susitikime klinikų tinklo Meliva rubrikoje. Net 67 šeimos klinikos Meliva visoje Lietuvoje.
4: Čia šeimos gydytojai rūpinasi viso šeimos sveikata ir konsultuoja įvairiais sveikatos klausimais.
5: O prisirašiusiems ir privalomai sveikatos draudimo draustiems pacientams pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kompensuojamos iš privalomai sveikatos draudimo fondo, teikiamos nemokamai.
4: Meliva.lt.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Teddy Swims, Break Up

Gordo ir Who Made Who – Energy. Jessica Shire, Igoris Kopas –

0: ir Hugel su Email Angel ir Ultranatei Moving to the Sun. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.
2: Reklama.

0: Ketvirtadienio rytas su M1 ryto šou. Pasikalbėkime šį rytą apie kaimynų kerštą. Kaip jums atkeršio kaimynas už kažką? Arba jūs esat tas kerštingasis? Paskambinkit, pasikalbėsim.
1: O dabar tai bus M1 ryto šou.
2: Ai, į mano kiemą atbėgo kaimyno šuo ir padarė kažką, nieks nesurinko, nužiūrėkit, dabar tai bus. Arba panašiai, nežinau, gal žinot, triukšmas, pastoviai muzika, tuc, gal kokios aimanos sklinda, kažkas kreužia, žinot, ten.
0: Irgi pradės kreusti, ne, mašinų visokie užstatymai atlenkti, veidrodėliai, valytuvai.
2: Padangų nuleidimas, supjaustimas gal net, ne?
0: Specialus koks nors mašinos priparkuotos kieme už statymas tam, kad ten skambintum, tada ateitų tas kaimynas, norėtų pasišnekėti su tavimi. Tai vat,
2: žolės pjovimas per anksti ryte arba iki vėlyvo vakaro, trimerio jungimas.
0: Nu va, daug variantų išvardinam, tikrai atpažinote greičiausiai save ir savo istoriją, kokio senumo įbė būtų, paskambinkit mums į studiją. 1-8-3-0. Ir pasikalbėkime apie jums nutikusią situaciją.
2: Galim pradėti nuo savęs, bet dabar, žinai, galvoju, iš vienos pusės kaiva, kol kas dar nėra už ką keršyt, plus turi 7 taksus, ten, žinai, lengvai į kiemą keršyt neįeisi. Iš kitos pusės gyvena buvęs prezidento apsauginis, žinai, tai irgi, nu, ką tu ten prikeršysi?
0: Šiaip prieštara vienam tavo sakinį, turi 7 taksus, nėra už ką keršyt.
2: Ne, absoliučiai nėra už ką, nėra. Ne, viskas gerai, neloja.
0: Kažką jie turėjo būti padarę.
2: Tyliųjų taksų veislė, žinai.
0: Gerai, laukiame skambučio 18.30 arba galite mums parašyti žinutę vedėjams vieno puslapyje. Taip, darėme remontus, tai kaimynas visos laiptinės šiukšlės užšluodavo ir suberdavo mums ant kilimėlio. Dabar esam geriausi draugai, einam cukraus skolintis, bet pažintis buvo tokia. Geras laiškas. Sveiki, labą rytą.
3: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
3: Arūnas.
0: Arūnai sako, kerštas saldus, ar patyrėt tą skonį?
3: Ne, buvo dar smagiau.
2: Pasakokit.
3: O tarp kalėdų ir naujų metų išeinu rytą į lauką, sekmadienio rytą.
2: Aha.
3: Ir žolė paaugus, sakau, reiktų žolę nupjauti.
2: Aha.
3: Tai užsikūriau vejapjovę, praėjau tą žolę nupjoviau. Nu ir ten turim plotelį žemės prie namų.
2: Taip.
3: Tai ta žemė jau lietaus sumušta, tai sakau, reiktų ir tą žemę išdirbt. Nežinau, buvau, ką žinau, jau gal pusė 10 kokia. Tai užsikūriau kultivatorių ir atbėgo kaimynas. Jau amžina atilsi žmogus. Atbėgo kaimynas, sako, žmona įspyrė iš lovos. Eik žiūrėt, gal kaimynų reikia greitą ją kviest, kas čia darosi, kad...
2: Tarp kalėdų ir naujųjų metų pjauti žolę yra stipru.
3: Taip, ir kita kaiminka prisistatė, sako, kur dėsi žolę, nusakau, į konteinerį. Ne, mano vištytėm, palik man tą žolytę vištytėm.
0: Nu geras, čia tie metai, kai sniego nebuvo, ar ne, buvo kapjaus.
3: Taip.
0: Nu geras, ačiū už skambutį. Klausyk, tikrai gal kukų kaimynų, nu štai žolė pjauna, žiemą gruodį. Gerai, laukiam daugiau istorijų. Labas rytas, sveiki.
4: Labas rytas.
2: Kogi jūs vardu?
4: Mindaugas.
2: Mindaugai, nukentėjusysis esat ar tas, kuris mėgsta pakeršyti truputėlį?
4: Tai dabar taip ir dar nesuprantu žodžių, bet... Aš nenukentėjęs, gal kaimynai buvo nukentėjęs, tai tokie, galima, čia sunkus šitoj situacijoj turbūt net įvardint, gal kaip papasakos jūs galėsit pasakyti.
2: Gerai. Pasakokit, prašom.
4: Nu, žodžiu, dar seniau, kai gyvenom bute, po mumis mūsų pažįstami išsikrausti ir jie nuomavo butą, ir atsikėlė tokia jauna porelė gyventi, kažkaip... nežinau, gal po savaitės, po kelių, ten jie pasibeldė pas mus ir pasakė, sako, mes žinokit, girdim, kaip jūs vaikštot. Nu, girdit, kaip vaikštom, okei, paskui ten kažkaip pradėjo skaičia, mes labai ramus, mums ramybė patinka, nu, nelabai mums patinka, kad girdim, kaip jūs vaikštot. Tai gal jūs kažkokias šlepetės užsidėkit, gal kažką padarykit, nu, mums labai negerai. Nu, aš taip galvoju, gal čia trolina ar juokauja, nu, bet žodžiu, viskas įsirutuliojo taip, kad aš tiesiog pasakiau, hebrytė, jeigu jūs tokį ramus, davai varykit į namą gyventi ir problemų nebus. Nu, tai taip ir gavosi, kad gal po, nežinau, po mėnesio ir išsikraustė.
2: Ar buvo išviesta policija už vaikščiojimą po butą?
4: Ne, nebuvo, bet paskui dar buvo vienas įdomus dalykas, kad mes išsiaiškinom, kad jie girdėjo ne mūsų, girdėjo žemiau jų esančius, nes jie vos nesakydavo, kad mes girdim, kaip jūs vaikštos, kai mūsų net nebūdavo namie. Tai vat,
0: nežinau, taip nutiko.
4: Visesnė problema buvo su pačiais žmonėm, bet žodžiu, tokia vat istorija.
0: Tai klausykit, didelės kvadratūros būtas, kad yra kur tiek vaikščio, ta prasme, ar kaip čia yra?
2: Nu, bet jūs ir vaikštot, klausykis.
4: Tai va. Problema, nežinau, ar čia su manima aš garsiai vaikštau, ar čia...
0: Gal nesu...
2: Bet čia būna, ir žinokit, tie namai matyt kažkada būna pastatyti, gal pataupiant ant garso izoliacijos. Aš esu tokiame gyvenęs ir Saulius gali patvirtinti, yra, mes grįždavom po darbų, ant tyliausių įmanomą muzikytę, va taip, va girdi maždaug, žinai, arba ten į tūliką, arba ryte girdi, kaip dantų šepetėlį, tinkš kažkas įmeta, žinot, į tą podelį ant kriauklės. Ir man už tai buvo 4 kartus iškviesta policija, dar 2 ir būtas būtų buvęs paskelbtas landinė.
0: Na arba kitas variantas, Mindaugai, jūsų žmona yra pasiutus arba modelis visada su kablais namuose vaikšto, aukšto kulnių.
4: Nežinau, šiaip ne, bet ir tas svarbiausia tas būtas naujos statybos, nu bet žodžiu, nu va, kaip buvo, jo.
0: Nu va, paklausė gero patarimo išsikrausti į namą. Ačiū jums, gera istorija.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas bananų tik 85 centai. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,79 centai. O kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės XXL tik 3,79. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl verta.
4: Koks tavo vardas?
5: Centas.
4: Vincentas?
5: Ne, tiesiog Centas.
4: Gal nori pasivaikščioti?
5: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
6: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300, Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt.
7: Remontas, karglas keitimas.
8: Justas, karglas specialistas.
9: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
8: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
7: Karglas remontas, karglas keitimas.
10: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rūpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,45, šviežia lašišų filė 11,99, o ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai Valdan euras 99. Maksima tai, ko reikia.
11: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rūpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rūpjūčio.

Valandos pabaigoje belaukiant žinių, kurios tuoj pat po 3 minučių lygiai 9 su Džiugu Lapieniu. Paklausykime štai šio nuostabaus kūrinio 1996. Ir visiškai kitoks nei būtų galima tikėti Skuteris. Čia Break It Up.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lenkijos teritorijoje laukuose netoli sienos su Ukraina naktį nugriaudėjo sprogimas. Čia rastas išmuštas krateris. Manoma, jog čia galėjo nukristi Rusijos sparnuotoji raketa. Pirminiais duomenimis žmonės per incidentą nenukentėjo. Įvykio vietoje dirba policija ir gelbėjimo tarnybos. Įvykio vieta yra maždaug 80 kelių kilometrų atstumu nuo Ukrainos pasienio. Naktį Ukrainai patiriant masinę oro ataką, Lenkija buvo pakėlusi naikintuvus. Lietuvos vyriausybė pritarė siūlymams kultūros pasą reglamentuoti įstatymu ir palaipsniui išplėsti jo gavėjų ratą, įtraukiant iki mokyklinio ugdymo programas lankančius vaikus bei lituanistinių mokyklų užsienyje mokinius. Kultūros ministras Alsys sako, kad iki mokyklinukai šią priemonę galėtų naudotis nuo 2028-ųjų.
1: Įvertindami reikiamą pasiruošimo lygmenį, sistemos adaptavimą prie naujų įtraukiamų amžiaus grupių, todėl iki mokyklinio amžiaus vaikų grupę siūlome įtraukti į kultūros pasą nuo 2028 metų. Ir tai kalbame preliminariai apie 100 tūkstančių papildomų mokinių, kurie dalyvaus kultūros paso veikloje, o nuo 29 metų papildomai įtraukti ir lituanistinio švietimo įstaigose esančius ir besimokančius mokinius, ir tai yra apie 10 tūkstančių vaikų.
0: Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad šioms nuostatoms įgyvendinti reikės papildomų lėšų valstybės biudžete. Todėl ir siūloma ne nuo kitų metų plėsti vaikams galimybę naudotis kultūros pasu.
2: Švietimo įstatymo nuostatoms gyveninti reikės papildomų valstybės biudžeto lėšų. 2008-2009 metų apie 1,7 milijono eurų kasmet.
0: Vis tik vyriausybė nepritarė parlamentarų siūlymui kultūros paso finansavimą sieti su savivaldybių socialiniais ir ekonominiais rodikliais. Šiemet kultūros paso programai skirta beveik kiek daugiau nei 5 milijonai eurų. Viena mokiniui tenkanti metinė suma siekia 14 eurų. Šiuo metu sistema naudojasi beveik 350 tūkstančių pirmos 12 klasės mokinių, o nuo rugsėjo prie jų turėtų prisijungti apie 24 tūkstančiai prieš mokyklinio ugdymo programas lankančių vaikų. Kultūros paso paslaugų rinkinį sudaro daugiau kaip 6 tūkstančių kultūrinės edukacijos veiklų. Pietvakarių Prancūzijoje ugniagesiams kovojant su miškų gaisrais tarnybos sulaikė du asmenys įtariamus padegimu. Tai praneša vietos tarnybos. Gaisrai regione nebeplinta ir išlieka maždaug 42 tūkstančių hektarų dydžio. Australija į teismą padavė susirašinėjimo platformą Telegram už tai, jog iš platformos nepašalino neleistino turinio. Tokio kaip vaizdo įrašai, kuriuose nufilmuotos žmogžudystės ir masiniai išpuoliai. Esą Australijos tarnybos nurodė šalinti tokius vaizdo įrašus, tačiau tai nebuvo padaryta. Už tai kompanijai gresia keliasdešimties milijonų Australijos dolerių bauda. Šiandien Lietuvoje lietaus tikimybė maža. Temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 24, Kaune ir Panevėžyje 26, Klaipėdoje 28, Šiauliuose 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.
3: M1.

0: Jau, jau, jau, mes sakom Vaidui Čeponiui labas rytas, Vaidai.
1: Sveiki, vyru, vyrai.
2: Tai labas rytas ar džendobri dar visk? Kur tu esi, pasako, ką matai?
1: Džendobri dar esu Zakopanėj, anksti iš ryto kaitina, tiesiog saulė, bet jau šiandien apie pietus jau judam į Lietuvą ir ateinančią naktį jau turiu būti Lietuvoje, tai gal ir penktadienį spėsiu pas jūs pasirodyti.
0: Negal, Vaidai, mes tavęs lauksim lauktuvių iš Portugalijos, iš Lenkijos, ten sūriai, vynai, visa kita.
2: Nu, stalą, esam net stalą sulankstoma, reiškia, nusipirkę su gedu, kad būtų kur padėti vaišės.
1: Bet jūs materialistai, aš jums kokį bučkį planuoju padovanoti.
0: Bučkį savo žmonai dovanok. Vaidai, ką svarstyklės rodo, žiūrėk, dvi savaitės atostogų?
1: Užlipai ant skaudamos vietos žaizdos, užpylė ant drusko, žinok, nelabai laikiausi režimo. Tikiuosi, mano treneris neklauso šitos laidos, tai pridėjau keletą kilogramų, bet niekam nesakykite tik tai.
0: Vaido treneris Rimas Kurtinaitis.
1: Tomas Pačėtas, mano pagrindinis treneris.
2: Prašytas, ilgai maldautas, sutiko vis dėlto būt Vaido treneriu, tai nu, nieko, galima per atostogas atsipalaiduoti. Gerai, kas dar nustebino Zakopanėj? Kainos, karštų patiekalų, gėrimų, ką pastebėjim?
1: Kas nustebino, kainos panašios kaip Lietuvoj, bet nustebino, šalia mūsų yra tokia karčiama ir vis valgom ir įsinorėjau sriubos. Galvau, užsisakysiu barščių ir įsivaizduok, atneša čia, tai į puodelį įpilti barščiai, ne
2: o viešpatė.
1: Į tokį kaip arbatos puodelį, įsivaizduoju, be jokių tirščių. Be nieko, tai žinai, užsivertė kaip kompotą išgėrė ir viskas. Tai,
2: komedija.
0: O klausyk, kokį viršūnę lipot?
1: Į viršūnę ne, į apačią nebent aš galiu lipti.
0: Ridentis.
1: Ridentis. Kėlėmės į viršūnę, bet aš tai keltų pasikelį, na ir ten jau beveik viršūnėje.
0: Ir lauki, kol šeima ateis tada, ne?
1: taip, ir laukiu, kol šeima ateis.
2: Na, vienintelė viršūnė, kurią per atostogas pasiekė Vaidas Čeponis, buvo didysis O.
1: Taip, įspūdingi Tatrų vaizdai, tikrai verta važiuoti į Zakopanę, daug lietuvių.
2: Na gerai, jeigu ką, čia tiesioginis eteris buvo, bet nieko. Vaidai, tai ką?
0: Iškirpsim, Vaidai.
2: Iškirpsim lauk. Nu ką, įkvėpiam ir skaitom tada, gerai?
1: Nu, bandom dar škasių truputį.
2: Gerai, zaprašami, do sportų.
3: Labą rytą, mėno klausytojai, čia kalba Anandi Aman Prabhu, ačiū žmona Mahatma ir 11 vaikų, Krishna Patel, Jaipur, Gupta Sharma Bakshi ir kita įsiau verda Masala Chai ir klausomės M1 ryto šou, linkėjimai dėlį.
4: M1 ryto šou, Lietuvai ir pasauliui, kas ryt nuo 6. Top Sport lažybos, Top Sport kazino, nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. M1.
5: Reklama.
1: Kauno Žalgirio futbolininkai ir jų sirgaliai apimti euforijos. Kauniečiai pateko į 3. UEFA Čempionų lygos atrankos varžybų etapą. Jie vakar Jonavoje 2. atrankos rato rungtynėse 1-0 palaužė Farerų salų čempioną Klaksvik klubą. Vienintelį įvartį 85 mačio minutę įmušė kroatas Leonas Krekovičius. Pirmoji šį komandų dvikova baigėsi 0-0. Kitame atrankos etape kauniečių lauks labai rimtas varžovas – Zagrebo Dinamo. Žalgiris iš UEFA jau užsitikrino 4 milijonų eurų premiją. Žalgiriečiai garantavo savo vietą UEFA konferencijų lygos pagrindiniame etape. Tai didžiausias laimėjimas klubo istorijoje. Iki šiol iš Lietuvos klubų pagrindinėse Europos turnyro varžybose 22-23 metų sezone žaidė Vilniaus Žalgiris. Viliečiai tada rungtyniavo konferencijų lygoje. Lietuvos jaunių vaikinų iki 18 metų krepšinio rinktinė iš Europos čempionato grįž be medalių. Mūsiškiai 8-finalėje 71-83 neprilygo šeimininkams italams. Legendinio Sauliaus Štombergo sūnus Ignas Vienas lauke nebuvo karys. Jis pelnė 21 tašką, atkovojo 8 kamuolius, išrašė 3 stogus ir sukaupė 28 naudingumo balus. Toliau lietuviai dalyvaus tik paguodos varžybose, žais dėl 9-16 vietų. Kauno Žalgirio įžaidėja Nigelo Williamso Gosa vilioja Atėnų Panathinaikos. Graikijos komanda amerikiečiui siūlo didesnį atlyginimą, nei jis gauna Lietuvos čempionų gretose. Ateinantį sezoną Williamsas Gosas uždirbs 1,5 milijono eurų. Panathinaikos gali pasiūlyti gynėjui beveik 2x didesnę algą. Tiesa, įžaidėjas turi sutartį su Žalgiriu be išpirkos galimybės. Tuo tarpu Graikijos žiniasklaidas skelbė, kad į Panathinaikos pereis buvęs žalgirietis Silvenas Francisco. Jis buvo sudaręs kontraktą su Villarbano Asvel komanda, bet graikai sumokėjo beveik 500 000 eurų išpirką. Prancūzas Atėnų ekipoje per sezoną susižers 5,5 milijono eurų. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pasirengimą antram pasaulio čempionato atrankos etapui pradės rugpjūčio 10 dieną Birštone. Pasak komandos trenerio Rimo Kurtinaičio, į treniruočių stovyklą pažadėjo atvykti būrys labai pajėgių žaidėjų, tarp jų ir Ąžuolas Tubelis. Antrame atrankos etape nori rungtyniauti ir Kasparas Jakučionis, tačiau nežinia, ar jį išleis Milvokio Bucks klubas. Į rinktinę sugrįžta Arnas Butkevičius. Tiesa, žaisti neketina Jonas Valančiūnas, Matas Buzelis, taip pat po traumos atsigaunantis Domantas Sabonis. Tai buvo Vaido Čeponio parengta sporto apžvalga. Iki rytojus.
4: Sportas. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Reklama. M1. Ryto Show.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
4: Wow! 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Mokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, kėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūsk parduotuvėse ir jūsk.lt.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
4: Ei, meistrė, Liepa varžtų pasaulyje. Terasų mėno. Piedestalams, kamo mesraičiams ir juostai terasų lagiams apsaugoti -20%. OVP Fix žaliems ir rudiems terasiniams mesraičiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
5: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 5 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
7: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou. Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Pitbull. Stadione. Penktadienį. Liepos 31. Liko tik viena diena.

0: Reklama.
1: Turime jums gerų žinių, jog Xiaomi gamina ne tik išmaniuosius įrenginius, prietaisus, kurie palengvina kasdienį gyvenimą, bet ir lagaminus kelionėms, o vasarą jų tikrai prireikia, gal net naujo kokio nors.
2: Taip, nesakvojažas kažkoks ar senoviškas, žinai, kur vienas skyrius viskas susimaišo, susimaitoja, o išmanus, sakykim taip, šiuolaikinis Xiaomi kelionių krepšys. Lagaminas.
1: Lagaminas tai yra taip, Xiaomi Aluminium Frame Luggage 26 turi tvirtą aliuminio rėmą, smūgiams atsparų korpusą ir patogiai suplanuotus skyrius visoms kelionėms.
2: Vienas jų, tų skyrių yra atskiras, neperšlampamas, kosmetikai, higienos priemonėms ar drėgniems daiktams, net jeigu kažkas išsilietų darbužių skyrius liktų sausas, o kelionėje būtų mažiau netikėtų rūpešių. Iš esmės galima vežti net kiaušinius ar kiaušinienę.
1: Tikrai taip atsimenat šitą keliautojų himną.
2: Geras. Apsilankykite Xiaomi parduotuvėse Vilniuje, Akropolyje, Kaune, Megoje arba internete mi.home.lt ir atraskite daugiau išmanių sprendimų kelionėms su Xiaomi.
1: Jeigu jums patinka kelionės, jeigu mėgstate voyage, tai jums reikia Xiaomi. Pasidomėkite ir įsigykit jau šiandien.
0: Reklama.
3: Vasara su M1.

0: Išsišiepė, laukiame saulės ir žadėtos šilumos. Patikrinkim sinoptikų darbą.
1: Kaip orai?
2: Kas išsišiepęs laukia, tas ir sulaukia. Pagaliau normali vasara bent jau nuo šiandien Vilniuje 24. Įdienojus labiau gal vakarop žada ir
0: į vakarojus
2: žada pasitraukti netgi debesis, pasirodys saulė. Tai va, Vilniuje 24, Kaune dar geriau 26, ten saulėta, Klaipėdo iš vis fantastiška. 28, ramus vės, Šiauliuose 27, galimi debesiukai, Panevėžyje saulės daugiau, gerokai daugiau negu debesų, ten iki 27.
0: Kelintais čia metais ar tu patikrinai
2: prognozę? 2026 Liepos 30 ketvirtadienis.
0: Nu, lyg ir atitinka. Taip, apie 31 rytoj ir šeštadienis turėtų būti visai neblogas, tiesa, kai kur turėtų palyti, ne stipriai, nedaug, bet...
2: Ne, Sauliu, trumpalaikės liūtis galimos, o liūtis jau yra, nu, jau nušniokščia, kaip priklauso.
0: Nu, tokios jo, gal skirtingo stiprumo. Na, ir rugpjūtis atsidarys, jo, kaip ir sakėme, ir su Lietuvių ir su saulė, bet kokiu atveju apie 25 laipsnius šilumos, tai tas džiugina, tiesa, išskyrus pajūrį, ten truputėlį gali būti keliais laipsniais žemiau.
2: Maestro, didžėjau, didžiai saulis, dar pradžiugintų ir koks nors geras, šviežias kūrinėlis.
0: Gerai, turim, energinga ir galinga, paklausykit.
3: Vieno ryto šou.
0: Gedas kaip svečias per vestuves, kur prieina jau po 12 prie didžėjų, sako...
2: Kiek už dainą?
0: Kiek daina? A, nesvarbu, duosiu, kiek reikia, žinai. Taip pat tokį, Sean Paul.

0: M1. Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai 99 centai. Broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O Panevėžio cukrus 58 centai. Maksima tai, ko reikia. Beno vaistinėje šampūnai, veido ir kūno prausikliai iki 40. Solero saulės kosmetika lygiai 40. O Benz repelentai iki 30% pigiau. Beno vaistinė.
1: Karglas remontas, karglas keitimas.
2: Justas, karglas specialistas.
3: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
2: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
1: Karglas remontas, karglas keitimas.
4: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,49. Kilogramas lašišos filė ne 32% pigiau. O 120 gramų leis bulvių traškučių tik euras 29. Lidl vertė.
5: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
6: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
5: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
7: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
8: Užvest vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnis šneka, dūmas šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.
9: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Reklama.
12: Šiandienas.
13: Taip.

0: Senas posakis, kaip pasiklosi, taip išmiegosi. O šį kartą apie lovos klojimą, bet ne iš vakaro, o iš ryto. Rubrika Dedam tašką.
1: Dedam tašką. Mes dar nieko nepasakėm, o balsavimas jau vyksta. Jis yra pakurtas internete M1 svetainėje m-1.fm. Klausimas arba teiginys šiandien toks. Lova pasikloju dvitaškis. A variantas kiekvieną rytą, B variantas retsikiais, gal labiau per šventės, savaitgaliais.
0: Savaitgaliais. Jau galite paskambinti mums 1830, trumpai pakalbėsime. Na, mums, kai anksti keliamės, nėra šansų darbo dieną pasikloti, nes miega žmonos, tai čia nėra ką klot. Savaitgalį aš pirmiau man rūpi tulikas ir dantų valymas, po to lovos klojimas, bet tada, kai aš jau susizgrimbu, kad reikia eiti pakloti tą lovą, ja, būna jau paklojusi žmona. Nu, vat, tokia.
1: Na, tai toks prie tinginio truputėlį, žinai.
0: Aš ne iš karto darau, nu, turi vis tiek dar, žinai, prasivedinti po nakties dar, ta prasme.
1: Burnos aušinimas, Sauliu, nieko daugiau, tai yra plepalai. Būtum rimtas vyras, vos pabudęs pasiklotum.
0: Nu, jokiu būdu. O tu kaip darai, klausyk, papasakau?
1: Aš tai išvažiuodamas pusę lovos pakloju, Sauliu.
0: Ot, melagis. Buratinas, nosis ilgėja. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Eugenijus.
0: Nu gerai, sako, reikia kariuomenėje patarnauti, žinai, tada viskas aišku su lovos klojimu. Klausimų nebėra ryte. Kaip jūs darote, Eugenijau?
2: Žinau, kad visiškai nekloju.
0: Nekloju?
2: Visiškai.
1: Niekada?
0: Niekad.
2: Nu, kai švarė patalinė užsidėjus, tai viskas būna paklota.
0: O kodėl? Kodėl nekloja? Žmona kloja? Ar kaip čia yra?
2: Žmona irgi nekloja, nes atskiras kambarys ir galų gale išsibedina. Pati patalinė žmogus vis tiek mėgodamas prakaituoja ir, nu...
0: Ai, kažkaip jo išsibedinti turi. O šitą jūs atskirai nuo žmonos mėgat? Ar kaip?
2: Taip.
0: Taip?
1: Laimingas žmogus mums paskambino Sauliu.
2: Ačiū.
0: O kodėl taip?
2: Su šuniukais.
0: Su šuniukais. O kodėl taip nutiko? Jūs santykiai geri jūsų ar knarkėt čia? Kaip atskirai jūs mėgat? Kodėl?
2: Santykiai puikus.
0: Aha.
2: Nu, dėl knarkimo, tai čia amžius sako.
1: Mokslininkai ir britų ir visų kitų nustatė, kad mėgant atskirai įsimėgama geriau. Viskas.
0: Tai faktas, nu, bet meilė kur. Nu, gerai, ačiū jums už skambutį. Tvarkoju, supratom, laukiam daugiau jūsų minčių. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
3: Greta.
0: Nu kaip, ar klojat kas rytą?
3: Būtinai.
0: Būtin.
3: Šventas rytas.
1: Pedančių pedantė mums paskambino, ar ne? Ar yra šeimoje tokių, kurie nelabai nori klot?
3: Ne, tai vaikas niekada nekloja, čia jau 100%, čia jau nekalbės niekas.
1: O brangusis, antra puselė?
3: Brangusis irgi ne, tikrai ne.
0: Ir nes?
3: Jeigu savaitgalis, galbūt, bet kadangi jeigu darbo diena, tai pešantus.
1: O kas labiau patiktų, ar kavos puodelis į lovą, ar kad brangusis paklotų kiekvieną rytą? Ką rinktumėtės visą gyvenimą?
3: Gal kad paklotų, nes kavos tikrai nepadarytų tokią, kokią mėgstu, nes... Tik
0: sunku su kava. Nu, sudėtinga, o nepataikė šito pasirinkimo. Gerai, ačiū jums už skambutį. Dėkui visiems prisijungusiems. Taip, tai klausimas M1 svetainė. Lova klojat kiekvieną rytą ar ne? Girdėjom skirtingas nuomonės. Pasidalinkit savajam.
1: Kol kas 50-50. Lietuva susiskaldžiusi lygiai per pusę. Klojikai ir ne.
4: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.
0: Kažkoks klojimo teatras čia gaunas. Nu, kam klot tą lovą? Nu, tai pakloji, vėliau paklosi, žinai. Arba iš jūsų, tiek vakarėjus gult.
1: Aš nepradedu šitos diskusijos su tavim, Sauliau.
0: Jeigu vedinasi, kaip sakė žmogus.

0: Vieno ryto šou tinklalaidė baigėsi jau šiandien. Podcasto kita serija rytoj, 6 ryto.
1: M1 eteryje Donatas Montvydas vakar buvo kviečiamas žaisti krepšinio, prisidavė, kad yra kažkur pajūryje. Jeigu sutiksit, perduokit linkėjimus.
0: Linkėjimai Donatui nuo mūsų. Visiems geros dienos. Orų berniukai jau nekantraujo su šukuotais karčiais. Įbėgs į eterį iškart po žinių.
1: Richardas ir Mantas keičia Saulių ir Gedą. Geros dienos visiems po galais.
0: Iki rytojaus. Yeah.

0: dienas. Reklama. Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinotex medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visą Liepą itališką baldų kolekciją Pesaro su 20% nuolaida, o tik iki rugpjūčio 2 dienos visiems miegamojo ir svetainės korpusiniams baldams 10% nuolaida. Apsipirk ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
4: Reikia paskolos būstui? Mes esame nepriklausomi paskolų ekspertai, išmanantys visų bankų sąlygas. Jums nereikia vaikščioti į bankus. Visus bankų pasiūlymus pateikiame vienoje vietoje. Deramės dėl jums geriausios paskolos kainos ir sąlygų. Visi bankai LT.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas bananų tik 85 centai. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,79 centai. O kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
8: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
9: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
10: Tineko. Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
11: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lenkijos teritorijoje laukuose netoli sienos su Ukraina naktį nugriaudėjo sprogimas. Čia rastas išmuštas krateris, aptiktos neatpažinto objekto nuolaužos. Manoma, jog čia galėjo nukristi Rusijos sparnuotųjų raketa. Pirminiais duomenimis žmonės per incidentą nenukentėjo. Įvykio vietoje dirba policija ir gelbėjimo tarnybos. Įvykio vieta yra maždaug 80 km nutolusi nuo Ukrainos pasienio. Naktį Ukrainai patiriant masinę oro ataką, Lenkija buvo pakėlusi naikinti. Šią savaitę Lietuvos valstybiniai mokesčio inspekcijai vadovauti pradėjęs Martynas Endrijaitis žada dar labiau supaprastinti pajamų deklaravimo procesą, kai didžiajai daliai gyventojų net nereikėtų jungtis prie sistemų. Pasak jo, jau yra priimti teisės aktai dėl nekilnojamojo turto deklaravimo, kai turto vertė viršyje atitinkamą sumą. Taip pat inicijuojami pokyčiai ir pajamų mokesčio deklaracijų.
1: Mintis yra tokia, kad jeigu dabar gyventojai, kurių turto vertė viršyje tam tikrą sumą, turi teikti deklaracijas, jie patys jas pildo, tai mintis būtų tokia, kad mokesčių inspekcija suformuoja nekilnojamo turto deklaracijas, klientai gali prisijungti, jas peržiūrėti, o jeigu per tam tikrą laiką neprisijungia, mokesčių inspekcija už jį ir pateikia nekilnojamo turto deklaracijas. Naujas taip pat gyventojų pajamų deklaravimo modelis, tai mes taip pat sieksime, dirbsime, inicijuosime teisės aktų pakeitimą. Mokesčių inspekcija duoda tam tikrą terminą ir kai yra suformuojama pajamų deklaracija, jeigu gyventojas nepasitiki, neturi ką patikslinti, už jį mokesčių administratorius gali ir pateikti pajamų deklaraciją, tai reiškia, jam pačiam net nereikia prisijungti, žiūrėti duomenų, tikrinti, už jį ir pateikiama yra deklaracija.
0: Atnaujinta nekilnojamojo turto deklaravimo tvarka startuos nuo kitų metų. Tikimasi, kad pajamų mokesčio tvarka pasikeis per keletą ateinančių metų. Endrijaičio teigimu, inicijavus pokyčius, beveik 80% gyventojų nereikėtų jungtis prie sistemos ir deklaruoti pajamų. Migracijos departamentas, reaguodamas į tarptautinį žurnalistinį tyrimą, kreipėsi į Valstybės saugumo departamentą bei paprašė pakartotinai įvertinti, ar Baltarusijos piliečio Andrejaus Šimonovičiaus gyvenimas Lietuvoje nekelia grėsmės. Žurnalistinis tyrimas atskleidė, jog tam tikros mobiliosios programėlės yra pristatomos esą sukurtos Lietuvoje, nors analizė atskleidžia, jog programėlių duomenys yra siunčiami į Baltarusiją ir Rusiją. Manoma, jog taip Rusijos tarnybos gali rinkti informaciją apie politinius oponentus. Šias programėlės esą sukūrusi įmonės savininkas yra minėtasis Šimonovičius. Lietuvos bendrasis vidaus produktas per metus augo 3,8%, o per pirmąjį metų ketvirtį 1,7%. Tai skelbia valstybės duomenų agentūra. Iš viso jis siekia 22 milijardų 700 milijonų eurų. Analitikai mano, jog tam įtakos turėjo ir antros pensijų pakopos fondų lėšos, tačiau pažymė, jog Lietuvoje didėjo ir infliacija, o tai mažino gyventojų perkamąją galią. Šiandien lietaus tikimybė maža. Temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 24, Kaune ir Panevėžyje 26, Klaipėdoje 28, Šiauliuose 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės. M1.

0: 20 minučių po 10. Orų berniukai pradeda prieš paskutinę Liepos darbo dieną, nes spėjome prieš 10 pasisveikinti. Dabar pirmą kartą labas rytas visiems.
1: Laba, laba, laba, nuo mūsų.
2: Mantas ir Richardas.
1: Kažkaip vyrai nebeprileidžia mūsų prie mikrofonų, nebenori jie su mumis bendrauti. Nu,
0: saugo nebenori... savo honorą, žinai, nenori, taip sakant, kad laidos numuštume.
1: Nu, jo, šiaip, ta prasme, tiek pastangų įdėta, žinai, per laidą 4, šiaip tie turi valandą ilgiau reitingą pakelt.
0: Nu, čia visiems senai, žinoma, tiesa, mes apie tai jau esame kalbėję ne vieną kartą, kad tam tikros kastos yra susiklošiusios, žinai, eteryje. Taip. Yra kaip yra, taip, bet mes
1: su Mantu stengiamės į tai dėmesį nekreipti. Mes savo gyvenimus turim, žinai. Mes... viskas net negalėtum tai pavadinti savo gyvenimu, man tai.
0: Ar tai gyvenimas, pradėkime nuo
1: to. bet žiūrėk, tu ateini į darbą. Tu netgi kartais net laiku ateini į darbą. Nu, tai jau yra kažkoks, žinai, monotonija, kažkokia rutina. Tu negali sakyti, kad negyveni visai jokio gyvenimo, man tai.
0: Su visą pagarbą kartais ateinu į laiku. Kada buvo?
1: Ne, nu, sutik man tai, nu, būna kartais net. Gerai, nėra buvę, kad neteitų.
0: Ne, bet šiaip iš tikrųjų, žinai, mano tas toksai, jeigu reikėtų vat, savo kažkokį, tai žinai, išrinkti bruožą, kuris gali kitus erzinti, tai turbūt būtų tas toksai, gal ne tai, kad vėlavimas, bet paskutinė minutė viską. Nu, tai, žinai,
1: jo, čia klasika.
0: Laik, žinai, tai tą pripažįstu, prisiemu, tu turi kažkokį, vat, ką tu galėtum, tavo nuomonę galėtų išknisti kitus ir visai išsioperuotum tą.
1: Nežinau, gal toks, aš turiu punchable face'ą tokį. Kuris kartais tiesiog... Jo. Toks,
0: literatūrinė kalba.
1: Kartais atrodo, kur tu nieko nedarai, bet tu tiesiog nervuoji žmonės. Būna šitas dalykas ir aš negaliu nieko padaryti, žinai. Tai vat gal šitas, bet ne visiems. Čia labai labai priklauso kam, žinai. Bet aš esu girdėjęs šitą dalyką. Jo, bet aš, man reikia dabar veidą išsioperuoti tikriausiai. Bet aš, nu ką dabar padaryti, nu?
0: Nu, žinok, šito nepastebėjau. Tai,
1: nepastebėjai?
0: Būna kartais momentų, kad taip, žinai, lyg ir užvoštum, bet tai kažkaip
1: pasiekti. Normaliai, jo. Pas mus irgi čia banguoja kartais, man tu mes neslėpsim to. Bet kažkaip taip linksmiau gyvent gal, ne?
0: Jo, aš manau, kad tikrai kol kas tai nėra didelė problema.
1: Šiaip tarkit, kažkas parašė laišką, kaip gera, kad Paulius nėra kolegos. Uh-huh. O šiaip tu pasilgsti kolegos Paulius, man tai. Tu dabar jau kiek, jau 2 mėnesiai mes jau bus 2 mėnesiai.
0: Kaip pasakysiu, būta gerų momentų.
1: Buvo, ne?
0: Ne, nu viskas faina. Šiaip reiktų kada susibėgti, ne? Su
1: pasidėti.
0: Galvoju visiems, nu...
1: Bet tavęs į gimtadienį nekvietė, negali supratau.
0: Gyvenimą. Žinok, kvietė, bet aš atostogausiu, mano atostogų pasvidurys bus, žinai. Aš tą kvietimą gavau pavasarį.
1: Tai.
0: Ir tada jau pasakiau.
1: Iš anksčiau, ne, truputėlį. Aha, tai vat, jeigu klausytai, ką jūs galit mums parašyti, kokio vedėjo pasilgote iš tikrųjų? Gal Braškės pasilgote? Mhm. Iš visų, kurie yra vedę M1 laidas, gal Saulėno esate.
0: Rubrika, ką gražinam į M1?
1: Jo, mes šiandien per laidą, per 3 valandas gal netgi gausim galimybę vieną gražinti į projektą.
0: Jo, mes turime šią laidą tokį palaiminimą iš akcininkų, kad vienu žodžiu mūsų klausytai išrinkim, kas grįžta ir tas žmogus nesvarbu, ką jis veikia šiuo metu gyvenime, ar jis dirba kituose darbuose, ar jis motinystės atostogų, jis privalės grįžti
1: vienam
0: metams. Tai va, dar daugiau netiesos ir šposų laidoje artimiausiu metu čia Jessica Shai, jeigu būčiau.

0: statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokivežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
1: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis, tik euras 79. 3 picos saliami, tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti, tik euras 15. Lidl vertė.
2: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 eurų. Outliner vaikiškas dviratis 109 eurai. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
7: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
6: Man padėjo Ibesan.
7: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
6: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
8: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
9: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai. Pagerinkite automobilio variklio tepimą su Euroloop vokiškos kokybės Alva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Euroloop variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
10: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
11: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: atsukam.
1: Prisiminkime tokį senesnį, bet kažkada topuose labai rimtai stovėjusi Sony kūrinį It Feels So Good.

0: sugrįžome porą dešimtmečių atgal su Sonic, o dabar pasikalbėkime apie tai, kas taip pat trunka dešimtmečius ir mums yra brangu ir garantuoja kokybę. M1.
1: Visų pirmiausia, labai labai faina, 30 metų jubiliejų švenčia Magrės baldai ir kviečia švęsti kartu. Jau dviems M1 klausytėms padovanojame 1000 eurų vertės Magrės baldų dovanų kuponus. Taip, 1000 eurų buvo jau atiduota. Du vienetai, buvo 2000 eurų.
0: Ir dar turime vieną tūkstantuką, jeigu nelaimėjot kuponą, tai nenusiminkite, nes Magrės baldai dar visko neišdalino. Jūs vis dar galite registruotis, dalyvauti Magrės baldų žaidime užėjai m1.fm. Jeigu jau turite Magrės baldų arba svajojate, kad jie taptų jūsų namų dalimi, tai pasidalinkite didžiausių norų savo namams. Ir būtent apie tokį norą ir kur panaudotų tuos pinigus, mes kalbame su dar vienu užsiregistravusiu mūsų klausytoju Gediminu. Sveiki, Gediminai.
2: Sveiki.
0: Tai papasakokit apie savo dabar situaciją. Kodėl praverstų tas baldelis iš Magrės baldų ir kokios šiuo metu jūsų gyvenimo aktualijos?
2: Jo, tai net ne vienas baldelis, mes nesenai kotužą įsigijom ir dabar nuo nulio įsirenginėjom. Ir baldų daug ir įvairių reikės. Tai nuo lovos iki vaiko kambario, sofų.
1: Pala, jūs šiandien įsivažiuokit, mes tiek jums negalim duoti.
2: Viskas gerai, tai žinot, aš ir net nenoriu apsistatyti jos. Tai,
1: jokauju.
2: Magrės baldų būtent ir norim, nes nenorim pigiai apsistatyti, nes pigių baldų jau teko įsigyti ir paskui praeina metai kiti ir jau matai, kad kažkas atplyšo, kažkas sulūžo ir tada vėl reikia pirkti naują. Tai Magrėje visada kažkaip buvo toks kokybės simbolis ir jau netgi buvo Magrės salone, esam nusižiūrėję ne vieną baldą ten. Tik kad biudžetas tas tirpsta labai greitai, tai 1000 eurų gal visko ir nepadengs, bet tikrai padėtų greičiau pasiekti to, ko norim.
1: Mes norim iš karto iš anksto pasakyti, kad pokalbis nebuvo sutartas. Suprasme, žmogui nėra nieko duota, kad jis taip gerai atsilieptų ir tik gražiai kalbėtų. Tikrai girdim, kad reikalingas dalykas ir šitas čekis būtų.
2: Tikrai taip.
0: Ir Gediminas tikrai vadovaujasi tą logiką, kad skupas moka du kartus, tai su Magrės baldais ta kokybė ir ilgamžiškumas yra garantuojamas. Tai Gediminai, šiandien mes nuo Magrės baldų jums įteikėme firminį termopodelį ir purškiamą kvapą namams, jūs automatiškai dalyvaujate ir finale. Ir ką gali žinot, galbūt tas 1000 eurų kuponas būtent jums ir atiteks.
1: Ate, aš ne dabar te laimėjau tą 1000, tai dėkui, aš čia dabar šnekėjau. Rytoj finalas, rytoj, tarp 17-18 valandos, klausykitės ir viskas bus jau aišku.
0: Tai Gediminai, sėkmės įsirengimo visuose darbuose ir gražios likusios vasaros. Nepervarkyti.
2: Iki. Pratau, dėkui.
0: Iki. O dabar visiems norime priminti, kad 30 metų, tai čia klausyk jau praktiškai vieno amžiaus yra Magrės baldai. Ir per tiek metų iš tikrųjų daug kas pasikeitė, bet kai kurie dalykai ir tie, kurie yra ypatingai vertingi ir svarbus, liko nepakitę. Didžioji dalis minkštųjų baldų ir šiandien yra gaminama Lietuvoje, puoselėjant šeimos verslo vertybės ir lietuvišką meistrystę.
1: O 30 metų istorija kuriama kartu su jumis, todėl jubiliejaus proga Magrės baldai nori padėkoti už pasitikėjimą ir atrinktoms baldų kolekcijoms taiko nuolaidas net iki 30%.
0: Galbūt yra puikiai proga išsirinkti baldus, apie kuriuos jau seniai svajojate, tai apsilankykite Magrės baldų salonuose arba apsipirkite internetu. Magrės baldai, stilingos vertybės jau 30 metų. Reklama. M1.

sezonas. Vasara su M1.

0: Vienas.
1: Reklama.
0: Ei, meistrė, Liepa varžtų pasaulyje terasų mėnuo. Piedestalams, kamo mesraičiams, karijuostai terasų lagiams apsaugoti -20%. OVP Fix žaliems ir rudiems terasiniams mesraičiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
2: Vasara tikrai dar nesibaigia. Nova Turas siūlo pratesti vasarą rudenį. Ypatingos kainos rudens išvykimams į Maroką, Italiją, Tunisą bei Turkiją nuo 299 eurų. O skrydžio bilietai nuo 69 eurų tik iki Liepos 31-osios.
3: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Koks tavo vardas?
5: Centas.
4: Vincentas?
5: Ne, tiesiog Centas.
4: Gal nori pasivaikščioti?
5: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
6: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300, Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt.
7: Remontas, karglas keitimas.
8: Justas, karglas specialistas.
9: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
8: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
7: Karglas remontas, karglas keitimas.
10: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
11: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės XXL tik 3,79. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99. Lidl verta.
12: Kur judesys, ten M1 dance. Liepos 31, penktadienį nuo 19 valandos. Tiesioginė transliacija iš Kauno centro. Rock'n'rollą, šokio aikštelės. Pakeliui į Pitbull klausyk ir užsikurk su M1 ir M1 dance. Live. Andy Rose ir Snickers garantuoja judesį tavo garsiakalbiuose ir šokio aikštelėje. O po koncerto Kauno rock'n'rollėje. M1 dance. Visada judesys.

0: 7.
1: 6.
0: Kertam, kad 7.
1: Kertam.
0: Kertam. M1.
2: Reklama.
3: Kągi, kviečiame jau dabar skambinti norinčius pasivaržyti kertam žaidime. 18.30 pasukite ir sudalyvaukite. Šiandien mes turime labai fainą, kvapnų ir gerą draugą savo žaidime. Caffeine kviečia atrasti Caffeine greitkelyje. Stilingas vietas sustoti mėgstamai kavai, desertui ir kelioms minutėms poilsio prieš tęsiant kelionę.
4: Taip, netrukus mes jums daugiau apie tai papasakosime. Šiaip iš tikrųjų šitas Caffeine mano viena dabar mėgstamiausių vietų, kur užsukti. Visada, ypatingai dabar, kai karšta yra, žinai, nu gerai, nėra labai karšta dabar paskutiniam dienu, bet čia kaip buvo žiauri karšta dienas, įeini, žinai, gaivu, kondiškė sveika, žinai, kavytė viena, kavytė kita. Tai apie šitą Caffeine mes papasakosime, dabar kviečiam laimėti Caffeine puodelį ir kuponą kavai.
3: Taip, tai labai labai, taip sakant, pakeliui dovana atitek šiandienos nugalėtojui ir... Pirmą priskambink, tada mes užduotį pristatysime. Žiūrėkime, kas šiandien varžysis. M1, sveiki.
5: Sveiki.
4: Oho, linksmybės kokios. Kas čia paskambina?
5: Eimantas.
4: Eimantai, ir jūs kutena kažkas, dėl to jūs juokitės taip?
5: Ne, ne, kolegos juokitės.
4: Supratom.
3: Gerai, Eimantai, truputėlį palaukite, tuoj varžovą jums rasime. Klausom, kas paskambino. Alio, alio, sveiki.
4: Alio.
3: Ne, žinokit, kol kas man tai nekalba.
4: Žinokit, jeigu jum nereikia, tai mum irgi tada.
3: Jo, kaip sakoma, nu ir pasiūs. Gerai, čia bandykime, sveiki.
4: Man taip mama atsakydavo su namų darbais, jeigu tau nereikia, tai mum irgi nereikia.
5: Alio.
3: Alio.
5: Labą dieną.
3: Labą. Kas paskambino?
5: Richardai
3: ir Eimantai, šiandien mums užduoti pasufleravo viena žvaigždė Lietuvos ir galime pristatyti, ne, klausimą.
4: Taip, neseniai pas mūsų studijoje lankėsi Monika Linkytė, kuri pristatė ir naują dainą, labai kviečiam jos paklausyti, o mes jos paklausime, kiek paskutinį kartą ji atidavė pinigų už dabartinę savo šukuosiną. Nu, paskutinį kartą jau buvo kirpykloj, tai ir kirpimas, ir dažymas buvo į komplektą įeina. Kaip galvojate, kiek kainavo Monikai Linkytei šitas pasibuvimas?
3: Ta procedūra. Eimantai.
5: Ja. 1200.
3: Oho, gerai.
4: Iš kur tokia... Eimantai, palaukit. Eimantai, iš kur jūs tokią kainą ištraukai dabar?
5: Nu, nežinau, tiesiog taip spėjau.
3: Jeigu tokia lygio žvaigždė, tai nu faktas tiek, kad ten jau su Madonos stilistais dirba ir ten...
4: A, nu faktas, kad jau. Nebus...
3: Aha, Richardai, jūsų spėjimas.
5: Nu, maksimum
3: 200 eurų pinigų. Gerai, pasižiūrėkime, koks yra teisingas atsakymas ir kas buvo tarčiau.
4: Mhm. Tuo aš, Monika atsiuntė voice'ą.
3: A?
4: Tai galim...
6: Labas, tai einu su kava iš... į studiją, ne, iš studijos. Rašyk muzikos, tai turi pertraukėlę. Paskutinį kartą išleidau savo vaikam apie 250 eurų. Nes... dažymas ir
4: kirpimas. Va taip, 250 eurų.
3: A, Richardai jau čia visai šalia.
4: Jūs gal ir kirpot?
3: Nusimanot apie grožio paslaugas.
5: Ne, turiu žmoną, dukras dvietai.
3: Ai, supratome, tačiau atskira paskolos linija tam. Pusikite, tai sveikiname jums Caffeine dovanos.
5: Ačiū.
3: Geros pertraukėlės.
4: Eimantai, nenusiminkit, visiškai pro šalį buvo šiandien.
3: Gal ir gerai, reiškia, žmogus neapsikrauno tokiom išlaidom ir nežino, kokia ten yra ta kainodara.
4: Draugelius pralinksmino. O taip, rekomendacija, kaip kelionį į pajūrį padaryti dar malonesnę. Šią vasarą Caffeine kviečia atrasti Caffeine greitkelyje. Keliaujant A1 keliu į pajūrį arba grįžtant namo, rasite A1 Vilnius Klaipėda kelyje 156 kilometrį. Va šitą užsuku prie Raseinių ir kur dar.
3: Buvai gera strateginė vieta, praktiškai, žinai, į pusėjį kelionę prie jūros ir lygiai pusiaukelį kavytės, ne prie Raseinių. Ir A1 Klaipėda Vilnius 51 kilometre prie Rietavo.
4: Taip, Caffeine greitkelyje, tai modernios poilsio ir sustojimo erdvės keliaujantiems. Man atrodo, ten ir kažkur rietuliai ir elektromobilį galima pasikrauti, jeigu neklystu. Čia rasite mėgstamą Caffeine kavą, platų gėrimų pasirinkimą, desertus, sumuštinius, karštus užkandžius bei jaukią aplinką trumpam atsikvėpi prieš tęsiant kelionę.
3: Taip, o keliaujantiems su augintiniais pamėgtas papučino, tad sustojimas malonus visiems keleiviams. Be šių dviejų lokacijų Caffeine rasite ir Panevėžio aplinkelyje bei senojoje Varėnoje. Tai neprašokite, apsilankykite.

0: Reklama. Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
1: Aš tvarkau namus.
2: Nuo šiol namus tvarkyti bus lengva ir paprasta. Lidl parduotuvėse. Virtuvinis takelis – tik 10 eurų. Minkštųjų baldų ir apmušalų valymo prietaisas – tik 49 eurai. O du viename dulkių siurblys robotas su išvalymo stotele – tik 189 eurai. Nuo šio pirmadienio – Liepos 27-osios. Lidl vertė.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60%. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%. Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę. Skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis – daugiau džiaugsmo tavo telefone.
5: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas bananų tik 85 centai. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,79 centai. O kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
9: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai. Iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,19. Iki, arčiau tavęs.
11: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
0: Reklama.

0: 7 minutės po 11 ir visi žinome, kur tai veda mūsų programoje. Kažko nepadraus dabar tikėjosi klausytojai. Ne, žinok, privedė prie to, kad vėl mes čia su Richardu plušime. Prakaituosime ir stengsimės jums laimėti dovaną.
1: Skambinkit numeriu 1830. Beje, vienas klausytojas prisiminė ir parašė laišką, ar jums vyručiai paskambino Aistė. Jeigu neklystu, jo, Aistė jos vardas, jinai vakar prisižadėjo. Mes per radio Alėse su labai miela dalyvė susitarėm, kad jinai mums paskambintų. Tai jinai parašė laišką, vyrai, aš labai atsiprašau, aš jūsų nepamiršau, bet neturėjo laiko ir neturėjo galimybės paskambinti. Dabar žiūrėk, ar čia yra realu, kad jinai iš tikrųjų neturėjo laiko, ar tiesiog nemalonu su mumis yra.
0: Na, kai turi tokį balsą, tai gali būti, kad iš tikrųjų tas užimtumas yra nemažas, žinai, nes tu tokių užsisakančių skambučius tiesiog, kad kažką jausi pačiulbėtų, yra turbūt ne vienas.
1: Prašė, tikiuosi, dar kada pavyks sužaisti radio alę su jumis. Gražios dienos ir šilto ateinančio savaitgalio.
0: Taip pat, tai stūtė, abipusiai yra šiluma linkėjimai ir širdelės siunčiamos. Mes žengiame į naują erą. Ir tiesiog kalbame su kitu dalyviu. Sveiki.
1: Pabandykim.
0: Alo.
2: Sveiki.
0: Sveiki. Kas paskambino?
2: Alo.
0: Sveiki.
2: Papa.
0: Kas paskambino?
2: Kristina.
0: Kristina. Kur keliaujat?
2: Į zoologijos sodą su sese.
0: O, gero. Į Kauną?
2: Į Kauną, taip.
1: O čia dabar taip įprasta sesėms laiką leisti yra? Ar kaip čia aš ten kas nesuprantu?
2: Čia yra, kad paskutinė atostogų beveik mano diena, jos pirma, ir reikia kažkaip jos esim kartu praleisti laiką.
1: Kaip miela, bet kaip miela, ne? Sesės amžinai, sesės amžinai.
2: Taip.
0: O, cute. Gerai, tai merginos, galėsite savo šaunę komandą sudalyvauti. Pasiruošusios, taisyklės žinot?
2: Taip, žinom.
0: Nu gerai, tada 1, 2, 3, pradedame. Tas baltas krenta iš dangaus, kas toksai?
2: Sniegas.
0: Aha, ir jo vat tas gyventojas.
2: Sniegas.
0: Ne, toks mitinis personažas, kas toksai vat su sniegu susijęs?
2: Ten bus mėgė.
0: Ne, nu, mes esame kas tokie, mūsų rūšiai.
2: Žmonės.
0: Taip, tai kas toksai?
2: Sniego žmogus.
0: Taip.
1: Taip, iš dangaus lašiukai krenta, kaip, kas sako Lietu? Vyksta? Ne, ką veikti? Aha, super.
0: Aha, dabar vainikėlis iš ko tokių atpinamas? Tai kas tokia? Viena skaita. Aha.
1: Buvo tokia užsiemimas mokykloje, kur reikėdavo drož, suvinėt, kaip vadinasi, du žodžiai tas užsiemimas.
2: Darbų pamoka.
1: Taip.
0: Dabar žanras filmo, kur juokiasi visi. Kas tokia?
2: Komedija.
0: Taip.
1: Žmogus, nu, žmogus traumų patirė galvos du žodžiai, kur... nebegali mąstyti. Pagrindinis organas...
2: Smegenų sutrenkimas.
1: Taip.
0: Tik nesutrenkimas, o kitaip, bet...
2: Smegenų trauma?
1: Ne, sutrenkimas negalim, sukrėtimas buvo, tai gal nebent pusę galim taško duot. Smegenų pasakė.
0: Ok, gerai. Turime dabar paskaičiuokim ką. Sniego žmogus, rūta, citrinų rūkštis. Citrinų rūkštis nebuvo, sorry, komedija. Trys.
1: Lyti.
0: Lyti keturi.
1: Darbų pamoka.
0: Penki.
1: Pusė.
0: Ir tebūnė su puse. Tai Kristina, kol kas ačiū labai, linkėjimai. Fainų gyvūnėlių zoologijos sode ir gero laiko. O mes sugrįšim po kelių dainų.

0: Reklama.
1: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
2: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok bilietą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs. Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
8: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
7: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
8: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
9: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
10: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 65 centai. Marinuoti meksikietiški, ispaniški kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,89. O perkant dar daugiau grilio prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
11: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
12: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
11: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
12: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.

0: Sugrįžtame prie tęsį Radio Aliaso. Pasukite, 18.30, laukiam antro žaidėjo. Nagi. Gerai, kažką jau turime, vieną, sveiki.
1: Sveiki.
0: Kas paskambino?
1: Rimas.
0: Kaip Rimai nusiteikęs nugalėti?
1: Laisvai.
0: Laisvai. Gerai, tai pabandom. Lengvai ir nesunkiai. Vienas, du, trys. Pradėkime. Kur gyvena Mauglis, o tas miškas kaip vadinasi?
1: Džiunglis.
0: Taip.
2: Rauna ten pasako irgi tokia...
0: Dabar prie kibino, kas toksai būna, pavyzdžiui, valgome jį, toks kystas?
1: Sultinys.
0: Aha, tai vat panašiai vat valdovo pavadinimas nuo šito žodžio, koks gali būti.
1: Sultonas.
0: Taip.
2: Žuvis žinduolis, kur pasirodymai rengiami prie jūros. Tokį didelė žuvis.
1: Pundinė.
2: Ne.
0: Vilis buvo toksai apie filmas.
1: Išsekant.
0: Šoka per žiedą jūrų muziejų.
2: Jo, jūrų muziejų.
0: Gyvūnas.
1: Delfinas.
0: Taip. Dabar sergantis, o priešingai? Taip.
1: Sveikas.
0: Taip.
2: Ant lovos, ką mes tokį uždedam?
1: Užtesalą.
2: Kaip kitaip dar vadinasi jisai?
1: Dekis.
2: Ne.
1: Anklodė.
0: Taip. Dabar skandinavų tie tokie užkariautojai. Loto...
1: Vikingai.
0: O vienaskaita?
1: Vikingas.
0: Taip.
2: Galutinai atliktas, kaip dar pavadinti galima?
0: Pradėtas priešingai.
1: Užbaigtas.
0: Ai, pabaigtas buvo. Bet, žinokite, turime, kiek čia reikia. Aš manau, čia 7 taškai yra greičiausiai sukritę. Tai nebėr net ką ir be pridurti. Jums atitenka šiandien M1 kojinės.
2: O gal norit būti džentelmenas ir dovaną atiduoti merginai?
1: Ne, reikia kojinių.
2: Jokio džentelminiškumo. Tai aišku, jį laimėjo,
0: Viskas, sveikiname, geros dienos ir ant ryšio, taip sakant. O toliau Post Malone'as. Overdrive.

Metas ketvirtadienio premjerą, čia sutinkame Blackpink narę Jennie, kuri grįžta su nauju soliniu singlu Less Than A Lover. Tai yra vasariškas alternatyvaus pop skambesio kūrinys, kurį Jennie parašė pati, prisidėjo prie jo produsavimo ir dar režisavo vaizdo klipą. Tai išgirskime, kaip skamba ši nauja daina.

0: Reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Šį mėnesį Hesburgo restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė filė salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigiję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GO 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
1: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. 3 varškės sūreliai valdant 99 centai. Bulvių traškučiai Estrela euras 99. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
5: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
6: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
7: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Teddy Swims, Break Up in

Gordo ir Who Made Who – Energy. Jessica Shire, Igoris Kopas. Kas

0: ir Hugel su Email Angel ir Ultranate Moving to the Sun. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.
2: Reklama.

0: vasarą su M1.
1: Einam papliurpt su Mantume, žinokit.
2: Aha, kiemų karai, gal taip reiktų pavadinti. Ir mes norime paklausti, ar jūs auklėjat savo kaimynus, ne? Neteisingai, blogai, neleisinai besiparkuojančius.
1: Ar jum kyla nepatogumas, jeigu reikia priduot kaimyną, jeigu jis kažkur... Nežinau, priparkavo ne ten, gal triukšmauji. Šiaip ar esat tas žmogus, kuris save laikot pilietišku ir jums yra okei paskambinti, jeigu yra betvarkė kažkur viešoje vietoje?
2: Tu sakai, kad tau yra kažkada nepavyko net išvažiuoti iš kiemo, ne?
1: Jo, bet čia, žinok, mažiausiai, ką aš galėjau padaryti, tai paskambinti tokiu atveju, bet pas mus dabar prie namų parką pastatė, tai ten iš principo nebūtinai lietuviškai kalbančių jaunimo būna gal kas antras, kas trečias vakaras. Tai žinok, aš nežinau, mano numeriai tikriausiai yra įsisaugoję. Aha. Bet tu naktį tiesiog negali pamiegoti, nes nu, ten orgijos, realiai orgijos vyksta ir kažką reikia daryti.
2: Tokiu atveju. Kai galvoji, o, pakalsi MT vertė, žinai, šalia parkas, viskas.
1: Gali
2: tiesiog gyventi.
1: Tai ir kameros pastatytos ten nepagerina tos situacijos. Tai vat norim jūsų paklausti, galit mums parašyti laišką arba paskambinti mums į studiją ir pasidalinti, arba kada paskutinį kartą teko priduoti arba pridavinėti kaimynus, arba nebūtinai gal, ką žinau, su gyventinį ar bele ką, jo.
2: Paskambinti tiesiog jo, nes
1: nepatinka man
2: jisai. Pulteliu nepasidalinate. Tai 18.30, jeigu turite kažkokių istorijų, gal ten kokius, nežinau, valytuvus gal atlinkėt tiesiog, ne?
1: Aha. Paprašiau. Kelių gaidelius gal priduodat, eisme dalyvaujant, pastebėt, kad kažkas kažką maklevoja, nu va, pavyzdžiui, manau, kad vyresnio čia tiesiog nuomonė rašo, va, kažkas rašo, pridavinėjau visus, kurie prisiparkavę arčiau nei 5 metrai nuo išvažiavimo iš kiemo arba pasistato ant geltonos linijos.
2: Aha.
1: Tai jeigu papuolate po šito žmogaus radarų, tai iš principo jums jau bauda iš karto yra.
2: Aha, kažkas sako, yra keli kaušai kieme, šima turi kelias mašinas, visas grūdai į kiemą, gaus malkų vieną dieną, bet tai va,
1: su agresija. Jo. Nu, bet tai ką daryt, žinai, nu, sakykim, tai paprastai galima atsiliepti kažkam, kažkas skambina.
2: Gerai, pakalbėkime, sveiki.
3: Labą dieną, bachuliukai.
2: Labuka, kas paskambino?
3: Mindaugas paskambino.
2: Mindaugas, brūkšnelise, policija, ane?
3: Ne, aš nusprendžiu, kad nereikia skambinti tokių, jeigu tu pats mokysi kalbėti su kaimynai, tai nain ir pasakykit. Arba
1: sako, išjungt durnių,
3: arba
1: durnių išjungt tave. Taip, tokia politika.
2: Jūs tiesioginė, ne, kontaktą esate.
1: O kaip vyksta pokalbis? Kaip jums pavyksta išlikti ramiam, nueiti ir paprašyti gražiai? Ta prasme, kaip jums nekyla nervas ir balso nepakeliat nuėjęs prie kaimyno?
2: Švediškas raktas.
3: Kartais visai pagriūna, bet aš kaip stengiasi taktiškai, žinai, sakau, žinai, šiandien tu prie tiltai, rytoj galbūt
1: prie tiltai. Nu šiaip labai gerai galvojat, atrodo. Tu prasme,
2: o, taip sakant, nedeginat visai tiltų, ne, su kaimynais, maža ką.
3: Be abejo, nereikia. Su kaimynais reikia laikyti gerus santykius, o ne vien kitą pridavinėti.
2: Nu va, gerai, supratom, ačiū jums labai už skambutį. Linkęs gerus palaikyti santykius.
1: Aha, kažkas.
2: Aha.
1: Samane vyrė ir pardavinėjo. Tai čia seniais laikais. Edita man parašė. Įdomu, kada tas seniai čia...
2: Čia gegužė.
1: Gegužės mėnesį.
2: Anais laikais dar pavasarį.
1: Ai, vis
2: balkonė.
1: Nu va, bet ką žinau, reikia būti pilietišku. Ta prasme, jeigu vyksta riaušės, čia kažkada va tam prie to naujo parkelio, kur pastatė tiesiog lupo lauk naujas lentas, žinai, kur yra padaryti. Tuose, realiai, tu matai kaip spardo lupa, nu, nepaskambint, nepraneš, nu, man ne, netrodo, kad yra protinga nepaskambinti, nepraneš tokio atveju.
2: Tikrai taip. Nu, reikia būti ir pilietiškiams, tai taip laviruoti, kitaip sakant, ne, kad ir su kaimynais nevaikščiot visą laiką ant peilių ir tuo pačiu atlikti pareigą. Tai ačiū, kad paskambinot ir parašėt.
0: Meilės sezonas. Vasara su M1. Žaro šilkinės juose rankas,

miškai. Gal nematai, kamuoja beržai. Jie nebylūs nakčia, betgi nekart tau paslapčia geidė žodį ištart.

0: M1. Reklama.
1: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
2: Gal norėtum eiti?
1: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
3: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jaručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
3: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
4: Maximiano Maximoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maxima, tai, ko reikia.
5: Pusryčių buvo mažoka.
6: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
5: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
6: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
7: Benu vaistinėje Atlant maisto papildai net 50%, Optamins maisto papildai 30% pigiau, o Versan Shots net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios slyvos €69, dvaro grietinė €99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
9: Ramybė namuose? Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
10: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik €59. Lidl vertė.
11: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausias šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Pitbull. Stadione. Penktadienį. Liepos 31. Liko tik viena diena.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po to, kai rytų Lenkijoje laukuose sprogo neatpažintas objektas, Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas teigė, jog visi ženklai rodo, kad tai buvo Rusijos sparnuotoji raketa. Tai taip pat pareiškė ir Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibicha. Šįryt rytų Lenkijoje rastas sprogęs krateris ir nuolaužo.

0: Tuo metu antrąjį pusmetį kainų augimas priklausys nuo to, ar konfliktas artimuosiuose rytuose užsitęs. Artėja banko ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė sako, kad kol kas infliacija išlieka koncentruota ties energijos ištekliais ir kol kas didelės reikšmės prekių kainoms neturi. Anot jos, bent jau kol kas infliacija nesuvalgys ir didėjančių atlyginimų, tačiau metų pabaiga gali būti sudėtingesnė mažesnės pajamas gaunantiems gyventojams.
1: Stebint atlyginimų augimo tendencijas, prognozės taipogi yra solidžios. Prognozuojame, kad vidutinis bruto darbo užmokestis Lietuvoje augs daugiau nei 8%. Tai kol kas pajamų kilimas lenkia prognozuojama infliacija, kuri galėtų nusistovėti ties 5,5% šiemet. Vis dėlto aukštesnė infliacija jinai veikia labiau pažeidžiamiausius visuomenės sluoksnius ir kad šis klausimas bus pakankamai opus ateinant rudens mėnesiams šildymo sezonui, nes ir čia slypi visai nemažai neapibrėžtumo, turint omenyje, kaip vangiai Europai sekasi pildyti dujų rezervuarus ir ruoštis ateinančiai žiemai. Kitas svarbus momentas, tai matyti tai, kad Lietuva vis dar stebi aukštą paslaugų infliaciją, spartesnė negu vidutinė infliacija šalyje ir siekia 6,9%.
0: Anot analitikų, nors vasarą kainos įprastai mažėja, pardavėjams išparduodant sezoninės prekes ar atpigus vaisiams ir daržovėms, mėnesio infliacija nestebina, kadangi nuo Liepos pabrango elektra ir gamtinės dujos. Šalčininkų rajono miškuose dėl vėjo išvartytų medžių pasiektas stichinis nelaimės lygis. Pradedamos taikyti specialios apsaugos ir stichinių nelaimių padarinių šalinimo priemonės. Tai šiandien praneša aplinkos ministerija. Paskelbus apie miškų stichinę nelaimę, miško valdytojai, savininkai ir naudotojai privalo per 10 kalendorinių dienų apžiūrėti savo miško valdas, laiku įvykdyti valstybinės miškų tarnybos paskelbtas būtinas sanitarinės miško apsaugos priemonės. Šiandien lietaus tikimybė maža. Temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 24, Kaune ir Panevėžyje 26, Klaipėdoje 28, Šiauliuose 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.
2: M1.

0: Laida investuojant į jūsų geras emocijas ir sveikinimus net tada, kai atrodytų jokios progos nėra, tam yra rubrika su praėjusiu.
1: Taip, tokia proga, kuri čia visiškai spontaniškai yra gimusi kažkada per gerą balių. Man atrodo, kad tokia yra šitos rubrikos atsiradimo istorija. Per balių buvo pabajeruota, gal visai gera rubrika ir mes ją prilipinom ir visai veikia.
0: Nu, kinavo nemažai, čia jau šimtai dovanų už tai yra atiduota. M1 kojines ir šiandien padovanosime. Tai tik parašykite, kam paskambinti, kieno gimtadienį pražiopsojote, kodėl, kas nutiko ir kada šventė žmogus.
1: Taip, kada yra gimtadienis, ta tikroji diena, kiek dienų yra praėję po jūsų pamiršimo, mes jau pasiskaičiuosim patys. Uh-huh. Gėdos laipsnį parašykit, kaip nepatogu yra. Bendraujat, nebebendraujat, kokiam santykį esate. Ar planuojate pasveikinti kitą gimtadienį? Nu, ta prasme, ar pasitaisysite, žinai?
0: Jo, čia už tos reikalus galit surašyti, kai ką aptarsime ir su pašnekovu. Tai viskas, m-1.fm. Spaudžiate ant žinutę vedėjams ir surašote visą reikalingą informaciją.

sezonas. Vasara su M1.

0: Reklama. Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanųjį telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai, iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,19. Iki, arčiau tavęs.
5: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaiko sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT ir pinigėlių į sąskaitą iš kart pasiimk.
6: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis – daugiau džiaugsmo tavo telefone.
7: Domino teatras pristato naują vestuvių komediją Vieno vakaro uošviai. Dvi šeimos, vienerios vestuvės. Ir viena labai nepatogi staigmena. Premjera nuo spalio 9 visoje Lietuvoje. Tik iki rugpjūčio 6 bilietai net 4 eurais pigiau. Komedija Vieno vakaro uošviai. Bilietai domino teatras LT.

0: Darbo žmonėms skambinsime ūkyje besidarbuoja, vat kolegos sako, geri žmonės supa, bet per tos darbus, per patį darbų įkarštį kartais pamiršti, pasveikinti kolegas. Ir taip nutiko praėjusiu metu rūpjūčio 22 dieną.
1: Oho, tai metai bus.
0: Jo, reikia taisyti situaciją, nes laikas nenumaldomai tiksi.
1: Kolega, nepamiršiu pasveikinti.
0: Ričardas jau apsiforminęs ateina gimtadienį.
2: Alė.
0: Labą dieną.
2: Labą.
0: Ar su Dainium kalbam?
2: Taip.
0: Dainiau, žiūrėkite, yra toksai reikalas į jūs. Vienu žodžiu, dirbate, plušat, arėt, o linksmybėm kartais laiko ir nebelieka. Tai vat vienu žodžiu, prisistatysime. Skambinam iš radijos stoties M1.
1: Ir įsivaizduojat, mes net pinigų iš jūsų neprašysim jokių. Čia net nėra skemas, čia nėra apgaulė. Mes iš tikrųjų norim jūs pasveikinti su praėjusiu gimtadieniu.
2: O kada praėjusis, tai mano gimtadienis jums sakė?
0: Rūpjūčio 22 dieną. Tai jau šiek tiek yra laiko ištiksėję, ne? 11 mėnesių trupučiu.
2: Ai, nu jo.
1: Bet ar jūs sutinkat, kad geriau vėliau negu niekas?
2: Sutinku.
0: Jo, tai žinokit, jūsų kolega parašė, kuris dirba kartu prie ūkio, sako, pas darbybę.
2: Edvinas,
0: sako, šiaip geras kolega esat, sakė, draugiškas, visose situacijose padedat, visat kažko, kai reikia, jūs atsimena, bet vat gimtadienis ir užsimiršta, tai būtų labai malonu pasveikinti praėjusio gimtadienio progą, tai mes jums dar ir norime su tam muzika sveikinimus perduoti.
1: Praėjusiu. Ar Dainiau, ar buvot pyktelėjęs lengvai ant Edvino, kad nepasveikinu jūsų?
2: Ne, gal aš nesureikštinu labai baisiai.
1: A, jūs nesureikštumėt iš vis tokių dalykų.
0: Klausykit, ar jau darbymetis yra įsibėgėjęs, jau net ir akmuo laukia juda, ar dar kol kas kokia ten situacija? Apšvieskit mūsų miesčionis.
2: Kulam rapsą dabar jau.
1: Šiuo metu ir kulėte, ne? Šiuo metu?
2: Taip, kombainės.
1: Kiek dar liko? Kelintą valandą pradėjot ir kada planuojat baigti šiandien?
2: Nu, 11 pradėjom ir tokie gal 9 baigsim gal.
1: Ar esat miegojęs per naktį traktoriui, nes ryte vėl reikia anksti? Tai sakot, ai gal nevažiuosiu namo, tiesiog lieku, išmiegu ir tada ryte vėl pradedu.
2: Ne,
1: nėra taip buvę. Nu tai gerai, vadinas dar sveiko proto dar yra šiek tiek.
0: Dainiau, tai gerų darbų, sveikatos jums, sėkmės belaukiant jau ateinančio gimtadienio, mes nuo M1 dar ir M1 koinės jums išsiųsime dovanų.
2: Nu, ačiū labai.
0: Tai čia jau administratorė mūsų susisieks su jumis pasikalbėti, nebetrukdom darbuotis ir iki.
2: Nu, iki gerų darbų ir jums, iki.
1: Būkit sveikas. Labai.

0: Reklama.
1: Pasikalbėkime, kaip tam tikri išradimai mums gali ne tik technologiškai, bet ir tiesiog praktiškai buityje pagelbėti. Tai ar žinojot, ar girdėjot, kad Xiaomi gamina ne tik išmaniuosius įrenginius, bet ir tvirtus aliuminio lagaminus kelionėms? Aš tai, pavyzdžiui, pirmą kartą išgirdau, nuoširdžiai sakau.
2: Aliumininiai, tavo medinis lagaminas yra.
1: Aš nustebau, kad Xiaomi gamina lagaminus dėl to.
2: Taip, apskritai.
1: Nu jo,
2: pas mane medinis yra. Aš iš tarčiaus pasidaręs lagaminą, ten folija viršų užsikalęs ir praktiška. Manau, kad daug patogiau bus su šiuo aliuminiu lagaminu, kuris turi tvirtą aliuminio rėmą, smūgiams atsparų korpusą ir patogiai suplanuotus skyrius. Jis vadinasi Aluminium Frame Luggage 26.
1: Vienas tų suplanuotų skyrių, kuriuos jau Ričardas paminėjo, yra atskiras neperšlampamas skyrelis kosmetikai, higienos priemonėms arba drėgniems daiktams.
2: Taip, jie net jeigu kažkas išsilietų, pavyzdžiui, mano kelionės, tai kaip aš net nieko nesivežu, kas skyrė, bet vis tiek išsilieja kažkas atrodo.
1: Išsilieja mėgstinės. Ne, nu, bet vis tiek kažkokiu ten rauginto kurkus įdėjus stiklainį kitą.
2: Taip visada, lagaminą, kaip minimum jam.
1: Keturgyje varai. Tai jeigu kažkas išsilietų, drabužių skyrius liktų sausas, o kelionėje būtų mažiau netikėtų rūpešių, apsilankykite Xiaomi parduotuvėse Vilniuje, Akropolyje, Kaune, Megoje arba mi.home.lt ir ten atrasite daugiau išmanių sprendimų savo kelionėms.

0: vasarą su M1.
1: O mes jau visai netrukus skelbsime laimingą pabaigą, kai galbūt pagrosime jūsų norimą dainą.
2: Yes, tai daina, ta daina gali būti absoliučiai bet kokia, galbūt ta, kuri jau dvi savaitės išėlės non-stopu groja, gal ant Jessikutė Shy vėl kryti esate, naujo albumo klausite, gal jūs... užsienietiškos dainos jūs kažkokios pasilgote. Šitoje rubrikoje net mums patiems kartais keista būna su Mantu, kokios dainos keistos galvo, į galvą ateina. Mantas gal mane labiau dažniau stebina, kaip jis jas sugalvoja, ką turi būti žmogau veikęs gyvenime, kad tokias dainas
3: jūs vietitos.
2: Bet maloniai kartais nustebina, tai labai faina. Tai prisijungite ir jūs prie šito dalyko ir laimingoj pabaigojimės, kai jau su Marija ir Skaiva kalbėsimės, išsirinksime dainą.
1: Bus labai įdomu.
4: M1 numeris 1.
1: Dabar prisiminkime dainą, kuri M1 topo viršūnėje praleido 4 savaitės, 2016 metų spalio mėnesį, ir tai buvo Ellie Goulding ir jos daina On My Mind.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
2: Skilo automobilio stiklas? Carglass centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
3: Rezervuokite paslaugą carglass.lt.
4: Carglass remontas, Carglass keitimas.
2: Ir Carglass kalibravimas.
5: Koks tavo vardas?
6: Centas.
5: Vincentas?
6: Ne, tiesiog Centas.
5: Gal nori pasivaikščioti?
6: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
7: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300, Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt.
8: Ieškom tavęs. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
0: Reklama.

0: laiminga pabaiga.
1: Viskas, laikas paskelbti tas dainas, kurias pasiūlysime, galėsite paskambinę prabalsuoti. O dabar galite iš tikrųjų skambinti 18.30, užsiimti vietą ir jūsų balsas bus lemiamas, ką pasiklausysime. Tai pradėkime nuo mūsų klausytojos Vaidos pasiūlymo, čia Benny Menasi ir toks naujau suskambęs Every Single Day. Nu, neblogas.
2: Aš ir originalo paklausyčiau.
1: Jo, bet gerai, žinok, kažkaip su originalu, vat pas mus, vat, turim šitą variantą, naują versiją, tai tikimės, kad Vaidai tiks ir šitina, sako, šiaip daug prisiminimų ir nostalgijos kelia. Kaip ir šis...
2: Ai, čia, matai, pareina bangelė dabar.
1: Dar nori pakilti, ne? Nu, gerai, biškia.
2: Ir dabar išjungiam. Aš panašiai girdžiu, kai man būna žiauriai karšta pirtyje, ateina kažkas dar užpila vandens ant akmens. Šitai būna.
1: Gerai, pasižiūrėkime, ką Ričardas pasiūlė ir čia yra Disclosure su Sam Smith ir jo Latch. Gerai, tu šiaip prisimeni, žinau.
2: Aha, nežinau, iš kažkur. Sukrėtimas įvyko gal smegenų šiandien. Atkrito.
1: Sitrenkė mikrofoną. O, palauk. Gal šitas... Mano daina yra nebloga, žinoma atlikėjo.
2: Tiek žinoti apie mano dainą.
1: Net nebežinau, kaip čia girti. Bijau per daug pasakyti, tai žinosite apie ką ir nebeliks intrigos. Tai pasižiūrėkime, kas nuspręs ką. Klausom, sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Neda.
1: Nedas.
2: Ar jūs esate truputėlį pamaiva?
3: Ne.
2: Nesate. Liaug. Bet tai kartais pasimaivot vis tiekgi.
3: Gal.
2: Gal šiandien koks balius nusimato, ne? Nusimato balius.
3: Oi, ne, tikrai ne.
2: Darbai. Nu gerai, su kuria daina judam?
3: Benny Benassi.
1: Viskas, ačiū jums už balsą. Būčiau siūlęs Edo Sheerano Overpass Graffiti. Bet klausysimės...
2: Čia jau pakišos yra nešamos į studiją. Kokios slyvos eina savo. Čia ne tos geltonos, kur pas manęs tik tokios kaime augdavo, kur net keulės nevalgydavo.
4: Mano tėvelis.
2: Skanios rimtai.
4: Mano, aš kažkaip tai visą laiką labai liūdėdavau, nes galvojau, kad žmonės labai nuvertina tos geltonus slyvukus, žinok.
2: Mes jas myžalinė vadinavo.
4: Mes jų neturėjom, bet pas kaimynus būdavo ir prikrisdavo, žinok, tai aš eidavau, rinkdavau, valgydavo.
1: Tas kaukazinės, ai,
4: man labai patinka.
2: O čia, kaip šitos Marija vadinasi?
5: Nežinau, kaip vadinasi, bet mano tėtis šiandien priskynė. Tai šitą tai va. Tai yra šviežios.
2: Geras.
5: Nežinau, ar nuo žemės, ar nuo medžio.
4: Šviežios nuo žemės.
2: turėtų šviežios būti pagal viskas. Nes atrodo kaip šviežios. Jo.
5: Tikrai neužnuodėtas.
1: Neškai viršlį, žinok, kaip skeriai visi subėgs.
5: Tai va, planas yra pirmiausia savijam išdalinti ir paskui tas, kas liko.
4: Baigit, čia suvalgysim su Marija.
1: O, kaip gerai kvepiai.
2: Iki pasisveikinimo, nebebus jau. Šiaip mes šiandien apie ūkį kalbant, gal jūs žinot, kaip ūkininkam šiais metais.
4: Blogai kaip visada.
2: Blogai, ne? Blogai, tai. Čia kaip vasaras.
4: Palangos verslininkam ir ūkininkam yra visada.
2: Bet tai, kad nebuvo, nei audrų, nieko nebuvo.
4: Nu, lyja ten. Nu, biškai audras buvo. Buvo, nelyja.
2: Vėjas biškai pakilo viską.
5: Žinot, jau lietus.
4: Tai vištos kiaušinių sakė, nededa.
2: Nededa?
4: Ne, nededa.
2: Reiks mamą paskui paklausė, iš tikrųjų nededa.
4: Stresuoja.
1: Vištos slyvas pradėjo dėti šis kažkokis nesąmonės.
2: Slyvas. Anot Manto.
1: Kiek mano žinios apie žemės ūkį neša,
2: tai gal ir baikim jo.
1: Viskas, tai geros visiems dienos, einam slyvukų valgyti. Ate.

0: Reklama.
1: Užvest vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnis šneka, dūma šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.
2: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
5: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
4: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
6: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
7: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 €. Outliner vaikiškas dviratis 109 €. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

Šiuo metu Lietuvoje, o dieve, nieko negirdžiu, o dabar jau girdžiu, nes šiuo metu Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės. Jūsų ausise radio stotis M1 ir jūsų ausise dvi šviesiaplaukės, aš dar pasitikslinau, nu taip, galim taip sakyti, dvi šviesiaplaukės. Merginų šou prasideda, tai likite įsijungę, nes mes esam paruošę jums daug įdomių dalykų.

0: Taip, žinokite, sulaukime jau ketvirtadienio. Nesupainiokite, prašau, mano kolegės su Silva, nes Silva šią savaitę atostogauja ir su manim dirba Marija, nes vakar jau tave kažkas Silva
1: vis vadino. Jau Silva vadino ir
0: piktinosi
1: Silva, ką Silva sako?

0: Silva, kaip tu tokia?
1: Tai žinokit čia, aš esu kaltininkė, jau klausimai byra, kada Silva grįš atgal, tai nebijokit. Visai netrukus su manim neliko tiek daug laiko, bet teks pakentėti, kol vat, mes čia...
0: Reikėjo pagazdinti, sakyto, gal ir negrįš, gal ir viskas, žinai. Tai va.
1: Ne, aš labai tikiu žodžio gale, aš manau, kad reikia taip, kad ir taktiškai, žinai, pasakyti tiesą.
0: Tai va, Silva, žinokite, šios savaitės Silvos nebus, o jau nuo kitos savaitės reikia tikėtis, nu nebent jai labai patiks atostogauti ir jinai sakys, kad ai, velniop tos darbus.
1: Iš tikrųjų.
0: Gerai gyvenu ir šiaip nereikia man tų pinigų ir nereikia man tų darbo, bet greičiausiai taip nenutiks.
1: Greičiausiai ne.
0: Tai sveiki sulaukę ketvirtadienio, šiandien pamiršau vienintelį dalyką, mes kažkaip tai su Silva sutarėm, kad ketvirtadienis, kadangi mes turim rubriką gyvūnijos pasaulyje, kad ketvirtadienis bus ta diena, kada aš ateisiu į darbą su šuniuku vienu, kokiu nors, žinai. Ir aš šiaip jau nusprendžiau, kad dabar Sibučio eilė, mano mažiausio, žinai, namo gyventojo. Ir įsėdau į automobilį, nuvažiavau, žinok, gal kokius jau 3 km ir galvoju, plemba, pamiršau Sibutį. Tai va, tai Sibutį nepyk ant manęs, kitą ketvirtadienį aš tave atsivešiu.
1: O penktadienis netinka?
0: Nu, penktadienis nėra gyvūnijos pasaulyje, tai kažkaip, žinai...
1: Bet gal tiesiog tokia išlyga šią savaitę?
0: Nu, nebent. Gal,
1: nebent.
0: Galiu Sigutį rytoj galbūt tada. Nes Sigutis liko nuskriustas, aš jam buvau prižadėjusi, mm-hmm. žinai, liktais jis kažką suprato.
1: Paklapsėjo akytėmis, tai buvau.
0: Tai va, tai šiandien be Sigučio gal pagalvosiu, gal rytoj atsivešiu kurį nors, kuris bus geriausias šiandien ir geriausiai elgsis. Nes jiems patinka čia važiuoti, žinok.
1: Aš tikiu.
0: Jiems faina.
1: Pramoga visi.
0: Vis kažkoks tai, žinai, kažkokia mm-hmm. atrakcija. Tai va, tai žiūrėkit, ketvirtadienis jau ant nosės ir savaitgalis, orai gerėja, šiluma stiprėja, viskas panašu, kad savaitgalį bus labai faina ir labai gerai. Mes studijoje turime slyvų labai skanių, tai ačiū labai Marijos tėčiui, kuris jas užaugino, nes tikrai senai tokią skanę slyvą valgiau.
1: Žinok, aš nesu Silvos slyvų fanatikė, aha. bet paragavau ir man buvo labai skanu. Aš taip galvau, gal net ir nereikėjo man taip uždalinėti, reikėjo dar ir to pasilikti keletą.
0: Na, tai va, tai šiaip labai geras ir sveikas dalykas slyvas ir aš visą gyvenimą mėgau, tai aišku, atsargiai su jom irgi truputėlį
1: reikėtų,
0: gali nutikti netikėtų nutikimų, bet tai va. Gerai, klausykit, keliaujam prie mūsų šios dienos temos.
2: Paplėpėkim.
0: Kažkaip Marija sugalvojo šitą temą, aš nusprendžiau ją truputėlį išplėsti ir šiaip galbūt netgi ir kažkiek į aktualijas, nes nu, retas greičiausiai nepastebėjo, kad mes vos ne kas savaitę, kas antrą savaitę turime kokią nors skaudžią avariją mm-hmm. kelyje, kurioje žūsta pakankamai jauni žmonės.
1: Mm-hmm.
0: Ir nu, tai yra tikrai sukrečiantis dalykas ir kažkaip norėtųsi, kad to nebūtų. Tai kažkaip šiandien mes su Marija sugalvojame su jumis pasikalbėti apie lietuvių vairavimo ypatumus.
1: Mm-hmm.
0: Aš pagalvojau, kad padarykime taip. Jūs galite parašyti dešimbalėje sistemoje, kiek apskritai lietuvių kultūrai kelyje, elgesiui kelyje, jūs duodate balų, kodėl taip galvojate, ir kas, koks vairuotojų arba pešiųjų, nu, ta prasme, visų eismo dalyvių elgesys jūs labiausiai veda iš proto.
1: Ir pėsčiųjų ir vairuotojų, ar ne?
0: Ja, ir pėsčiųjų ir vairuotojų elgesys, koks jūs labiausiai veda iš proto. Parašykite šitą ir žodžiu, mane tai aš nors aš vairuoju BMW, bet ne savo noro aš tai darau, tai aš pasiteisinu, kad, ta prasme, aš nesu šitos markės fanatikė, tiesiog man taip gavosi, kad vienintelis įmanomas automobilis, kurį aš įpirkau ir kuris pasirodė labai geras, tai buvo būtent BMW markės automobilis. Aš vairuodamas stengiuosi paneigti visus mitus apie BMW vairuotojus, rodau posūkius visada, nes stengiuosi neviršyti greičio, žinai, ir tvarkingai važinėti. Mane, žinok, visada nupurto nardytojai tarp eilių.
1: Mm-hmm.
0: Ta prasme, tie, kurie, žinai, daro staigius manevrus, mm-hmm. lenkia tave iš dešinės pusės. Aš nekalbu, aišku, nervuoja ir tie, kurie kairiai eismo juosta velkasi, žinai,
1: taip,
0: visada.
1: Taip, taip, taip.
0: Bet tie lenkikai, žinai, arba lenkia ten per tuos, ta prasme, nu kaip ten, jie, atitvarai kelio, ne mm-hmm. atitvarai, nu ta prasme, per tą juostą, kur šalia kelio, žinai.
1: Taip, taip, nulinė juosta.
0: Nulinė juosta, arba, ta prasme, man šitas dalykas, žinok, aš, ta prasme, kiekvieną kartą išvadinu visai visais įmanomais keiksmažodžiais tą vairuotoją, žinai. Mm-hmm. Ir man atrodo, kad jis vis tiek anksčiau ir vėliau kada nors prisiplos, žinai, šitaip vairuodamas. Tai va, tai čia mano toksai kabliukas, kur aš negaliu pakęsti kelyje.
1: Man, aš pamačiau vieną video Facebook'e, kažkokioje tai irgi automobilių grupėje, kur, žinai, kur tiesiog išmeta tavo feed'e. Ir aš žiūriu, kad tenai yra filmuoja vairuotojas važiuodamas antrą juostą 130 km per valandą automagistralėje. Ir pasižiūrėjau, kad jisai piktinasi, kaip taip gali, va čia jį aplenkė Range Rover automobilis per pirmą juostą irgi taip nardė, kad jisai čia lekia 150-160. Ir man buvo labai įdomus fenomenas, nes žmonės komentaruose rašė, kodėl tu velkiesi antrą juostą, nepraleid, nors jisai važiuoja maksimaliu leistinu greičiu,
0: taip.
1: Kodėl tu velkiesi antrą juostą ir dar filmuoji viskas priduota e-policijai. Ir ne vienas toksai buvo ir sako, nu va čia yra... Matom gal 4 pažeidimus viename video, tai sako, tai va, sėkmės tau, tu čia norėjai pabūti pamokslautojas, o va čia pats būsi priduotas. Tai man buvo tiesiog, iš šito man kilo šita tema, bet kas mane labiausiai erzina,
0: kas?
1: Nežinau, šiai yra visai toksai naujas mano atrastas dalykas, tai lietuviai pėstieji yra labai drąsūs. Aš supratau, kad mes labai labai drąsiai einam per gatvę, nes mes kažkaip, per, gal nežinau, ar pasitikim tuo vairuotoju, kad mus tikrai praleis, galbūt jaučiam kažkokią tai viršenybę, tą pirmumo teisę, kad nesvarbu, nors šiaip nėra perėjus. Aš nekalbu apie perėjus, aš kalbu apie gatvę, kur tiesiog žmogus eina, jis įmato, kad tu atvažiuosi, taip žiūri ramiai tave ir jisai ramiai savo eina keliu. Man atrodo, kad tu vis tiek tu esi pėstysis, tu nesi saugiausias visame transporte, visame eisme, tai reikėtų šiek tiek, nežinau, pabėgėti per tą kelią arba labiau apsidairyti. Mm-hmm. Tai vat toks čia mane erzina.
0: Nu gerai, dar vienas dalykas, jūs pataisykit mane, aš galiu būti labai neteisi, senai varčiau jau ket knygelę. Ar nėra taip, kad per pėsčiųjų perėję dviratininkas turėtų nulipti ir persistumti?
1: Aš bijau pameluoti, bet man atrodo,
0: nebent kažką pakeitė.
1: Bet man negis, kad pakeitė, nes anksčiau tai tikrai buvo tas ir mane šitas irgi baisiai erzina.
0: Ir man tie per pėsčiųjų perėję ne iš niekur tiesiog ant greičio šokantys.
1: Ypač tie elektriniai dviratininkai.
0: Arba paspirtukininkai. Ta prasme, o aš žinok, aš vieną kartą vos nenukaliau realiai, ta prasme, nes jisai tiesiog iš nieko iššoko.
1: Taip.
0: Ir supratau, kad tikriausiai nubūčiau aš kalta, nes jisai važiavo per perėją, žinai. Tai va šitie irgi, žinokit, eikit jūs peklon su savo dviračiais ir paspirtukais.
1: Dabar nėra, aš norėjau sakyti, kad nėra taip sunku nulipti iš tikrųjų nuo to dviračio, ten tos 10 sekundžių nieko nepakeis tavo gyvenime, bet tai jeigu nenulipsi ir bus toksai net didesnis vairuotojas prie telefono, tai gali būti ir blogiau.
0: Nu va, viskas, rašykit laiškus, paburbėkit dabar jūs, išsiliekit, o mes grįšim ir netrukus paskaitysim.

0: Sigitas. Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Ei, meistrė, Liepa varžtų pasaulyje terasų mėnuo. Piedestalams, kamo mesraičiams ir juostai terasų lagiams apsaugoti -20%. O VP Fix žaliems ir rudiems terasiniams mesraičiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
6: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Reikia paskolos būstui? Mes esame nepriklausomi paskolų ekspertai, išmanantys visų bankų sąlygas. Jums nereikia vaikščioti į bankus. Visus bankų pasiūlymus pateikiame vienoje vietoje. Deramės dėl jums geriausios paskolos kainos ir sąlygų. Visi bankai LT.
8: Vasara tikrai dar nesibaigia. Nova Turas siūlo pratesti vasarą rudenį. Ypatingos kainos rudens išvykimams į Maroką, Italiją, Tunisą bei Turkiją nuo 299 eurų. O skrydžio bilietai nuo 69 eurų tik iki Liepos 31-osios.
9: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
10: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,49. Kilogramas lašišos filė ne 32% pigiau. Už 120 gramų leis bulvių traškučių tik euras 29. Lidl vertė.
11: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausias šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik viena diena.
0: Reklama.

0: Silvos šou. M1.
1: Skaivas ir Silvos šou, šiandien Skaivas su Marija ir mes su jumis tokią temą gvildename, paklausime, kaip galvojate, kokį balą parašytumėte lietuvių elgesiu į kelyje, vairavimo kultūrai ir kas jūs labiausiai erzina kelyje, kas labiausiai užkliūna, tai tikrai labai daug jūsų laiškų sulaukime. Visų greičiausiai nespėsime paskaityti, bet kelis tikrai atrinksime. Kažkas rašo, kad žmonių mentalitetas keliuose gerėja, palyginus, pavyzdžiui, 5 metai atgal. Sako, tai anksčiau rašyčiau 5 balus, šiai dienai netgi kokius 6-8 balus, išskyrus tuos maumus su kapišonais už vairo. Kas yra maumas su kapišonais už vairo, aš nežinau, bet...
2: Aš spėjau, kad tipažas toksai.
1: Išsireikšta vaizdingai.
2: Labai vaizdingai. Klausytojas rašo, pats esu vilkiko vairuotojas, bet man nesuprantama, kodėl reikia lenkti su vilkiku, kai tai yra taip pavojinga ir draudžiama, kad sutaupytum 1 minutę, o dar dažniau nieko nesutaupo, nes stovi prie to pačio šviesoforo arba tam pačiam kamštį per kelias mašinas priekį. Pritariu.
1: Kažkas, jo, šiaip šitas, čia nieko blogo tame nėra, bet šitas, galvoju, nu plemba. Žiūrėk, rašo, kai sustoji praleisti per perėją einantį žmogų,
2: taip.
1: O tas žmogus rodo, važiuok.
2: Jo.
1: Nors, ei, kam on, aš sustojau jau, bet kokiu atveju, tai galėtų praeiti per tą perėją, ar ne? Tai nedarykit žmonės taip.
2: Ypač pastebėjau šitą su vyresnio amžiaus žmonėmis, galbūt jie galvoja, kad jie labai lėtai eis per tą perėją ir nori, kad sutaupyti kitų laiko, bet viskas gerai, mes palauksim, jūs tiesiog eikit. Ir aš, klausytojas, nesuprantu dviratininkų, paspirtukininkų važiuojančių per raudoną šviesoforo signalą.
1: Ką yra jais... tokių?
2: Pasirodo, kad yra. Ką jie įsivaizduoja katė su 9 gyvybėm? Nu, be galviai, ne kitaip.
1: Ok, kažkas rašo, aš rašyčiau 8, tačiau apie balą kalba. Sako, o vairuotojai labai erzina, kai nepraleidžia, kai reikia išsukti kokioje sankryžoje. Nu, tai ne visi vairuotojai dar geri ir praleidžia. Aš kažkaip pastebėjau savie, kad pas manyje kelyje atsirado to gerumo, aš stengiuosi užleisti ten automobilį iš šalutinio įsukantį, žinai. Tai va.
2: Taip, klausytojas rašo, mes buvom iškėlę klausimą, ar galima su dviračiais ir paspirtukais važiuoti per perėją, tai pasirodo ten, kur yra zebras, negalima, o kur tokie punktyrai iš 2 pusių, tai tenai galima. Ir kaip tik į šitą temą klausytojas rašo, negalima važiuoti per perėją su dviračiu, žmonės labai drąsus važiuoti per perėją, tai žinokit, jei jūs nukala per perėją važiuojant, tai jūs ne tik liksit kalti, bet ir gausit padengti žalą už automobilį, jei neturite asmens draudimo. Paskutinė žinoma situacija, vaikas parnešė 2000 eurų sąskaitą tėvam, nes draudimas padengė vairuotojų nuostolius, o iš tėvų išsireikalavo.
1: Okay, tai va. Kažkas rašo, mane labai erzina vairuotojai, kur jeigu leistinas greitis 90, važiuoja 50 ar 70 ir visa kolona velkasi iš paskos. Ir tada prasideda kolonos pavojingi lenkimai. Tokie nevairuotojai dažnai sukelia tiesiog skaudžias avarijas.
2: Nesuprantu vairuotojų, kurie aplenkia ir už 100 metrų atlieka posūkį į šalutinį kelią. Aš irgi pritariu. Galbūt aš kartais taip darau. Bet aš irgi pritariu, čia yra nesąmonė. Tai jūs palaukit. Taigi ten kiek? 10 sekundžių sustaupys.
1: Kažkas rašo, labai labai erzina vyresnių žmonių mąstymas, kad jeigu greitai 60 arba autostradoje 130, jie važiuoja 50 arba 110 ir nesitraukia, nes jie galvoja, kad važiuoja saugiai. Sako, pėstieji labiausiai paaugliai, nors yra ir suaugusiųjų, kurie per perėjas vaikšto kaip Basanavičiaus gatvėje, jokio saugumo jausmo ir jie galvoja, kad juos visi turi matyti, nes jeigu tai perėja, tai galvos net nereikia pasukti.
2: Kalbant apie tolimųjų vairuotojus, tai dar viena vairuotoja rašo, situacija tikrai dažna. Kai lenkia kita transporto priemonė leistinoje vietoje, iš paskos prisivėja lengvasis automobilis mirkčioje šviesomis, nors tikrai greičiau vilkikas nevažiuoja. Po to dar aplenkia per langą, iškiša vidurinį pirštą, baisiausia, kai dar paspaudžia per stabdžius. Pasekmės gali būti baisios.
1: Kažkas rašo, sako, mane labai erzina, kai vairuotojai vairuodami automobilį dedasi ausinės, sako, tas pats su pešiaisiais ir dviratininkais, kurie važinėja su ausinėmis. Nu, šiaip jo, pavojingokai yra su ausinėmis.
2: Bent vieną užsidėkit, nebūtinai abidvi. Nes dar yra, jeigu tau garsą dar pašalina aplinkos, tai tu iš viso nieko negirdi.
1: Tikrai taip.
2: Ir manau, gavom dar vieną laišką, kuris visai gerai apibendrina visą situaciją kelyje. Tai yra Facebook grupė, kur turbūt visi žino apie video registratorių fiksuotus vaizdus kelyje. Tai komentarai 9 iš 10 visada teisina blogą vairuotoją, nes juk nenutrenkė, jis spėjo pasitraukti arba mažiau čia filmuok ožį. Tai va, koks mentalitetas, tokia ir situacija kelyje.
1: Ačiū Jums už laiškus, mes dar grįšime su tema, dar galite spėti kažką tai parašyti, o mes keliaujam prie muzikos.

0: labai smagu, kad mūsų laidoje yra ne šiaip dovanėlės kažkokios, o mes dovanojam galingus dalykus. Mm-hmm. Jau rytoj, penktadienį, kažkam iš jūsų vienam atiteks ne bet koks, o pats tikriausias sužadėtuvių žiedas su tikriausiais deimantais iš Factory by Ribas. Kas jį laimės, kol kas intriga, niekas nežino, bet jūs dar galite spėti į šitą traukinį, nes dar yra galimybių.
1: M1.
2: Reklama. Galbūt tu lauki, kol jisai pasipiršo, jisai gal laukia, kol tu užsiminsi, bet kokiu atveju gana laukti. Pažadėkite vienas kitam susižadėti. Jūs galite nueiti į m1.fm, registruotis čia ir laimėti Factory by Ribas žiedą. O kas, kam ir kaip užduos tą svarbiausią klausimą, mes paliekame jums.
0: Tikrai taip, žinokite, žiedai fantastiški. Mes su Gintu per savo podcastą šiandien tik filmavome tinklalaidę. Ketvirtadienis mes filmuojame, jau vakare galėsite pasižiūrėti. Tai mes, aš čiupinėjau visus to žiedus. Vieną iš jų bus galima laimėti, žinok, tikrai labai gražu žiedai, labai gerai atrodo, ten tu forma, kokią tu nori pagal save, žinai, gali pasirinkti, žinai, ar ten apvalus, ar ovalus, ar kvadratinis, ar lašo formos deimantas, žinai, nu, tikrai super atrodo, tai manau, kad kiekviena moteris bus laiminga gavusi tokį žiedą. O šiandien mes sveikiname su dar vienu finalistu ir burtai lėmė, vakar kalbėjom su Dovidu ir šiandien kalbam su Dovidu. Dovidai, laba diena.
3: Labą, labą.
0: Dovidai, tai sakykit, kiek metų jau pons nesiperšat?
3: Nei daug, nei mažai. Greit bus 2 metai.
2: Dar atleidžiam.
0: Dovidai, dar viskas gerai, nes mes čia turėjom pirmadienį ar antradienį, žodžiu, ponaitį, kuris 8 metus nesiperša. Oi. Tai jau atrašėm velnių. Kaip manot, už 8 metus jau reikia velnių atrašinėti?
3: Galima sakyti, ir ant kartuvių jau reikėtų kabinti.
2: Nu, gerai, man patinka, kad mes su Dovidu esam tam pačiam puslapyje, toj pačioj knygoj. Dovidai, sakykit, kada žinojot, kad tikrai norite su savo drauge praleisti visą savo gyvenimą?
3: Manau, už 2 dienos, kai tik susipažinom.
0: Iš karto supratot, kad čia tikrai ta moteris ir kad vieną dieną jį taps jūsų žmona, ar ne?
3: Taip.
2: O Dovidai, jeigu nelaimėtumėt šio deimantų fabriko nuostabaus žaidimo, ar vis tiek pirštumėtės?
3: Faktas.
2: Ar jau turit gal kažką susiplanavęs?
3: Nu, yra minčių, bet jau čia, kaip sakant, nebėra kelio atgal jau. Jeigu nelaimėsiu, vis tiek reikės.
0: Aha, nu tai klausykit, Dovidai, tai mes linkime jums sėkmės. Rytoj būtinai būkit su M1, klausykitės radijos ir rytoj paaiškės, kam pasiseks ir kas mausta gražų į Factory by Ribas žiedelį ant piršto, gerai?
3: Puikus.
0: Tai sveikinam dar kartelį patekus į finalą ir linkime sukaupti visą drąsą ir kad tos jūsų prišlybos pavyktų. Gerai?
3: Ačiū.
0: Super, geros Dovidai, dienos. Iki geros dienos.
2: Taip, o jeigu jūs irgi dar gyvenat kartu, dalinatės sąskaitom, šaldytuvų, namų raktais, slaptažodžių nuo Netflixo, bet jūs vis dar esat tiesiog sugyventiniai, tai neskamba nei labai romantiškai, nei kažkaip ypatingai, o pavyzdžiui, būti sužadėtiniais. Įsivaizduokit, būti sužadėtiniais. Tai Factory by Ribas ir sako, gana būti tik bendros buities partneriais, metas pažadėti vienas kitam susižadėti. Ir visai nesvarbu, kuris pradės pirmas, jis ar ji.
0: Taigi registruokitės, dar šiandien spėsite užsiregistruoti m1.fm, pasižadėkite susižadėti ir galite laimėti tikrą Factory by Ribas sužadėtuvių žiedą, o tuomet viskas bus tikrai lengviau. Factory by Ribas rasite žiedų kolekcijas, kurios įprasmins jūsų draugystę, žiedai iš balto, geltono ir rožinio aukso, puošti deimantais bei kitais brangakmeniais.
2: Factory by Ribas, būti su gyventiniais neužtenka. Pasižadėkite susižadėti jau dabar.

0: say tone.
1: M1.
2: Reklama.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė, salotos ir Hesburger paprikinis majonezas.
4: Hesburger.
5: Jūs kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Nuolaidos nuo 20 net iki 80%. Nuo reguliarios kainos. Baldams, sodo prekiams, veidrodžiams, užuolaidoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
6: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai. Pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar. Auto Aibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. autoaibė.lt.
7: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
8: Vasara, ačiū savaitgaliai Maksimoje, ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai 99 centai. Broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O Panevėžio cukrus 58 centai. Maksima tai, ko reikia.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaikos sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.
2: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
3: Aš tvarkau namus.
4: Nuo šiol namus tvarkyti bus lengva ir paprasta. Lidl parduotuvėse. Virtuvinis takelis – tik 10 eurų. Minkštųjų baldų ir apmušalų valymo prietaisas – tik 49 eurai. O du viename dulkių siurblys robotas su išvalymo stotele – tik 189 eurai. Nuo šio pirmadienio – Liepos 27-osios. Lidl vertė.
5: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja. Teddy Swims – Break Up in...

Bernardo ir Who Made Who – Energy. Jessica Shire, Igoris Kopas –

0: ir Hugel su Email Angel ir Ultranatei Moving to the Sun. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Labai daug laiškų šiandien įkrito į jūsų dėžutę, jūs mėgstat paburbėt, mes jau esam tai pastebėję, kad jeigu galima kažko pasiskųsti, tai progos mes nepraleidžiame. Einam pažiūrėt, kągi lietuviai blogai kelyje daro.
1: Taip, tikrai daug laiškų įkrito, man atrodo, kad daugiausiai tai yra apie greičio viršijimą, apie dviratininkus ir paspirtukininkus. Ir kas dar?
0: Aš čia, pavyzdžiui, labai prijaučiu šito laiško autoriui arba autoriai, nežinau, kas parašė, kažkas rašo, aš labai negaliu pakęsti, kaip parkuojasi, bet kaip skersai išstrižai ant linijų. Jo, žinau, kažkaip pamatau tokią, žinai, per dvi vietas pastatytą mašiną, kaip tyčia tai būna kokia nors gera mašina. Man atrodo, kad, prasme, nu, toks, žinai...
1: Turi pinigų ir tada nebemoki parkuotis.
0: Kaip čia man parodyti, kad aš kietas? Davai per dvi vietas.
1: Jo.
0: Nu, tai žinokit, jūs neatrodot kietas, man jūs atrodo tiesiog protiškai neįgalus, kuris į linijas nepataiko.
1: Iš tikrųjų.
0: Jums vaikystai mažai spalvinimo knygučių spalvinot, žinai, nemokat, prasme, už linijų neišeit.
1: Taip, kultūra tikrai gerėja, jeigu reikėtų įvertinti balais, duočiau 7-8, bet posakių nerodymas mane velniškai siutina. Ir dar pastebėjau, jeigu nori leisti moteriai kamštį, reikia, kad greitai lystų, tai 9 iš 10 moterų nespėja susigaudyti ir tada jau lieka stovėti keliau. Toliau. O nėra taip, kad tiesiog atsargiai moteris vairuoja. Aš sutinku, yra visokiausių vairuotojų abiejose lydyse, bet nėra taip, kad jeigu nespėja susigaudyti, tai tiesiog gal nenori įvažiuoti, gal nežino, ar tikrai praleidžiat. Kaip tu Skaive galvoji?
0: Nežinau, žinok. Aš manau, kad tiek moterų, tiek vyrų vairuotojų yra visiškai visokių. Ir čia kažką tai kaltinti vieną ar kitą lytį, tai tikrai neapsimoka. Kažkas rašo, aš nesuprantu, kas pas mus Lietuvoje yra su sankryžų blokavimu. Šiaip jo, esu pastebėjus. Tragedija, sako, atrodo kažką pakeisti 5 metrai arčiau šviesoforo. Dažniausiai, sako, net nusisuka, nes tipo nemato. Sako, atrodo, jau kažkaip tai išvažiuojam į užsienį, galėtume parsivežti kažką iš to užsienio, ne tik suvenyrų, bet ir eismo kultūrą. Lietuvių eismo kultūrą vertinu labai blogai, kiekvienas važinėja kaip savo kieme.
1: Aš dabar ieškau vieno laiško ir aš jo nerandu, bet esmė to laiško buvo tokia, kad jeigu mes norim, mes ir lėksim 150-160, taigi čia mūsų atsakomybė, jeigu mes gausim tą baudą, bet nežinokit, ne vien tik tai apie baudą galvojam, čia jūs sukeliat labai labai didelį pavojų visiem aplinkiniam, nes čia ne vien tik tai, nu tai baudą gausite, tai taip, čia yra jūsų atsakomybė bauda, bet jeigu, pavyzdžiui, ta avarija gali nusinešti ir kitų žmonių gyvybės, pavyzdžiui, buvo, aš atsimenu, tik tai ne Lietuvoje buvo incidentas, kai su sportiniu automobiliu jauni vaikinukai 18-19 metų, jie lėkė ant 300 km per valandą ir jie nespėjo sureaguoti, nes vienas vilkikas lenkė kitą, buvo naktis, buvo labai prastas matomumas, tai jie tiesiog palindo po vilkį, kur mirė.
0: Nu jo.
1: Tai va, tai čia mes kalbam apie tiesiog apie gyvybės.
0: Ok, dar labai daug heito parėjo dviratininkam ir paspirtutininkam, tai uždraustų visus jūs, žinokite. Taip pat labai nervuoja visi, kurie greitai laksto miesto gatvėmis. Negaliu pakęsti vairuotojų, jo, čia šitas irgi, sako, negaliu pakęsti vairuotojų, kurie prisilipina prie tau, prie užpakalio. Sako, kam, ko jie tikisi, kad sustosiu, praleisiu. Sako, gal galėtų tokie vairuotojai pakomentuoti, koks tikslas tokio prisiklyjavimo. Nu, aš manau, kad čia taip bando raginti jūs važiuoti greičiau arba pasitraukti kitą eismo juostą.
1: Taip. Kas dar erzina, tai tie žmonės, kurie nemoka važiuoti žiedu, kiek yra tokių, kurie įsivaizduoja, kad pagudraus ir važiuos ne tą juostą, kuria priklauso ir sukelia avarijas. Nes nei pačiai tai buvo, kai įciuose sugalvojo apeiti sistemą, gerai, kad greita reakcija mano suveikė. Tai žinokit, jeigu jūs turit vaizdo registratorių, jūs galite pateikti tą vaizdo įrašą tam tikrom instancijom.
0: Tikrai taip, žinokit, ačiū jums visiems už laiškus, visų perskaityti šiandien tikrai dėja nespėsim, nesinervuokim, mane nervuoja dar nervuoti eismo dalyviai. Kuo mažiau nervuoti būsime, tuo viskas bus geriau. Ir šiaip aš dariau eksperimentą, čia važiavau į Alytų, tai pirmą kartą, kadangi turėjau laiko, važiavau visiškai neviršydama greičio pagal visus kelio ženklus. Atgal važiavau jau šiek tiek viršydama greitį, ta prasme, lėkdama greičiau negu ką. Žinok, finale išnaudojau atgal važiuodama daugiau kuro ir sutaupiau lygiai 7 minutes.
1: Ar
0: dėl 7 minučių verta buvo rizikuot? Manau, kad ne, žinokit, tai toks paprastas pavyzdys.
2: Čia M1.
3: Taip.

0: Lidlas. Reklama. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės XXL tik 3,79. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl verta.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Jei mažinam, tai mažinam! Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
6: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
5: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
6: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
7: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
8: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
9: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visą Liepą itališka baldų kolekcija Pesaro su 20% nuolaida. O tik iki rugpjūčio 2 dienos visiems miegamojo ir svetainės korpusiniams baldams 10% nuolaida. Apsipirk ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
10: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,45. Šviežia lašišų filė 11,99. O ankrai laiko laikomų vištų kiaušiniai valdan, euras 99. Maksima tai, ko reikia.
11: Kur judesys, ten M1 dėlis. Liepos 31, penktadienį nuo 19 valandos. Tiesioginė transliacija iš Kauno centro. Rock'n'roll šokio aikštelės. Pakeliui Pitbull klausyk ir užsikurk su M1 ir M1 dėlis. Live. Andy Rose ir Snickers garantuoja judesį tavo garsiakalbiuose ir šokio aikštelėje. O po koncerto Kauno Rock'n'rolloje. Vienas dance. Visada judesi.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Valdantiesiams kalbant apie partijų susitarimą dėl demografijos, opoziciniai konservatoriai parengė savąjį tokio dokumento variantą. Teigiama, kad iniciatyva siekiama užtikrinti ilgalaikę nuo rinkimų ciklų nepriklausančią valstybės strategiją, kuri stabdytų visuomenės senėjimą, skatintų gimstamumą ir kurtų palankę aplinką šeimoms. Projektą konservatoriai siūlo svarstyti ir kitoms Seimo partijoms. Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas teigia, kad nepaisant besitęsiančio ginčo su bendrove Energesman, atliekų tvarkymo paslaugos Vilniaus regione nėra sutrikusios, o gyventojams jų kaina nedidės. Pasak sostinės vadovo, dabartinė situacija yra ne atliekų, o sutartinių santykių krizė, kuri bus išspręsta teisiniu keliu. Anot jo, viešojoje erdvėje bandoma nuslėpti pagrindinę problemos priežastį – privataus operatoriaus neįvykdytus įsipareigojimus. Šią savaitę valstybiniai mokesčių inspekcijai vadovauti pradėjęs Martynas Endrijaitis žada dar labiau supaprastinti pajamų deklaravimo procesą, kuomet didžiai daliai gyventojų net nereikėtų jungtis prie sistemų. Pasak jo, jau yra priimti teisės aktai dėl nekilnojamojo turto deklaravimo, kai turto vertė viršyje atitinkamą sumą, taip pat inicijuojami pokyčiai ir pajamų mokesčio deklaracijų srityje.
1: Mintis yra tokia, kad jeigu dabar gyventojai, kurių turto vertė viršė tam tikrą sumą, turi teikti deklaracijas, jie patys jas pildo, tai mintis būtų tokia, kad mokesčių inspekcija suformuoja

0: Deklaracija tai reiškia, jam pačiam net nereikia prisijungti, žiūrėti duomenų, tikrinti, už jį pat ir pateikiama yra deklaracija.
1: Atnaujinta nekilnojamojo turto deklaravimo tvarka startuos nuo kitų metų, tikimasi, kad pajamų mokesčio tvarka pasikeis per keletą ateinančių metų. Egipto vyriausybė šiandien pranešė, kad išvakarėse Damietos uoste kilusi gaisrą sukėlė drono ataka ir tai yra pirmasis toks išpuolis prie šalį nuo karo artimuosiuose rytuose pradžios. Nors per Jungtinių valstijų ir Izraelio karą su Iranu kitose regiono vietose esantis energetikos objektai buvo apšaudyti dronais ir raketomis, Egiptas iki šiol to buvo išvengęs. Ministrų kabinetas pranešė, kad atlikus preliminarų incidento tyrimą nustatyta, jog jį sukėlė dronas ir pažymėjo, kad niekas dėl to neprisiėmė atsakomybės. Šiandien Lietuvoje lietaus tikimybė maža, temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos, ateinanti naktis bus giedra ir sausa, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos, dieną vietomis galimi trumpi lietus, perkūnija, tikėtina ir kruša. Temperatūra nuo 28 iki 33, vakarinėme šalies pakraštyje 24-27 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15. Min dabar 14 valandų ir 3 minutės. M1.

0: Jūsų pamėgtas, šiaip įdomu, parašykit, ar yra kas nors vienas, kam nepatinka žiauriai šitas žaidimas?
1: Man jisai labai patinka.
0: Ką?
1: Man reikia galvoti klausimus ir man jisai labai patinka, nes tada kažkaip labai daug atrodo sužinai.
0: Jo, šiaip visokių keistų dalykų sužinai. Aš šiandien sužinau vieną labai įdomų faktą, bet dabar nepasakysiu kokį, nes aš jį būtinai panaudosiu rytoj dvigubam klausime.
1: Gerai.
0: Tai va, tai žiūrėkit, jeigu norite M1 koinaičių gražių, tai skambinkite jau dabar į studiją ir bandykite jas laimėti. Mes su Marija pasiruošėm klausimus, jūs pabandysite juos atsakyti ir ką, ir viskas, ir kas surinks daugiau taškų, tas gaus puikias dovanas. Pasisveikinkime, M1, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Kas skambino?
2: Monika.
1: Monika, iš kur skambinat?
2: Iš Plungės.
1: Kas gero Plungiai šiandien?
2: Šiltoka.
1: Ar per šilta, ar tik tai šiltoka?
2: Dar tik šiltoka.
1: Tai gerai, sakykit, su kuo norėtumėt žaisti, su manimi ar su Skaiva?
2: Gal su Skaiva.
1: Gerai.
0: Gerai, Monika, su manim, tai su manim. Pati prisiprašyt, kaip sakant, paskui. Oi, kaip jums pasisekė, Monika. Tuoj sužinosit, kodėl. Plungė, sakėt, plungiškė esat.
2: Taip.
0: Tai žiūrėkit, pirmas mano klausimas. Žemaitiškai, gembė, tai palėpė ar pakaba?
2: Pakaba.
0: Nu taip. Žino tokį žodį žemaitišką.
2: O, kažkur girdėjus. Mhm.
0: Maišiagala yra labiau prie Vilniaus ar labiau prie Kauno?
2: Prie Vilniaus.
0: Nu taip, antras iš dviejų. Dabar pasakykit man, kas yra straubliukas? Straubliukas yra vabzdys ar paukštelis?
2: Vabzdys.
0: Nu taip, straubliukas yra vabzdys, teisingai. Regbio žaidimo pavadinimas kilo iš miesto ar iš pavardės?
2: Pavardės.
0: Ne, čia šaunat pro šalį, žinokit, nuo miesto pavadinimo kilo regbis. Ir mažasis ir didysis tobis yra žuvis ar žinduolis?
2: Žinduolis.
0: Ai, nežinokite, tai yra mažasis ir didysis tobis, yra žuvis. Tokios. Mano pirmo šuns vardas tobis buvo, tai dėl to buvo.
1: Man, aš
0: tai
1: irgi turėjau šunį tobis, tai vardu.
0: Tai va, tai pasirodo, tobi yra žuvis. Monika, 3 taškai, ką darom?
2: Žaidžiam papildomą.
0: Žaidžiam papildomą.
1: Nu gerai, Monika, man jūs patinkat? Skaiba susimąstė.
0: Aš žiūriu, kad žinokit, sunkus žinokit.
2: Nu, bandau, kai bus, taip.
0: Gerai, nesakykit, kad aš neįspėjau. Dėmesio dvigubas klausimas. Jums reikia pasakyti, kas yra osikonas. Osikonas. Taip vadinama yra tokia daržovė. Tai yra žirafos rageliai. Tai yra žodžio sinonimas. Ar tai yra kepenų suragėjimas. Osikonas.
2: Antras gal.
0: Žirafos rageliai.
2: Nežinau, spėju.
0: Šit čia jūsų galutinis atsakymas.
2: Taip.
1: Jūs esat šaunuolė.
0: Ploja jums plojikai. Taip, žinokite, tai yra žirafos rageliai. Sveikinam jūs, mėla Monika. 5 taškai, jau dabar rimtas pareiškimas. Tai puiku, žinokite, linkėjimai skrieja į Plungę. Laukiam antro raundo ir žiūrėsim, ar į Plungę skrieja ir M1 koinės. Puikiai sužaidėt.
3: Kaivos ir Seilo šou. M1.

0: Reklama.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
2: Wow! 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Paskanauk pasaulio. Graikiško stiliaus virtuvė atsikrausto į jūsų namus. Nuo šio pirmadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 100 gramų graikiško stiliaus jogurto tik 2,99. 400 gramų feto sūrio sūrime tik 5,49. O 500 ml alyvuogių aliejaus tik 8,99. Lidl vertė.
5: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
6: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
7: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
8: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
9: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Nu ką, grįžtame į antrąjį raundą. Pirmajame raunde mes turime 5 taškus ir visai neblogai sužaidusią Moniką, kuriai pavyko 2 klausimas.
1: Labai neblogai Monika sužaidė, aš tai tikrai nemanau, kad aš būčiau tiek taškų surinkus.
0: Rimtai?
1: Manau, kad būtų išmušęs paskutinis. Galvau, tikrai ne žirafos tie rageliai. Nu tai va, taip, tai jeigu norit, manot, kad galit geriau, tiksliau taip pat gerai kaip ir Monika, tai paskambinkit 18.30.
0: Gerai, vienas žmogus, aš matau, jisai visą šią savaitę kiekvieną kartą skambina į šitą žaidimą, tai už atkaklumą vien kelių ragelį, M1, laba diena.
2: Sveiki.
0: Kas paskambina?
2: Marius,
0: iš Kauno. Jūs visą šią savaitę skambinat į šitą žaidimą, teisybę?
2: Jo, patinka šitą žaidimą.
0: Patinka, kiek kartų jau žaidėt šitą žaidimą?
2: Kokius 2 kartus?
0: 2 kartus. Nu gerai, pažaiskit su Marija 3 kartą, pažiūrėsim, kaip jums seksis, tai linkiu sėkmės ir važiuojam.
2: Gerai.
1: Pirmasis klausimas. Pavojaus atveju, kokį greitį gali išvystyti strutis? 50 km per valandą ar 70 km per valandą?
2: Antras.
1: Jūs esate teisus, 70 km. Tuomet, kas yra meris Shelley romano Frankensteinas, herojus Frankensteinas? Monstras ar daktaras?
2: Pirmas.
1: Monstras, ar ne? Iš tikrųjų, tai yra daktaras, bet filme yra parodomas monstru. Taip, kas yra greitesnis? Garso greitis ar smūgis rimbo galu?
2: Pirmas.
1: Žinokit, čia irgi nepataikot, net smūgis rimbo galu yra greitesnis nei garso greitis. Taip, 4. Klausimas, ar deimantas gali sudegti, taip ar ne?
2: Ne.
1: Žinokit, gali sudegti. Gali deimantas sudegti aukštesnėje nei 900 laipsnių temperatūrai, deimantai sudega nepalikdami net pėtsako. Ir 5. Klausimas, ar plaukai auga greičiau, jei juos dažniau kerpi? Taip ar ne?
2: Ne.
1: Čia esat teisus. Turit 2 taškus.
0: Nu, žiūrėkit, Mariau, nebepavyks. Mums jau kažkaip tai dovanos, nes 2 klausimas tik 2 taškus atneš. Bet jeigu norit, galit sužaist 2, kaip norit.
2: Mėginam.
0: Gerai, tvarkoj, Mariau. Mėginam. Sakė, Marius, patinka šitas žaidimas, tai kodėl nesužaidus iki galo?
1: Mariau, kiek gali nušokti vidutinio dydžio maždaug 3 mm blusa? 32 cm, daugiau nei 0,5 metro, 5 cm ar metrą?
0: Nu, Mariau.
2: 35.
1: 32. Čia toksai variantas.
2: 30, kai 35.
1: Taip, žinokit, jūs esate...
0: Pagūglinot, Mariau, kad jau taip tiksliai.
2: Ne.
1: Taip, žinokit, jūs esate teisus, 32 cm. Tai čia jūs gaunate dar 2 taškus. Tai vis dėlto geresnis rezultatas 4-5. Jeigu žmogus būtų toks šoklus kaip blusa, jis galėtų peršokti 2 futbolo aikštės.
0: Faina būtų, žinai, 3 šoliukai ir tu darbi.
1: Nu.
0: Mariau, ačiū žaidimą, lauksim kitą kartą, sėkmės jums, sveikinamės Monika, jai keliauja, kaip ir sakiau, Plungė keliauja M1 kojinės. Tai valio.

0: Nei gali, nei žinai, Justinai, tai užteks, ačiū.
1: Aš taip norėjau, kad būtų kartu jungtas mikrofonas ir tavo ką tik solo vieta būtų ištransliuota į eterį.
0: Aš ruošiuos gyvūnijos pasaulio rubrikai. Gerai, keliaukim pažiūrėti, kokie orai mūsų laukia.
2: M1.
3: Reklama.
2: Rytojaus orai. Rytojaus orai.
0: Taip, o mūsų orų rubrika pristato Solo Society, naujas viešbutis Vilniaus centre, kuriame M1 klausytojams taikoma dar 20% nuolaida. Kokį kodą reikia įvesti, pasakysim po orų prognozės. Jeigu planuojate atvykti sostinę, tai žinokit, tikrai pasižiūrėkite šitą puikų viešbutį. Labai puikiai ten viskas padaryta jūsų polsiui ir netgi darbui. O sinoptikai mums sako, kad aleliuja, ateina šilumėlė.
1: Oi, kaip geram žiūrėti į visos savaitės orų prognozė ir matyti, kad nėra nei vieno skaičiuko dieną, kuris prasideda vienetuku.
0: O, tikrai taip, žinokite. Rytoj penktadienį Vilniuje šils iki 30 laipsnių šilumos, šeštadienį 28 laipsnių šilumos, sekmadienį gali trumpai palyti 24 laipsnių šilumos. Pirmadienį 23, antradienį 27, trečiadienį 28, panašu, kad šilta savaitė ateina. Jeigu važiuosite į pajūrį, tai rytoj ten 28, šiandien ten 28 ir šviečia saulė. Rytoj irgi 28, ne, šeštadienį 20, sekmadienį 20 laipsnių. Šilumos. Toliau, kas iš Panevėžio, tai panevėžiečiai, ryt pas jūs 3-1, šeštadienį lyja 22, sekmadienį 24.
1: Ir Kaune rytoj yra 32 laipsniai šilumos, šeštadienį 26 ir numatomas lietus, ir sekmadienį 24, bet visa irgi ateinantį savaitę, tarp 23 ir 28 laipsnių šilumos. O jeigu jūs pavyzdžiui, planuojate kelionę į sostinę ir net nebūtinai artimiausiu metu, tai mūsų draugas Solo Society kviečia apsistoti Vilniuje Solo Society pirmame Baltijos šalyse hibridinėme viešbutyje. Čia yra kambariai su virtuvėlėmis, nemokamas internetas, darbo vietos ir bendros poilsio erdvės. Ir kodėl sakau, kad nebūtinai net artimiausiu metu? Jeigu iki rugpjūčio gal Liepos 31.
0: Ne, iki rugpjūčio 8.
1: Iki rugpjūčio 8, viską gerai sakau. Iki rugpjūčio 8 dienos jūs užsiregistruojate, nesvarbu kada.
0: Nesvarbu, kada rezervuojate. Galite ir spalio mėnesį rezervuotis vietą. Jums, žinokite, su kodu Radijas 20 taikoma nuolaida. Tarp kitko, Solo Society jūs rasite ir sporto salę, ir stogo terasą, ir skalbyklą, darbo, laisvalaikio erdves. O nakvynė čia prasideda vos nuo 39 € su 20% nuolaida kainuos dar mažiau. Taip kad skubėkite vilnius.solosociety, rašosi solosociety.lt, užsukite ir padarykite rezervaciją.
3: Reklama.
4: Čia M1.
5: Taip.

Čia kol nespėjo įsidainuoti dar Tedis Vimsas, tai priminam, kad jūs galite mums dabar parašyti savo problemą. Jeigu tokią turite, mes netrukus ateisime ir ją išspręsime. Tai laukiame jūsų laiškų.

0: Reklama.
1: Kainos krenta. Pirk, ką nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Grindims ir plytelėms iki 60%. Vonios kambrių baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos. O virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST. Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus. Jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida sultims, 30% nuolaida riešutams ir džiovintiems vaisiams, 40% nuolaida baseinams ir pripučiamoms paplūdimio prekėms, bei 40% nuolaida šašlikinėms ir kepsninėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Statote ar įsirenginėjate namus? Sumoki vežį lojalumo programą naujiems namams, gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
6: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausias šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik viena diena.
0: Reklama.

0: Popietės drama.
1: Nu ką, šiandien turime, gavome laišką į mūsų problemos rubriką. Senas laiškas, kaip pasakyti...
2: Sena gera problema.
1: Sena gera problema, amžinai aktuali ne vienai moteriai. Ir šiandien mums parašė viena mergina, sako, kad artėja 3 metai, kaip esu kartu su savo vaikinu. Abiem jau 30 metų, nesame jauni, gyvename kartu irgi beveik 3 metus, bet jis nesiperša vedamas praeities traumų, kažkokio neužtikrintumo dėl savo dabartinio verslo. Sau pati buvau davusi 3 metų terminą jo pasipiršimui. Bet aš nenoriu jo palikti, nes mums būtų galima, žinai, iškelti arba ultimatumą ir sakyti arba. Sako, bet ir nenoriu ilgai laukti, kol jis žengs tą žingsnį, esu lengvai pasimetusi, nes man santoka ir pasipiršimas yra svarbu. Tai va, yra pirmas klausimas, jūs dabar mums parašėte, kad jums santoka ir pasipiršimas yra svarbu, ar jūs esate rimtai kalbėjusi su savo vaikinu ir tiesiog jam pasakiusi, kad jums tai yra labai svarbu. Nes jeigu vaikinas jūs myli ir jeigu jūs jam esate svarbi, jis tikrai atkreiptų dėmesį į tai, kas svarbu jo mylimai moteriai, nepaisant kažkokio neužtikrintumo versle arba dar kažko, visų pirma, sužadėtuvės, tai dar nėra vestuvės, tai dar yra, žinai, ramybė bent jau metam, žinai, kaip sakoma. Ir aš manau, kad visose, vat, dažniausiai santykiuose problemos kyla iš to, kad žmonės nesugeba tarpusavyje pasikalbėti atvirai.
2: Man atrodo, man tai pirmiausia irgi šitas klausimas iškilo, kad ar jūsų antra pusė žino, kaip jum yra svarbi santoka, nes man atrodo, kad vyram galbūt ne taip yra svarbu ta santoka, bet kaip tik ir gavome klausytojo laišką, nu kam tuoktis dar kartą, tai mano teorija yra tokia, kad kai vyrai tikrai žino, kad jie nori praleisti visą savo gyvenimą su antra puse, tai jie neužtrunka ilgai pasipiršti.
1: Bet aš manau, žinau, kad yra dar tam tikra vyrų grupė, tokie, nu, kelmukai, kaip aš vadinu, neįsižeiskite, dabar su nieko blogo, kurie, žinai, ai, ką čia, ką, gerai yra, kaip yra, žinai.
2: Nes man atrodo, kad čia jau 3, gal 4 dar metai ir po truputį ateina tas laikotarpis ir klausytojas rašo, ateina tokia stadija, kai vyras tiesiog nebesipirš, nes yra patogu gyventi, jisai žmonos paslaugas gauna, kai yra merginos statusas. Aha. Ir man atrodo, kad nereikia ultimatumų, niekada santykiuose ultimatumai neveikia, reikia visą laiką kalbėti.
1: Veikia.
2: Veikia? Aš nežinau, man dar niekada, man atrodo, kad kam tie ultimatumai.
1: Man yra keli ultimatumai, veikia, žinau.
2: Nu gerai, gerai.
1: Aš pabandžiu, žinok, man visai paėjo, žinai, šantažas, ultimatumai, manipuliavimas, labai visai neblogai. Aišku, baigėsi vis tiek liūdnai, bet ne, aš jokauju, žinok, nepriimkit už rimtą pinigą. Bet kokiu atveju kalbėkite su savo draugu. Ultimatumų galbūt ir nereikia kelti, jeigu jūs jo palikti nenorite, bet nu pasakykite, kad jūs blogai jaučiatės. Mes kalbėjome, tarsi moteris, būdamas sugyventinės, blogai jaučiasi.
2: Taip.
1: Pasakykite, blemba, mes ne farų laidoj, kad būtume sugyventiniai.
2: Man atrodo, kad yra... Aš sakau tiesiog iš savo patirties ir iš savo aplinkos patirties, vat visai neseniai draugė mano susižadėjo, jie draugavo porą mėnesių. Po poros, tas vaikinas iš karto žinojo, kad jisai nori pasipiršti, jisai nori praleisti visą savo gyvenimą su šitu žmogum, jisai nori jai uždėti žiedą, jisai nori, kad jisai būtų jo žmona. Ir man atrodo, kad tai nėra vienintelis atvejis mano aplinkoje, tai man atrodo, kad kai vyrai žino, jeigu jie tikrai norės, jie tikrai uždės tą žiedą ant rankos, tai būna vyrų, kuriem galbūt nėra taip svarbu tas žiedo uždėjimas.
1: Yra ir vyrų, Marija, kurie, ta prasme, kuriems jų užpakaliniai įspyrus, jie nelabai ką ir
2: padaro.
1: Taip. Yra ir tokių, žinai, tai gal čia tas variantas, galbūt jis tą moterį be galo myli, bet nu kažkaip, kad čia dabar reikia žiedą pirk, kažką čia pirškis, žinai.
2: Ir aš labai tikiuosi, kad nėra tas atvejis, kai vyrui yra tiesiog patogu gyventi.
1: Nu, aš tikiuosi, nes jeigu jisai gavo, ta prasme, jūs kaip nemokama tarnaitė, žinai, kuri dar duoda sekso ir nieko mainais už tai negauna, nu, tai tada, žinokit, nu, nori, nenori, greičiausiai reikia skirtis. Tai tiesiog pasakykite, kaip jaučiatės, sodinkite savo mylimą ir sakykite, žinokit, man yra nefaina būti sugyventinė, nes aš noriu žinoti, kad aš esu tau svarbi. Ir viskas. Ir tu daryk išvadas, nes jeigu ne, nu, tai reikės išvadas daryti man, kad ir kaip aš nenorėčiau, kad mūsų santykiai baigtųsi. Tai nėra kažkoks ultimatum klausimų kelimas, bet tiesiog yra, tiesiog yra pasakymas, ko tu trokšti iš gyvenimo. Bet jeigu jūsų požiūrį, tarkim, jūs sako santoka svarbi, jums reikia pasikalbėti, galbūt jisai netiki santoką, galbūt jis iš tų, žinai, kur nenori santokos, tai tada jums tiesiog yra nepakeliui, nes nu, nesutampa esminiai, kertiniai kažkokie tai gyvenimo supratimai.
2: Man atrodo, gale dienos, kai čia, galų gale jums reikia tiek savęs paklausti, tiek savo jūsų partneriui reikia labai labai nuoširdžiai sau atsakyti. Ar aš tikrai noriu praleisti visą savo gyvenimą su tuo pačiu žmogum, su šitu žmogum, su kuriuo esu? Nes jeigu atsakymas yra iš karto be jokių dvejonių, taip, tai tada viskas gerai, kalbėkite, spręskitės ir gal tiesiog tikrai vyras dėl kažkokių labai rimtų traumų ir praeities vertimų, praeitų partnerių kažkaip dėl to nepasipirša, bet jeigu vis dėlto atsakymas yra, kad nežinau, čia dar visokių taigi ten tų žmonių yra, nežinom, kas gyvenime nutiks, tai man atrodo, žinokit, atsakymas irgi aiškus.
1: Kažkas rašo, 3-4 metai yra riba, jeigu ties šia riba nepasiperša, viskas baigto, ultimatumai niekur nebenuves ir nieko jūs iš jo nebesitikėkit. Tai žiūrėkit, jums dar metai liko.
0: Skaiva. Ir Maria.

0: Reklama.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 €. Outliner vaikiškas dviratis 109 €. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Užvest vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnis šneka, dūma šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugis gyvenimu.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
0: Reklama.

0: Taip, ketvirtadienį šiandien mano mylimiausia rubrika Gyvūnijos pasaulyje ir kad būtų lygybė bei brolybė ir kad viskas būtų sąžininga, šiandien mes su miela Marija turėtumėm pramiaukinti katinus.
1: Man labai įdomu, čia yra pirmas kartas, kai aš esu šitoje rubrikoje ir taip man Skype papasakojo, sako, nu, sakau, ką dabar mes veiksim, sako, dabar miaukinsim katinus ir aš taip žiūriu užpūstom akim, galvoju, čia, ar čia kažkas paslėpta, ar čia tiesioginė to žodžio prasme. Tai taip, miaukinsim jūsų katinus, kaip suprantu.
0: Nu, jūs miaukinsim, mes nieko nemiaukinsim.
1: Mes nieko nemiaukinsim.
0: Mes turime vieno kojinės, kurias norim padovanoti vienai katino ar šeimininkė arba šeimininkui. Jeigu jis arba jis sugebės, nežinau, kokiais tik norite būdais, ką ten rodysit, ką darysit, skriaus tik tai gyvūno negalima.
1: Neskriauskit, ne.
0: Skriaus gyvūno griežtai negalima, bet ten kiti konservuką kokį ištraukia ar dar kažką. Nu, žodžiu, turit padaryti ką nors, kad jūsų katinas pramiauksėtų ir tą jo miauktelėjimą mes girdėtume mūsų eteryje. 18:30 mūsų studijos numeris, jeigu šiuo metu dirbate iš namų, jeigu esate kartu su savo gyvūnu, patys nemiauksėkit, mes atskiriam, žinokit, kur katinas, kur žmogus miauksi. Tai jeigu norite gauti vieno koinės, tai pabandykite prisiskambinti dabar.
1: Man gali pabaigti
0: mintį. Norėjau sakyt, kad jeigu katinai neskambins, tai perleisim labai greitai, žinokit, vietą šunims ir lodysim šunis tada.
1: Mano, kadangi pati

0: Turiu, mano katė nemiauksi. Jinai miauksi labai labai retais atvejais, šiaip jinai niekada, jos, aš nežinau, bet kačiukai augintojai turbūt supras, jinai išsižioja ir jinai taip
1: aha.
0: Nebyliai miauksi man, jinai šiaip tokia labai...
1: Gal jinai kokiam balso stygom papjautom, ne?
0: Ne, jinai, kai jinai nori, kai ten kažkas jai, pavyzdžiui, labai nepatinka, kas yra labai labai retai, nes jinai labai kantri katė, tai tada jinai išmiauksi. Arba kai jinai nori, kad mes greičiau atsikeltumėm, tai tada irgi pradeda miauksėti ir draskyti duris. Bet šiaip jinai nemiauksinti katė ir vat, man labai įdomu būtų išgirsti ir mūsų klausytojų katės.
1: Nu, kol kas dar skambučio neturime, bet čia dažniausiai, turime jau, reikia palaukti šiek tiek, kol sugraibo gyvūnų šeimininkai telefoną savo. M1, laba diena. Kalbėsit? Ne, nekalbės.
0: Bet dar turim vieną skambinant į jį?
1: Dar turim. M1, laba diena.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Donata.
1: Donata, ar jūs turite katę?
2: Taip, turiu.
1: Kas tai per katė?
2: Škotų nulepausė.
1: Škotų nulepausė. Kuo vardu jūsų škotų nulepausė?
2: Ogis.
1: Ogis, tai čia yra jis.
0: Škotų nulepausis.
1: Škotų nulepausis Ogis. O tarakonų turit?
2: Ačiū Dievui, ne.
1: Nu kaip dabar Ogis be tarakonų? Ne, jokauju. Gerai, ar turit kažkokį tai Donatą būdą, kaip pramiauksint Ogį?
2: Bandysim.
1: Bandysim.
2: Taip ne garsus katinas, bet bandysim,
1: laimę. Aš žinokit, nutylinsiu jums foną, kad mes to Ogio miauksėjimą tikrai visi išgirstume, klausysimės įtempę ausis. Jūs jau pasiruošusi esat?
2: Bandom.
1: Gerai, išjungiu foną, 3, 2, 1, važiuojam.
2: Ogi. Ogi.
0: Tokį ploną aukštį. Ploną.
2: Buvo truputį, bet neišgirdot.
1: Neišgirdot. Vat žinokit, dabar tiksliai labai išgirdom gerai 9 sekundės jūsų sąskaitoje, Ogio sąskaitoje. Jo, ką jūs jam darė dabar, Donata, prisipažinkit?
2: Šiaip jis dabar pamatė savo mėgstamą pastą. Ir dėl to sumiauksėjo.
0: Tai žodžiu, maistu suviliojot.
1: Gerai, 9 sekundės fiksuojam, Donatą dabar su jumis atsisveikinam, žiūrėsim, kaip seksis jūsų konkurentams, skambinančių dabar jau norinčių miaukinti katinus yra ne vienas ir ne du. M1, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
3: Agnė.
1: Agnė, pasakokite apie savo katę.
3: Taip, turiu katę Čilę ir bengalų veislė.
0: O, labai graži katė. O sakykit, Čilė, nes šalis Čilė, ar dėl to, nes Čilė pipirai ir tokia aštroka?
3: Gal dėl to, kad Čilė pipirai.
1: Su charakteriu jūsų Čilė?
3: Nu, taip.
1: Gerai. Turit būdą, kaip ją pramiaukinti?
3: Bandysiu.
1: Pasiruošus esat?
3: Čilė, Čilė.
1: Gerai, aš tylinu.
3: Patek, valgyt nori? Čilė.
4: Nori valgyt? Čilė. Nori
0: valgyti. Tyle. Tyle. Sako, taip noriu.
1: Turim. Blamba, žinokite, kaip gaila. 10 sekundžių. Čilė truputėlį ilgiau negu Ogis užtruko, bet ačiū jums labai, linkėjimai, paglostikit savo katytę nuo mūsų. Buvo labai smagu su jumis pasišnekėti, kur čia tas mūsų fonas. Nu ir ką, viskas, sveikinam Ogio šeimininkė. Ogis išmiauksėjo šiandien jai kojinės. Na rubrika.
0: Labai miela rubrika. Man tai aš, kadangi šiaip labai labai esu kačių žmogus, nieko prieš šunis tikrai neturiu, bet man katinukai mane labai labai miela, labai žinai prie širdies. Spėju kaip ir tau taksai.
1: Man visi šuniukai patinka, ne tik tai taksai. Šiaip aš esu gyvūnų labai didelė mylėtoja. Tai kitą savaitę lodysim šunis, o dabar ačiū Čilei ir Ogiui. Skaivos ir Seilo šou. M1.

0: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 4,99 €. Kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Karglas remontas, karglas keitimas.
3: Justas, karglas specialistas.
4: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
3: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
2: Karglas remontas, karglas keitimas.
5: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
6: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės XXL tik 3,79. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
7: Sveikata brangiausia, ką turime, todėl rūpintis ją svarbu kasdien.
8: Kiekvieną dieną M1 eteryje tarp 18 ir 19 valandos susitikime kliniko tinklo Meliva rubrikoje. Net 67 šeimos klinikos Meliva visoje Lietuvoje.
7: Čia šeimos gydytojai rūpinasi viso šeimos sveikata ir konsultuoja įvairiais sveikatos klausimais.
8: O prisirašiusiems ir privalomai sveikatos draudimo draustiems pacientams pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos kompensuojamos iš privalomai sveikatos draudimo fondo teikiamos nemokamai.
7: Meliva.lt.
9: Wow! Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
10: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
11: Maksimieno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima, tai ko reikia.
12: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik viena diena.

0: savaitę pasakojom jums apie puikius Xiaomi produktus, kuriuos jūs galite rasti Xiaomi parduotuvėse Vilniuje, Akropolyje, Kaune, Megoje arba mi.home.lt. Ir dabar norime apie dar vieną puikų, įdomų dalyką papasakot.
1: M1.
2: Reklama.
0: Aš tikrai nežinojau.
3: Ko nežinojai?
0: Va šito, ką mes čia dabar sakysim, kad pasirodo Xiaomi gamina ne tik išmaniosius įrenginius visokius, bet ir tvirtus aliuminio lagaminus kelionėms.
3: Aš tikrai šitą irgi nežinojau. Nes nu, kelionėje svarbu, kad daiktai būtų ne tik patogiai sudėti, bet ir apsaugoti. O Xiaomi Aluminum Frame Luggage 26 turi tvirtą aliuminio rėmą, smūgiams atsparų korpusą ir patogiai suplanuotus skyrius.
0: Ok, vienas jų yra atskiras neperšlampomas skyrelis kosmetikai, higienoms priemonėms arba, pavyzdžiui, kokiems drėgniems daiktams. Net jeigu kažkas išsilietų tame skyrelėje, tai jūsų drabužių skyrius liktų visiškai sausas, o kelionėje būtų mažiau netikėtų rūpesčių. Aš niekad, žinok, nepamiršiu, mes susiruošėm į parodą šunų pasaulinę Paryžiuje. Ir aš pakavausi lagaminą ir galvoju, nu, kadangi laimėsim, o ten Paryžiui greičiausiai brangu, žinai, vis tiek viskas labai, aš įsimėsiu šampano buteliuką, žinai, kad po pergalės, žinai, mes galėtumėm, žinai, atšvesti. Nu ir ką tu savo galvoji, aš nusileidžiu Paryžiuje, atsiemu savo lagaminą, atvažiuoju į viešbutį, atsidarau lagaminą, ten sudužęs tas butelis.
2: Ir
0: absoliučiai visi mano drabužiai, viskas yra, ta prasme, absoliučiai sulieta šampanu.
3: Ir ką darai?
0: Nu, nešiau į skalbyklą visą, ką daryti, žinai, apsirengti ko tai reikėjo. Tai žinokite, su Xiaomi lagaminu to nenutiks. Tokį lagaminą įsigijus visada būsite saugus. Apsilankykite Xiaomi parduotuvėse Vilniuje, Akropolyje, Kaune, Megoje arba mi.home.lt ir atraskite daugiau išmanių sprendimų savo kelionėms.

0: Jau į pabaigą ritasi mūsų laida, netrukus prisijungs čia Arnas, su Marija toliau, ar ne?
1: Ne, su Tomu.
0: Ai, tu su Tomu?
1: Ne, Arnas su Tomu.
0: Arnas su Tomu?
1: Aš rytoj su Arna.
2: Aš gerai.
1: Maišosi viskas.
0: Maišosi viskas, bet man galima, mano amžius jau toks. Dabar keliaukime į rubriką Tas ar tas, galėsit pasirinkt.
3: Tas ar tas?
0: Žiūrėkit, yra, gi sakoma, yra toks posakis, kad ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. Mm-hmm. Bet koks išmoktas dalykas yra tikrai naudingas. Tai mes šiandien jums išrinkome tokius, tik prašau, neįsižeiskite niekas, kas puikiai tai mokate. Mes išrinkome tokius du dalykus. Jūs rytoj ryte atsikeliat mokėdamas idealiai, bet idealiai. Vieną kažkurį dalyką, kurie šiaip atrodytų, nu, nėr, kad labai būtų reikalingi kiekvienam žmogui gyvenime, tai ką jūs pasirinksite? Pirmu variantu, jūs rytoj atsikeliat ir esate tikras kanklių virtuozas. Mokate puikiai groti kanklėmis.
1: Grojate visur, grojate dainų šventėje, grojate, jūs kviečia koncertuoti.
0: Neaišku, ar kviečia, nu, ta prasme, tu tiesiog atsikėlėjai.
1: Tu tiesiog taip.
0: Bet nežino, kad tu moki groti.
1: Perspektyva yra.
0: Nu, yra, tu gali kažkokią grupę bandyt burt, kažkaip kažkur eit, gal kokiam Palangoj pakoncertuot ant gatvės, žinai. Nu, reikia pagalvot, ką tu su tą dovaną tokią galėtum padaryt. Kitu variantu, jūs atsikėlėte idealiai mokėdamas vengrų kalbą.
1: Taip.
0: Nu, toks kaip ir kalba visada yra gerai, bet aš kažkaip pagalvojau, nu, vat ką man vengrų kalba?
1: Iš tikrųjų, nebent jeigu jau norite, vat kalbėjom, galbūt kokiu gidu dirbti ir vengrų grupėm čia vat Lietuvoje vesti visokiausias ekskursijas, bet irgi perspektyvos kažkokios yra, nu, bet...
0: Arba, žinai, galima visada bėgti Vengriją gyventi.
1: Arba bėgti Vengriją.
0: Nes aš buvau Vengrijoje ne vieną kartą, tai labai gražu, žinai, tikrai ten yra labai graži gamta, labai gražus miestai. Man visai patiko Vengrijoje. Gal būtų variantas toksai, jeigu ne Lietuvoje, kalbą mokai dėliai ir iš karto eini į Vengrijos radiją dirbti.
1: Nu, vas variantas.
0: Vat variantas, žinai.
1: Taip, perspektyva yra. Tai jeigu jums reikėtų pasirinkti, tai kviečiame parašyti mums m-1.fm paspaudę žinutę vedėjams laiškus.
0: Arba paskambinti galite.
1: Galite paskambinti.
0: 18.30 greitai suktelkite ir pasakyti, ką vat iš šitų dviejų gebėjimų jūs imtumėt ir kodėl, kokie jūsų yra motyvai, kodėl šita. Nes aš pačiu kažkaip linkau link anklių. Bet dabar mane suviliojo, nes lemba, žino, gal galima rimtai nuvažiuoti į Vengriją pagyventi ir
1: radijoje padirbti.
0: Vengrijos radijas padirbi savo, žinai, su tokia patirtim turėtų save vis tiek priimti, nes tu kalbi be akcento, viskas idealu yra.
1: Aš manau, kad žinok, tikrai tau tai tikrai būtų labai perspektyvu ir tau tikrai pasisektų, nes tu turi ilgametę patirtį tiek radijoje, tiek šiaip kalbant prie mikrofonų, tai aš manau, kad tau čia, žinok, tikrai be problemų.
0: Nu, bet aš kol kas man taip gera Lietuvoj, tai gal paskanklės. M1, laba diena. Alo.
4: Sveiki, laba diena.
0: Kas paskambino?
4: Benas.
0: Benai, vat jūs ką rinktumėtės iš šitų dviejų dalykų?
4: Šiaip rinkčiau kanklės.
0: Kanklės, kodėl?
4: Jo, nežinau, nes kanklių virtuozas, apskritai virtuozas turbūt yra virtuozas.
0: Nu,
4: tai yra, sako.
0: Nu, taip.
4: Bet... Jeigu būtų, pavyzdžiui, japonų kalba, o ne vengrų, tai rinkčiau antrą variantą japonų kalbą.
0: Kodėl? Kuom jums japonų kalba geresnė už vengrų?
4: Apskritai, Japonija kaip šalis man yra daug mėlesnė negu Vengrija. Bet va, iš jūsų variantų dviejų rinkčiau turbūt kanklės.
1: Bet tai čia labiau dėl to, nes toksai vienas iš dviejų blogybių, ar ne, reikia šiek tiek prastesnį atmesti?
4: Šiek tiek prasidės, bet turbūt tai.
0: Gerai, Benai, ačiū Jums labai, na, sėkmės iki. Kažkas irgi rašo, kad kanklės būtų smagiau, sako, būtų labai smagus jausmas, sako, sudominti jaunimą ir gročių ir modernius muzikos kūrinius tam. Jo, aš irgi pagalvojau, kad žinomiausias dainas kanklėm pergroji ir, žinai, ir kur nors varai prie rotušės pakoncertuot, žinai, vieną kitą kapeiką sumesgi vis tiek.
1: Va, kiti klausytojai rašo ir ne vienas, rinkčiausi vengrų kalbą ir pradėčiau dirbti vertėją, arba vienareikšmiškai vengrų kalba būtų žymiai įdomiau. Vengrų kalba, nes kaip būdė apie šitą sudomino architektūra, spa, vaizdai, graži gamta, naktinis gyvenimas, didelis minusas, kad dažnai nelyja ir visados labai karšta.
0: Tai gal... Neužsifiksavo man, kad ten karšta labai.
1: Tai toliau laukam labai jūsų laiškų.
0: Bet kažkaip kanklės, žinok, laiškuose, man atrodo, laimė. Pagal viską, tai kadangi Benas kanklės pasirinko, jūs kanklės pasirinko, tai užskaitom, kad šioje rubrikoje Tas ar tas laimėjo kanklės.
3: Skaivos ir Seilo šou. M1.

0: Hesburgeris. Reklama. Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger. Jūs kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Nuolaidos nuo 20 net iki 80%. Nuo reguliarios kainos. Baldams, sodo prekiams, veidrodžiams, užuolaidoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios lyvos euras 69, dvaro grietinė euras 99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,49. Kilogramas lašišos filė net 32% pigiau. Už 120 gramų leis bulvių traškučių, tik euras 29. Lidl vertė.
5: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai. Pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai, Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai, o talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28, rugpjūčio 3 dienomis su Ačiū kortele. Trys varškės sūreliai valdant 99 centai. Bulvių traškučiai Estrela euras 99. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
8: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
9: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
8: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
9: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
0: Reklama.

0: ką, viskas, bičiuliai, mes su Marija baigėm savo darbus, sveikiname su Arnu ir Tomu, kurie
1: labas,
0: čia atėjo. Labas, kaip jūs gyvenat?
1: Ai, gerai, kažkaip.
0: Gerai,
1: dirbam. Ar uždirbam kažką, Arnai? Kaip tu?
2: Labadiena.
0: Labadiena.
2: Kas dirba, tas uždirba.
1: Arba atvirkščiai, gali dirbti ir neuždirbti.
2: Bet vis tiek išsileidžia.
0: Atrodo, kad dirbi, o kaip nėra tų pinigų, taip nėra.
1: Tie nenumatyti atvejai, pavyzdžiui, kokie paskutiniai nenumatytos išlaidos pas jūs buvo?
2: O kaip jūs galvojat, numatytos ar nenumatyti ar nenumatyti yra atvejai, kad nuo Liepos pirmos keičiasi mokesčiai autorinių?
1: Ir, pavyzdžiui, vedėjai gaus mažiau pinigų.
0: Čia turi būti numatyti atvejai, ne mūsų problema.
3: Čia yra numatyti atvejai.
0: Mokesčiai keičiasi, ne mes.
2: Aha, kai piniginė kris mažiau, tada...
1: Mažiau įkris, taip. Ne, jums nesakė šito?
0: Ne, mums nesakė šito, mes nesutinkam.
1: Vedėjai gaus mažiau, dėl to, kad didėja mokesčiai.
3: Girdėjot čia Lietuvos žmonės.
1: Čia faktas yra, aš nebuvau
2: sakys tikrai gerai.
0: Aišku, dabar senu, aš manau, kad apie tokius dalykus turėtų informuoti.
1: Buhalterė sakė.
0: Buhalterė ateiti ir informuoti, o ne eterį, žinai, tu išgirsti, kad labą dieną jums mažiau algos sumokėsim.
2: Taip.
0: Aš manau, kad čia yra buhalterės apsileidimas ir ją reikėtų atleisti.
2: Tokias kaimas yra.
0: Taip, mano tokia
1: paprastai.
0: Paprasta. Ta prasme, buhalterė nesugeba susitvarkyti su mokesčiais, tai nu, čia jau buhalterė.
2: Čia kažkur kaiva tau gaila paremti valstybę?
0: Man gaila paremti valstybę. Man tikrai nuoširdžiai gaila paremti valstybę.
1: Reikia ginkluotis.
0: Aš kiekvienais metais kovo mėnesį, kaip žinai, savo širdies kraujuojančią dalelę pervedu visiems, žinai, mokesčiam. Sumos didelės, o kas?
2: Parodykit, suraskit man valstybę ant žemėlapio, kurioje nėra mokesčių. Aš ten tada krausiu.
1: Dubai tax.
0: Na, aš manau, kad kokia nors čia buvė gentelė tave gal priimtų.
2: Kur nėra asfaltuoto nei vieno keliuko, kur nėra jokio gerbuvio.
3: Kur reikia mokėti tūkstančius už greitosios, tik tai iškvietimą.
2: Ten, kur Robinzonas.
0: Nėra ten greitosios, baigtų.
3: Kokia greitai mes kalbam.
0: Lauro lapais ten gydo.
1: Kad ir pingvinai akmenimis apsimaino, ne?
2: Daug lapiais ir lauro lapais.
1: Visur viskur mokėt, sava valiuta.
2: Nu, tai šita džiugia gaida.
0: Nu tai va.
1: Skaivai sugadė.
0: Aš atsisakau.
3: Skaivai rytoj darbą nebeateis.
0: Aš nebeinu į darbą jau.
2: Ar tai yra paskutinė Skaivos laida?
0: Tai yra paskutinė Skaivos laida. Aš atsisakau ir aš prieštarauju šitam dalykui. Tai va.
3: Nu, aš šiek tiek išmokau programą. Tai jeigu kas, jeigu rytoj nebūsiu, aš palaikysiu.
0: Gerai.
2: Tai einam apkabinti Skaivos, atsisveikinam.
0: Ate, sudie, buvo faina. 22 metai. Kaip viena diena prabėgo. Ačiū jums už kad klausėt. Aš einu ten, kur mokesčius normaliai moka.
2: Į negyvenamą salą.
0: No? Viskas, ate.
2: Ačiū.
4: Čia M1?
5: Taip.
4: Aš jūs myliu.

0: Reklama.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Ei, meistre, Liepa varžtų pasaulyje terasų mėnuo. Piedestalams, kamo mesraičiams ir juostai terasų lagiams apsaugoti -20%. O VP Fix žaliems ir rudiems terasiniams mesraičiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varstupasaulis.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Domino teatras pristato naują vestuvių komediją Vieno vakaro uošviai. Dvi šeimos, vienerios vestuvės. Ir viena labai nepatogi staigmena. Premjera nuo spalio 9 visoje Lietuvoje. Tik iki rugpjūčio 6 bilietai net 4 eurais pigiau. Komedija Vieno vakaro uošviai. Bilietai Domino teatras LT.
6: Stilinga vasara veža Viada.

0: Vasarą sustoti apsimoka.
1: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
2: Aš tvarkau namus.
3: Nuo šiol namus tvarkyti bus lengva ir paprasta. Lidl parduotuvėse. Virtuvinis takelis – tik 10 eurų. Minkštųjų baldų ir apmušalų valymo prietaisas – tik 49 eurai. O du viename dulkių siurblys robotas su išvalymo stotele – tik 189 eurai. Nuo šio pirmadienio – Liepos 27-osios. Lidl vertė.
4: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
5: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 65 centai. Marinuoti meksikietiški, ispaniški kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,89. O perkant dar daugiau grilio prekiams 30% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
6: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą – rugpjūčio pirmą dieną.
7: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
6: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
7: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai,

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Rytų Lenkijoje nukritus, kaip manoma, Rusijos raketai, premjeras Donaldas Tuskas pareiškė nematas požymių, kad tai buvo tikslinė ataka prieš Lenkiją. Lenkijos portalas TVP World skelbia, kad žurnalistams elektroniniu paštu atsiųstame atsakymę NATO patvirtino, jog į Lenkiją įskrido Rusijos raketa. Lenkijos institucijos toliau tyrė incidento vietą. Prieš tai vyriausybė pareiškė, kad ginkluotosios pajėgos buvo pasirengusios numušti skraidantį objektą, jei jis būtų tęsęs skrydį Lenkijos teritorijoje. Kelkimės į Lietuvą. Vyriausioji rinkimų komisija nusprendė 3 savaitėms atidėti sprendimą dėl Nemuno Aušros ir jos pirmininko Remigijaus Žemaitaičio galimo šiurkštaus Seimo ir prezidentų rinkimų kampanijų finansavimo pažeidimo. 2 įmonių Tvari statyba ir Lajota atstovai kreipėsi į komisiją, prašydami papildomai kreiptis į valstybinę mokesčių inspekciją dėl papildomų duomenų. Komisijos narė Olga Kilkinova sako, kad patikslinimo galbūt reikėtų.
1: Vis dėlto, nes man, pavyzdžiui, iki šiol neaišku, išklausant visus paaiškinimus ir tą, ką mes turim pažymoti, ten tikrai yra mažai. Tai jeigu šitie pinigai, kurie patenka jo sąskaita, yra vis dėlto jo kaip fizinio asmeninės lėšos, tai čia vienas gali būti vertinimas. Jeigu tai yra įmonės lėšos, tai tada kitas yra vertinimas.
0: Tačiau komisijai teiktas siūlymas dėl duomenų patikslinimo kreiptis į mokesčių inspekciją palaikymo nesulaukė. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė išvelgia advokatų bandymus tiesiog vilkinti sprendimo priėmimą.
2: Pinigų nebuvo sąskaitose, atsiranda jie iš karto nukeliauja. Kai kuris atvejis net iš karto iš partijos sąskaitos iškeliauja, nes jeigu nebūtų šitų pavedimų, partija būtų negalėjusi sumokėti, būtų minusas. Ir jeigu mes kreipimės į VMI, tai manau, kad gynyba pasiekė savo tikslą arba yra labai arti savo tikslo dėl valstybės biudžeto asignavimo antrų pusmetį.
0: Pagal vyriausiosios rinkimų komisijos projektą juridinių asmenų aukomis Nemuno Aušros Seimo rinkimų kampanijai siūloma pripažinti per Roberto Puchovičių partijai pervestas bendrovės Tvari statyba ir įmonės Lajota lėšas, kiek daugiau kaip 24 tūkstančius eurų, ir tai jau būtų antras šiurkštus partijos finansinis pažeidimas. Kovo mėnesį vyriausioji rinkimų komisija nusprendė, jog Nemuno Aušra iš savo lyderio ir partijos narės nuomojosi automobilius, dėl to negavo pirmojo šių metų pusmečio valstybės dotacijos daugiau kaip 240 tūkstančių eurų. Švietimo mokslo ir sporto ministerija po teismo sprendimo ugdymo planuose suvienodino lietuvių ir gimtosios kalbų pamokų skaičių pradinukams tautinių mažumų mokyklose. Nuo šių mokslo metų valstybinės kalbos pamokų skaičius didinamas, nemažinant kitiems dalykams.

0: panaudojant Lietuvoje paruoštus donorinius organus. Vis tik donorystės rezultatus riboja vis dar didelis artimųjų atsisakymų skaičius. Skaičiuojama, kad šiuo metu artimųjų atsisakymai dėl organų donorystės sudaro 38%. Ateinančią naktį Lietuvoje be lietaus, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos, dieną vietomis galimi trumpi lietus, tikėtina ir perkūnija, temperatūra nuo 28 iki 33, vakarinėme pakraštyje kiek vėsiau. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau nujenos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 4 minutės.
1: M1.

0: Kažkokia Zaxo kviečia Borantiną. Paskutinis žodis buvo Zaxo.
1: Zaxo, man pasigirto ta-ta-ta-ta-taxa. Taxa. Kaip gyvas, labas.
0: Labas, gyvas, kaip tu, aš gerai.
1: Aš tai puikiai, kažkaip tavo balselis toks pakimęs labiau, žemesnis.
0: Žemino, vakar visą dieną, vakar žemino tiesiog savo balsą. Žinai kaip toj pasakoj, kur ėjo pas vilką, dėjo liežuviam priekalo, kad paplonintų.
1: Aha.
0: Vilkas ėjo pas kalvį, dėjo liežuvį, kad plonintų, kad apsimest galėtų. Tai aš vakar storinau pas kalvį.
1: Taip.
0: Taip.
1: Akis tai šviesios kažkaip, viskas gerai.
0: Labai šviesios akis, kas yra.
1: Tai viskas gerai. Jauties gerai?
0: Labai gerai.
1: Žinok, kad ir ką vakar veikė, aš manau, vis tiek tu geriau jaustumės, jeigu sportuotum daugiau.
0: Sakai.
1: Faktas.
0: Bet kas, aš tik atėjau, vieną dieną nesimatėm, jis priekabėjo prie manęs. Kabinėsi prie mano rūbų, sako, a tau ne per karštą, nu aš su merino Vilnos šitogiai viršų.
1: Su mėgstiniu atėjo, aš galvoju, nu man
0: tai... Su ko man ateiti darbą?
1: Visas atsisakstis marškinukai kažkaip karšta atrodo.
0: Bet Vilna padeda reguliuoti termoreguliaciją.
1: Man gal...
0: Vilna, merino Vilna nėra tik tais tada, kai šal.
1: Toks labai užsidaręs atrodo, žinai, kepūrė užsilėmė, nes užsidėję sakiniai, viską pasislėpęs.
0: Ei, padėkit man, kas jiem yra?
1: Ne, man tai viskas gerai yra. Čia tik toks pastebėjimas. Aš čia neperkabėjau.
0: Žinok, dėl sporto klubo aš visai sutinku, tai reikėtų ir dažniau jinai, tai manau, kad man.
1: Ne sixpack alaus, o sixpack salėje padarbuoti, ne?
0: Taip. Bet šiaip į sporto salę mes galėtumėm ir visus pakviesti, nes čia turim tokių...
1: Tiksliai, yra.
0: Tokių galų fainų turim. Galim apie juos papasakoti greitai.
1: Reklama. Jeigu jūs esate pasiruošę vasarą leisti jausdamiesi geriau, tai prisijungit prie vasaros projekto sveikatos iššūkis. Reikia tik tai užsiregistruoti mūsų internetiniuose namuose m-1.fm. Ir jau tada gausite netgi 3 nemokamus partnerių pasiūlymus.
0: Nu tai tu pasakok, nes tu užvedi ant kelio, žinok, aš dabar viską rašau įdėmiai.
1: Gerai,
0: ir visi klausytojai.
1: Apie
0: tai
1: sportą, pavyzdžiui, pradėjom kalbėti, ne?
0: Gerai, dėstik.
1: Nemokama Lemon Gym narystė viso iššūkio metu. Okay. Jeigu prisijungsi ir dalyvausi šiame sveikatos.
0: Kiek iššūkis trunka?
1: Daug. Kažkur apie 30 metų. Su savimi. Tau reikės su savimi lenktyniauti.
0: Labai gerai. Nu, tai pasakot.
1: Tuoj, visas kortas atskleisim. 73% nuolaida ant sveikatos ištyrimo programoms. Reikia ištyrimo.
0: Labai domina. Labai
1: diagnostika domina. Savo.
0: Taip.
1: 10 arba 25 eurų nuolaida maisto papildams dienų vaistinėse. Žinau, kad mėgsta elektrolitus pirkti ir kitus papildus. Taip. Tai būtent ten.
0: Aš žinau, kad čia ir dar ne viskas yra. Pasinaudokit visais trimis partnerių pasiūlymais. Ir vasaros pabaigoje net 10 dalyvių laimės vienerių metų Lemon Gym narystę, 300 eurų profilaktiniam tyrimam ir gydytojo konsultacijom antėje klinikose ir maisto papildų krepšelį metam iš benų vaistinės.
1: Mhm.
0: Nu, žiūrė, apsimoka.
1: Nu taip, registruokite, m-1.fm, ženkit pirmą žingsnį sveikesnės vasaros link, jos tiek ir beliko, ar ne, bet kas sakė, kad vasara gali turi baigti su rūpjūčio mėnesiu?
0: Manau, kad neturės.
1: Jo labiau, kad ten
0: Liepa net nesiskaito kaip vasara, galėtų taip dabar įsislinkti kažką.
1: Liepa yra, rugsėjais yra nauja Liepa, vis mūsų Lietuva.
0: Pritariu to. Šiaip reikėtų ir mūsų šito projekto partneriam padėkoti, benų vaistinė vieta, kur profesionalumas prasideda nuo dėmesio, ar benų dirbantys specialistai lankytojus aptarnauja rūpestingai, kvalifikuotai, teikia profesionalias konsultacijas sveikatos klausimais.
1: Tyrimų bendrovės Dive Group duomenimis benų vaistinių tinklas užima pirmąją vietą pagal kliento aptarnavimo įgūdžius.
0: Ir tiek benų fizinėse vaistinėse, tiek benų.lt kiekvieną mėnesį laukia daugybę nuolaidų ir specialių pasiūlymų, o prie reikus galite pasiskiepyti ir nuo erkinio encefalito atlikti kūno kompozicijos, veido ar plaukų būklės tyrimus, pavyzdžiui, netgi taip.
1: Mm-hmm.
0: Man atrodo, ir spaudimą pasimatot.
1: Viską ten galima padaryti, taip, o jei apsiperkate internetu, turime jums gerą žinią, dabar galite užsakymą iš benų.lt atsiimti ir gauti vos per vieną valandą. Easy.
0: O taip.
1: Taip, tokius kosminių greičių.
0: Užsukite į Benul, tai pasižiūrėti, kas ten, o taip pat kviečiame ir užsukti į mūsų internetinę svetainę minusvienas.fm, ten sveikatos iššūkis, paspauskit, visą informaciją rasit sudėliotą. Nu, dabar einam prie muzikos. Reklama. Čia

0: Reklama. Iki rugpjūčio antros dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytų atlantinių lašišų pjausnių tik 9,99 €. O šį savaitgalį, perkant du ar daugiau ledus, jiems taikoma 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Oho!
3: Kas oho?
2: Žiūrėk, kokia eilė.
4: Tapk traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
5: Skilo automobilio stiklas? Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
6: Rezervuokite paslaugą carglass.lt.
7: Carglass remontas, Carglass keitimas
5: ir Carglass kalibravimas.
8: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
9: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
10: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
9: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
10: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų.
9: O jei nespėsim šiandien,
10: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną.
11: Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
12: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
13: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
12: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
14: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
15: Vasara tikrai dar nesibaigia. Nova Turas siūlo pratesti vasarą rudenį. Ypatingos kainos rudens išvykimams į Maroką, Italiją, Tunisą bei Turkiją nuo 299 €. O skrydžio bilietai nuo 69 € tik iki Liepos 31-osios.
16: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
17: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
18: Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
19: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Pitbull. Stadione. Penktadienį. Liepos 31. Liko tik viena diena.

0: Tomas čia kažkaip naršia kompą, matau nukeliavęs į orai.lt, sako, rytoj karšta bus, tai pasižiūrim, kokie čia tie orai, ar čia tikrai karščiai vėl ateina.
1: Rytojaus orai.
2: Rytojaus orai. Reklama.
0: Aišku, prieš orus mes dar norėtume pristatyti ir nuostabiuosius, fantastiškuosius mūsų orų draugus.
3: Taip, tai yra Solo Society, naujas viešbutis Vilniaus centre. M1 klausytojams specialus pasiūlymas bus toj pat po orų. Iš karto papasakosime.
0: Taip, o dabar lendame į orą.lt, žiūrim, ką čia žada sinoptika, ar tikrai bus taip karšta. Ko tu čia,
3: Vilnius kaista, rytoj gražus 30-ukas. Taip, ir jokio lietaus. Kaune dar karščiau, negana to, kad daug kas važiuoja į Pitbulio koncertą, 32 laukia ir jokio lietaus, nors savaitės pradžioje pranašavo penktadienį su lietumi.
0: Nu, žinau, gali būti, kad rytoj darbą ateisiu ne su Vilnoniu mėgstiniu.
3: Pagaliau. Nieko prieš, eik kiekvieną dieną. Aš rytoj neteisiu, tu rytoj ateik. Gerai. Klaipėdoje 28 rytoj, šeštadienį 22, sekmadienį 20 lieka. Šiauliai ką?
0: Žiūrim, kas šiauriau Lietuvos dalyje. Penktadienį. Šiauliai 33. Wow. Panevėžys 31. Tiesa, šiek tiek debesuota gali būti su pragdurliais, o jeigu jau dar įkišant nosį trumpai į savaitgalį, tai matau, kad tame pačiame Panevėžyje lietaus tikimybė nemažai yra šeštadienį. Šiauliuose gal ir be lietaus, bet jau debesuota diena šeštadienis. Klaipėdai šeštadienį žiūrime irgi debesuota, bet arba be lietaus, arba trumpalaikis lietus. Lietutis Kaune. Ir Vilniuje debesuota.
3: Šiaip reikėtų pasidžiaugti, kad kitomis dar dienomis išskyrus, kad kalbėjom apie penktadienį, čia karščiausia diena rytoj bus, bet kitom įprastom dienom nepažemės ta temperatūra, bus ir 24, 7, 6 laipsniai visaip.
0: Yra tie orai tokie, kokie yra, jų nepakeisime, o vasara vis tiek yra toks kelionių metas, tai jeigu, pavyzdžiui, planuojat kelionę į Vilnių, tai planuokitės tai iš anksto. Nes su kodu radijas 20 jau dabar galite rezervuoti nakvynę Solo Society ir rudenį ar net žiemai.
3: Taip, aš žinau, kad yra tokių žmonių, kurie Vilniuje, žinai, keletą metų nėra buvę ir būtų puiki proga apsigyventi, kai ir tokios palankios sąlygos yra, laukia jūsų mini apartamentai, bendros poilsio erdvės, sporto salė ir netgi stogo terasa.
0: Va, tai čia ir yra išskirtinumas šito dalykėlio Solo Society.
3: Už keli šimtus tikriausiai euro, ne?
0: Už keli šimtus. Reikėtų dabar paskaičiuoti, kiek čia tų savaičių galėtume apsistoti, nes kainos yra nuo 39 eurų už naktį.
3: O, labai geras pasiūlymas.
0: Kur raskit man už 39 Palangoj arba Nidoj.
3: Pasižiūrėkit, vilnius.solosociety.lt, puikus viešbučiai nauji.
0: Beje, nuolaidos kodas radijas 20 galioja iki rugpjūčio 8 dienos. Nukeliaukit ir patys, tikrai patariam, pamatysit savo akimis. Vilnius.solosociety, rašosi solosociety.lt.

0: Kas labiau norėtum, kad taptų žaidimų heroja, Madonna ar Sabrina? Galėtų,
1: abi.
0: Galėtų viena iš jų būti heroja, o kita galėtų bandyti spėlioti.
1: Nu, kadangi Madonna vis tiek daugiau tos patirties gyvenimo tokio turi, gal kažkokių faktų įdomiau, Sabrina galėtų atsakinėti.
0: Aš tai galvoju, Sabrinas irgi spalvotas pakankamai gyvenimas yra.
1: Čekai.
0: Nu va, pasvajojam ir užteks, o dabar...
2: Tu per žmogus.
0: O dabar mes labai labai mielai pakalbėsime su jumis mūsų klausytojai. Nereikia mums tų Madonų, nereikia mums tų Sabrinų.
1: Mes ieškom žmogaus katino vardu, Sigis, Stasys, gali būti.
0: Pažįsti
1: katytę Virgą. Kalbėjom čia prieš porą dienų eteryje populiariausi žmonių vardai gyvūnams, tai katinai dažniausiai gauna žmonių vardus.

0: M1. Reklama. Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 5 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelab. Ir nuotaikos tau negadink. Spausk Bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
3: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
4: Užvest vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnis šneka, dūmas šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai, iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,19. Iki, arčiau tavęs!
6: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro, perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo, vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
7: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis, daugiau džiaugsmo tavo telefone.
8: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
9: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 €. Outliner vaikiškas dviratis 109 €. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas bananų tik 85 centai. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,79 centai. O kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Kur judesys, ten M1 dėlis. Liepos 31, penktadienį nuo 19 valandos. Tiesioginė transliacija iš Kauno centro. Rock'n'rollą šokio aikštelės. Pakeliui į Pitbull klausyk ir užsikurk su M1 ir M1 Dance Live. Andy Rose ir Snickers garantuoja judesį tavo garsiakalbiuose į šokio aikštelėje. O po koncerto Kauno Rock'n'rollėje. M1 Dance. Visada judesį.

0: vakarykštės temos atgarsiai vis dar eina su augintiniu
1: vardu. Užvakar berods. Užvakar, taip.
0: Tai, sako, išgirdom per radiją, tai norim irgi sureaguoti. Sveiki, dar beklausome vieną, išgirdom apie gyvūnų vardus. Mes turim Katiną, Algį ir Borisą.
1: Va, va, aš sakau, šunį, Romka dar turi.
0: Šuo Romka.
1: Kada baigsis šitie vardai žmogiški šunims, gyvūnams?
0: O, žiūrėk, aš
1: nekiu. Bet linksma.
0: Tikrai labai linksma. O dabar tuoj pristatysime ir mūsų žaidimo heroją.
2: Kas tu per žmogus?
0: Per daug nenorim išduoti, nes dar reikės ir žaisti, ir nagrinėti, ir aiškintis, kas per žmogus yra Viktorija, bet galim konstatuoti vieną faktą, su Tomu taip vien balsiai sutarėm, kad Viktorijos yra labai gražus balsas.
1: Taip, Viktorija, labas, prisistatykit jau čia mums greit balsiuką.
3: Sveiki, labas vakaras.
0: Žinau, nu va, jūs girdit? Nu, pritarkit mums. Taigi gražus balsas, parašykit.
1: Viktorija mums išdavė, kad ją galime vadinti Zuikutę.
0: Turim tokį leidimą gavę.
1: Taip, jeigu būtų kažkoks gyvūnas su vardu tokiu Viktorija, tai būtų zuikis, kiškis.
0: Gerai, o dabar jau jūs nagrinėkite, aiškinkitės, kas per žmogus yra Viktorija, nugalėtų jiem vieno kojinės. Labas, kas paskambino?
4: Sveiki.
1: Ko vardu?
4: Aivaras.
0: Aivariukas, gerai, Aivariukai, būsi detektyvas, pradedam.
1: Paklausime Viktorijos, kiek ilgiausiai yra miegojusi be savo kaldrinuko. Tai yra vyro, mylimojo, kaip pavadinsit, tai A, pusmetį, beveik pusmetį, nes buvo pataisos namuose.
0: A ar B?
1: 5 dienas, nes dažnai būna komandiruotėse.
4: A, manau, 5 dienas.
0: Ir tai yra neteisingas atsakymas, nes Viktorija buvo pataisos namuose. Jokaujam.
1: Jokaujam, atsakė teisingai, 5 dienas. Tik tai. Gerai.
0: Eidam toliau.
1: Situacija, įsivaizduokit, sakom, Viktorija, jūsų antra pusė, jums pradėtų neberodyti banko sąskaitos, kaip zuikutė mūsų elgtųsi. Mhm. Bandytų kalbėti apie didesnius pirkinius ir suprasti, ar yra tų pinigų pas jį, ar santykiuose, kas liečia biudžetą, negali būti paslapčių, gal net grėstų skrybom.
0: Aivarai.
4: Pirmas variantas.
0: Viktorija, ar pataikė Aivaras ar ne?
3: Ne, negali būti jokių paslapčių.
0: Yeah. Jokių, kad nebūtų paslapčių. Ir turime rezultatą 1-1.
1: 1-1.
0: Yes, labai gerai, mums patinka šitas rezultatas.
1: Nu gerai. Viktorijas yra iš Kauno. Ji rytoj vyks į Pitbulio koncertą. Paklausim, kaip Viktorija jūs būtų galima atpažinti stadione? Būsiu su labai ilgom kojom ir labai trumpai šortais. Arbe... Planuoju būti su trumpa maikute ir labai ryškia kaubojiška skrybelė.
4: Antras variantas.
0: Ir... Nu, pati pasakykit, Viktorija.
3: Reikia, kad stadione būtų karšto.
1: Tai reiškia...
0: Ko neįkaitins Pitbulis, ta įkaitins ir to Viktorija, trumpi šortukai.
1: Dabar tie sėdintis parterio žiūrės, kur ilgos kojos, trumpas,
0: sakė,
4: tai ieškosiu koncertą.
1: Ai, ir pats būsite, ne?
4: Taip.
0: Sakė, gal net bandelių krašteliai truputėlį matyti.
1: Žiūrėkit, o kaip Viktorija, kelintas sektorius?
3: Stovimas pirminioje.
0: Tai aišku, nes ilgas kojas reikės
1: parodyti. Ten yra A, B fanų zona, kuri?
3: B.
1: O jūsų kur sektorius gal matai? Irgi B.
0: Nu va,
1: tai gali būti, kad pamatysi tas kojas.
0: Ne, man atrodo, Aivaras ką tik bilietus pasikeitė.
1: Bet atsargiai, aš irgi B sektoriui, jeigu ką būsiu.
0: Gerai. Tai Aivaras nenusimena, Viktorijai duodame vieną koinės, o tiek Viktorijai, tiek Aivarai mes dar ir Pitbulio dainą, kurią šiaip išrinko Viktorijai. Sakė, give me everything yra best gabalas. Tai ar paklausysit, ar priimsit šitą muzikinę dovaną iš mūsų?
4: Žinoma.
3: Ačiū, laukiam.
0: Na ir viskas.
1: Viktorija, dar gal šitas pakasys jums truputėlį savimylę, bet jūsų numerio labai daug kas prašo.
0: Ir rašo, ir pritarė mūsų klausyti, kad tikrai jūsų yra gražus balsas, tai mes to džiaugiamės. Patikot visiems, Viktorija.
3: Ačiū.
1: Komplimentai, iki.
0: Gerai, sakom, Viktorija, iki dar apie gyvūnų vardus, matau, prikrito laiškų, kad turi katiną vardu Nukas. Ir katinas Pranas dar yra toks.
1: Va.
0: Kažkur Lietuvoje vaikšto. Viskas, tiek žaidime šį kartą.
2: Kas tu per žmogus?

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas žaliųjų vynuogių tik 2,49 €. Kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 45 €. Kilogramas žaliųjų cukinijų tik 99 €. O kilogramas kekinių pomidorų tik 1,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 tritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo tik 1,59 €. Lidl vertė.
4: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GO 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
5: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
6: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6, nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
5: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
6: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
5: O jei nespėsim šiandien,
6: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
7: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
9: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1,284 €. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 €. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.

0: Endieno topo istorija.
1: Matau daug septynetų, matau 2007 metus ir matau septintąją topo vietą.
2: 2007. Čia Timberlikas ir jo Love Stoned?
1: Love Stoned, taip. Tai šituo kūriniu mes ir užbaigsim šią valandą, netrukus eterį 17 valandos žinios ir grįšim pas jūsų.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Netektis eidama 84 metus mirė nepriklausomybės akto signatarė profesorė Kazimiera Danutė Prunskienė, apie tai praneša portalas Delfi. Portalui šią žinę patvirtino jos sūnus Vaidotas. Kazimiera Danutė Prunskienė buvo pirmoji nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos premjerė. Kauno klinikose mirus 2 mėnesių kūdikiui socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad norint objektyviai vertinti situaciją šeimoje, reikia sulaukti daugiau informacijos. Kauno klinikose sekmadienį mirus 2 mėnesių kūdikiui šeima sužinojo apie valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos sprendimą paimti visus 7 vaikus, įskaitant ir mirusią mergaitę. Tarnyba sako, kad priimdama tokį sprendimą apie vaiko mirtį dar nebuvo informuota. Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba sako, kad sprendimas iš ukmergiškių šeimos paimti jų kitus 6 vaikus galėtų būti atšauktas, jei tėvai sutiktų bendradarbiauti. Valdantiesiams kalbant apie partijų susitarimą dėl demografijos, opoziciniai konservatoriai parengė savo variantą. Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionis demokratai siūlo politinėms jėgoms susitarti dėl ilgalaikės valstybės strategijos 2026-2040 metais. Anot partijos lyderio Lauryno Kasčiūno, šalies demografinė situacija pasiekė kritinę ribą, todėl trumpalaikių sprendimų nebepakanka. Konservatorių vadovo teigimu, nors premjeras Mindaugas Sinkevičius anksčiau kalbėjo apie susitarimo poreikį, valdantieji konkretaus dokumento dar neparengė, todėl iniciatyvos ėmėsi opozicija. Projekte numatoma didinti pirmojo būsto prieinamumą, plėsti švietimo įstaigų tinklą, kurti lankstesnės darbo sąlygas, taip pat skatinti grįžtamąją migraciją. Statistikams Liepa fiksavus 5,6% iš ankstinė metinė infliacija, ekonomistai sako, kad ją labiausiai skatino energijos kainos ir akcizais apmokestintos prekės. Tuo metu antrąjį pusmetį kainų augimas priklausys nuo to, ar konfliktas artimuosiuose rytuose užsitęs. Artėja banko ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė sako, kad kol kas infliacija išlieka koncentruota ties energijos ištekliais ir kol kas didelės reikšmės prekių kainoms neturi. Anot jos, bent jau kol kas infliacija nesuvalgys ir didėjančių atlyginimų, tačiau metų pabaiga gali būti sudėtingesnė mažesnės pajamas gaunantiems gyventojams.
1: Stebint atlyginimų augimo tendencijas, prognozės taipogi yra solidžios. Prognozuojame, kad vidutinis bruto darbo užmokestis Lietuvoje augs daugiau nei 8%. Tai kol kas pajamų kilimas lenkia prognozuojama infliacija, kuri galėtų nusistovėti ties 5,5% šiemet. Vis dėlto aukštesnė infliacija, jinai veikia labiau pažeidžiamiausius visuomenės sluoksnius ir kad šis klausimas bus pakankamai opus ateinant rudens mėnesiams šildymo sezonui, nes ir čia slypi visai nemažai neapibrieštumo, turint omenyje, kaip vangiai Europai sekasi pildyti dujų rezervuarus ir ruoštis ateinančiai žiemai. Kitas svarbus momentas, tai matyti tai, kad

vakarinėme šalies pakraštyje vėsiau. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 4 minutės. M1.

0: Etrija Giovanni su Nora Blue, kūrinys Vakaras ilgas ir beje, šio valandoje mes dar turėsim daug šviežios, naujos lietuviškos muzikos ir viena grupė netgi ateis į svečius.
1: Mūsų draugės, jeigu tai ką nors jums sako.
0: Nesugalvos. O dabar jau laukiam ir jūsų skambučių, mūsų draugai. Žaidimo nesugalvos pirmasis raundas prieš keliant ragelį. Dar norim pristatyti ir žaidimo partnerius.
1: Žaidimo partneriai yra draugai Nova Turas.
0: Taip.
1: Ir jie jums padovanojo žaidimo laimėtojai, tai yra užvalkalą, lagamino, Nova Turo maišelį, saldumynų ir kitų dalykėlius.
0: Įvairių mielų smulkmenėlių, kurios pravers galbūt jūsų kelionėse, o Nova Turo akcijoje pratesk vasarą rudenį. Jūsų laukia ypatingos kainos rudens išvykimams net nuo 299 eurų, o skrydžio bilietai nuo 69 eurų. Tai visą tai galioja iki Liepos.
1: Rytojaus.
0: Kirtos.
1: Pasinaudojau. Man įdomu labai, kokių ten saldumynų jie padovanos. Taip, užsimaniau dabar.
0: Saldainukai.
1: Gerai, pirmas raundas.
0: Pirmas raundas, turim daug skambinančių, keliam ragelį, matom žmogui, kuris niekart nėra prisiskambinęs. Ir susipažinkim, labas, kuo vardu.
2: Sveiki.
0: Kuo vardu?
2: Arneli, čia tu?
0: Nu.
2: Čia Vycka.
1: Kas tas Vycka, jau draugai? Su gerovai gal?
2: Jau draugai.
0: Aš žinau, kažką...
2: Galimai.
0: Aš kažką galėjau ir įtarti.
3: Arneli, čia Vaidas.
0: Tai dabar jau vyrai susikopkite, jūs tiesiog ganėm eterį, jūs žaidime dalyvavote. Čia iš vakarykščio Bernvakarą, žinokit, nerimsta.
4: Aš irgi eterį būsiu.
1: Opa, visa kompanija turi, gerai. Ar galit ko nors tokio, kokių faktų įdomių nutikusių vakar papasakot, gal kažką turėtų ir klausyti žinoti?
3: Vakar nieko nenutiko, vakar buvo visiškai tuščia diena. Praleidom labai literaliai, skaitydami knygas, niekam netrukdydami.
0: Pritariu.
1: Hare Krishna buvo. Gera kompanija.
0: Gerai, jūs
3: turėjai. Net nebejokit.
1: Aš ir sakau, kodėl šiandien Arnas toks ramus eteryje?
0: Nu gerai, nes vakar buvo Justino Ročio Bernvakarį. Na tai, dabar visi kaltininkai jau skambina. Gerai, vyručiai.
2: Labai, tau kyla klausimų, kodėl?
0: Man nekyla klausimų, nes aš tiesiog pamačiau, kad yra niekart neskambinti eterį, gal kelsiu ragelį, nu ir velniai paskambino. Gerai, velniai, žiūrėkit, dabar darom taip. Jeigu jūs neatsakysit bent vieną klausimą...
1: Vešit Arnui valgyt.
0: Bus atskira, aš lauksiu maisto.
2: Gerai.
1: Atvešit Arnui į studiją maisto, gerai?
0: Pabandykit neatsakyti, nes...
1: Jis man pusvalandį sako, kaip noriu valgyti. Aš tuoj 5 užduosiu.
0: Jo, aš dar ir laiką skaičiuosim. Tai Vycka, vaidelį pasiruošę.
3: Taip.
0: Nu gerai.
3: Taip, draugai.
0: 3, 2, 1, judam.
1: Bandom. Kas yra fliplopai?
2: Šlepetės.
1: Kiek standartiškai bowlingo take vienu metu sustatoma kėglių?
2: 11.
1: Palangoj einant Basanavičiaus gatve link jūros, laukinių vakarų salūnas tas buvęs. Iš kairės ar dešinės buvo?
4: Dešinės.
1: Gerai. Kokia žuvis guli pataluose?
4: Silkė.
1: Ir kas yra George Michael?
3: Atlikėjas.
1: Taip.
5: Super.
0: Klausykit.
1: Ne perfect, bet super.
0: Aš, kodėl ne perfect? 5 taškai.
1: Kiegliai.
2: Vieną praleidom, turbūt.
1: Kiegliai vieną praleidot.
0: Kiegliu praleidot?
1: Taip, standartiškai 10 būna.
0: Aš kuris 11 ištraukit?
3: Okay.
1: Gal savo pasistatydavo.
0: Man atrodo, jie savi dabar kėgliais palaikė.
1: Ne, jie visą laiką galvodavo, 10 numuša vienas lieka tas, žinai kur.
0: Nu ką, klausykit, vyrai laukiu tada maisto, vieną tą neatsakėt, bet turi 4 taškus.
3: Gerai, ką atveš?
2: Ką mėgsti?
0: Jūs viską žinot. O kol vežat maisto, okay. Mes jums dainą grojam naują, gerai?
2: Gerai, tika.
1: O būtų gerai su tą kompaniją ilgiau čia pakalbėjot.
0: O
1: būtų išlystų funkcijų.
0: Patikėk.
1: Gerai, 4 taškai.
0: O 4 taškai. Ir čia Sylvester Belt, Berželio sula, taip vadinasi, nuoja dainą, paklausykime.

0: Kaunas.
1: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28-ą rūpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,45. Švežia lašišų pilė 11,99. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai Valdan euras 99. Maksima tai, ko reikia.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 4,99 €. Kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Karglas remontas, karglas keitimas.
8: Justas, karglas specialistas.
9: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
8: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
7: Karglas remontas, karglas keitimas.
10: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanųjį telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 €. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
11: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 €. Outliner vaikiškas dviratis 109 €. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
12: Šviežia lietuviška be priedų, šviežia lietuviška be priedų.
13: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitempiame.
12: Šviežia lietuviška be priedų.
14: Šviežia.
15: Šviežia.
14: Mm, ir lietuviška.
15: Lietuviška.
14: Be priedų.
15: Be priedų.
14: Gerai.
13: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena, kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 800 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių 5,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
16: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausias šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik viena diena.

0: geras. Oh my
1: God. Nesu galvos.
0: Reklama.
2: Rinkis, ką nori valgyti, mano hebra nerimsta. Sakė, mes pasižadėjom turim atvežti valgyti.
3: Ta prasme ir man.
2: Ja.
3: Juk mes nekalbėjom, kad čia man, mane vaišins.
2: Prašė adresą, kad duočiau, daviau Pravieniškių gatvė 5, Pravieniškės Kaišiadorių rajonas. Bet sakė, į namus nevežam.
3: Nu ne, netoks adresas.
2: Ne toks.
3: Smetonos gatvė 7, jeigu ką. Bet kas tiks.
2: Taip jau užpuolė, kad pirmajam raunde paskamino pažįstami šiek tiek.
3: Užpuolė Arną, kolegos, ir terrorizavo. Bandė pasakyti apie vakarykščius jų nuotykius, bet nieko ten blogo, kaip supratom. Ar Krišna tai buvo ir viskas?
2: Buvo vienas kitas krišnaitas. Kas įdomiausia, kad ten kažkaip sodybai taip sutapo, kad viena erdvė buvo, nu, kurelis, ten medituotojai, krišnaitų, nežinau, kitoje vietoj mes. Ir jau gerokai vakarėjus, vienas iš jų atėjo, sako, pas jūs taip skaniai kvepia maisto, ar galima burgerį paprašyti. Valgė mėsą, jiegi nevalgo šiaip mėsą.
3: Nu. Šiaip kalbant apie tą patį čia Krišną, tai aš manau, kad ten ne Krišna buvo.
2: Krišna.
3: Ne Krišna ten buvo, arnai, o Fernetas.
2: Fernetas buvo, gali būti. Man tu labiau į Krišną panašus.
3: Sakai, ar nesusukis.
2: Ne?
3: Ne.
2: Rankytas. Einam prie reikalų. Aš matau, kad yra vėl naujais kaminančių žmonių. Aš jau bijau kelt ragelį, Tomai, tu kelk, jeigu bus vėl ta pati kompanija.
3: Kokie tavo giminaičiai paskambins?
2: Turėsim blokuoti.
3: Gerai, nežinomas numeris. Labas, ko jūs vardu?
4: Sveiki, Jurga.
3: Kokie ryšiai sieja su Arnu, Jurga?
4: Tobuli ryšiai.
2: Tobuli ryšiai.
4: Visa vieno kompanija.
2: Labai gerai. Ar galėtume truputėlį patildyti radijuką, kol eterį esam?
4: Savo, taip galiu patildyti.
2: Savo, nes mes girdim save per du kartus.
3: Galit ir mūsų.
4: Be abejo.
2: Nu, pritildim, galim pradėti žaidimą?
4: Galim pradėti, bet jūs nustepsite, kur jūs pataikėte.
2: Tai jūs pataikėt, jūs mums skambinat.
3: O kur mes pataikėm?
4: Labas, Vaidai.
5: Sveikas.
4: Labas. Tobulai, negaliu patikėti.
3: Čia ta pati kompanija?
2: Čia ta pati kompanija. Žiūrėkit, kolektyvas, aš jums perduodu linkėjimus, bet mums reikia ir kitų žmonių, gerai? Mes jums dainą dovanosim.
4: Nu, bet aš nesakinėjau.
2: Nu.
3: Neatsakinėjo, kaip ir. Nu,
2: gerai, Tomas, žiūrėkit, aš nusiplaunu rankas, Tomas sprendžia.
3: Aš tai pamačiau numerį tiesiog ir paprastai, standartiškai atsiliepiau.
4: Gerai, tobulas numeris, ne?
2: Gerai, viskas, žaidžiam. Viskas, žaidžiam.
3: Nu, taip.
2: Žaidžiam, yra 5 klausimai, turit 4 taškus pirmajam raunde, žiūrėsim, kaip seksis. Dabar Tomas skaičiuoja laiką, Jurga, jūs pasiruošus?
4: Taip.
2: Na gerai, 3, 2, 1, judam. Kokia nata eina po fa?
4: Fol.
2: Kas yra Olivia Dean?
6: Aktorė.
4: Aktorė.
2: Kas yra hamakas?
4: Gultas, kur gali relaksuoti.
2: Kuo vardu kaukės šuo? Čia apie filmą kalbam.
4: Milo.
2: Ar marinara pizza turi mėsos ant savęs?
6: Neturi.
4: Marinara?
2: Marinara.
3: Nieko neturi.
2: Stabdam laiką. Nieko neturi. Ne, ten tik pomidoriukas, alyva galėjas ir česnakas ir pagrindas, tai neturi.
3: Tai dar pliusas čia, ne?
2: O šiaip Olivia Dean, galim prie aktorių priskirti. Gal
3: šiaip jį atlikėja, man I need, bet
2: šiaip tai Olivia,
3: tuoj pasižiūrėsim.
4: Bet visos moteris yra aktorė.
3: Tai. Ne, čia jo išvedžiuoti galim, taip. Singer and songwriter. Jokio actress nėra parašyta.
2: Nu, žiūrėkit, rezultatas yra lygus. Rezultatas yra lygus, bet vis tiek aš kaip suprantu, prizas į tą pačią kompaniją keliauja, tai kam čia berūpi?
3: Taškais lygų, bet 2 sekundėm čia buvo greitesni šį kartą.
2: Jurga, šauniai pavarėt.
3: Laimėjot.
4: Na, šiandien greitesnė po vakarienę.
2: Viskas, linkėjimai kompanijai ir sakom iki, dėl prizų gausite žinutę, laukit jos, o mes turim būtinai padėkoti savo žaidimo draugams.
3: Taip, tai vasara tikrai nesibaigia, rugpjūtis atkeliauja čia ir tikėtina bus karštas. O Novaturas kviečia prasitęsti savo ir rudenį, taip pat ypatingos kainos rudens išvykimams į Maroką, Italiją, Tunisą, Turkiją nuo 299 eurų, skrydžio biletai nuo 69 eurų.
2: Visiškai nerealus pasiūlymas, beje, tavęs laukia ypatingi viešbučiai, pasiūlymai, garantuoti išvykimai. Kelionė tikrai įvyks, o keliauti galite ramia širdimi. Tai netidėliokit, kainos šitie pasiūlymai galioja iki rytojaus, iki Liepos 31 dienos, rinkitės kryptį novaturas.lt arba artimiausiame novaturo kelionių biure ir pasimkit savo vasaros tesinį.
3: Aš jau įsivaizduoju, kaip skambina darbuotojas vadovui, jis hello boss, I'm sick, I'm not coming to work, o pats sėdi, žinai, nors turi keitę. Tai va, tai bandykit, o Jurgą sveikinam.
0: Reklama.

0: Nu vat paskambinom ir dabar toj galėsit mus įtikinti, ne, Tomai? Reklama.
1: Magras baldai švenčia 30 metų jubiliejų, jie švenčia ir kviečia švęsti tai daryti kartu.
0: Kartu, taip, jau dviem vieno klausytojam kartu su Magras baldais padovanojam 1000 eurų vertės Magras baldų dovanų kuponus. Ir jei 1000 eurų kupono nelaimėjotės, nenusiminkit, turim dar vieną tūkstantėlį.
1: Taip, taip, jūs dar galite registruotis iki šiol Magras baldų žaidime už m1.fm ir pretenduoti jau rytoj tą 1000 eurų. Šiandien skambinam ir apklausim, kodėl vat šiandien prisireikė to 1000 eurų, ko neturi namie galbūt iš baldų mūsų žaidimo dalyviai.
0: Gal kažkas jau labai išsėdėta, gal kažkur ten per daug jau girgžda ir neusidarinėja kokias durelės, kokias spintelės.
1: Ar girgždino, žinai, per daug.
0: Vat sužinokim, kokią istoriją mums papasakos, ko vardu mūsų klausytoja.
1: Klausytoja, matau, paskambinom Airai. Labas, Aira.
2: Sveiki, sveiki.
0: Tai visų pirma, labai ačiū, kad registravote šitam projekte. Štai ir sulaukėt mūsų skambučio, o dabar jau bandykit mūsų įtikinti.
1: Nu.
2: Taip, tai aš papasakosiu savo, tiksliau mūsų, kaip čia vadinu, sofutės istoriją, tai kaip ir galvojam, neįsivaizduojam namų be sofos, o mūsų, taip sakant, nuo gyvenimo pradžios iki dabar su mumis kartu gyvena ir jau pavargsta, tai ant jos prasidėjo ir mūsų pirmi pasimatymai, ir intimus pasimatymai, taip sakant, ir verksmai, ir viską ten buvo, viską daug matė, tai va taip va ir galvojam, kad jau jai laikas arba kažkai pagalbą pakviesti kokią kušetę arba kažkokį foteliuką ar tą pačią kitą sofkutę, tai
0: klausykit,
2: ir žinokit, važinėjom ir išgirdom šitą žaidimą jūsų ir iškart išsintėm laišką.
0: Fantastika.
1: Sofkutė nujota, kaip.
0: Nujota, bet sofutė su istorija.
1: Aš netgi restauruočiau ją, žinokit.
0: O dar toks...
2: Tai jinai jau buvo restauruota.
0: O ką jūs galvojat?
1: Gerai išklibinot.
0: O ką jūs galvojat, ar jūs sutiktumėt, jeigu ta sofutė vieną dieną prabild galėtų? Ar geriau tai nekalbėtų?
2: Jeigu prabiltų, tai, kažin, labai daug paslapčių išpasakot. Nesakau, kad tai blogai, bet tik tai tam tikrom ausim.
0: Gausikit, labai gerai jūs istorija, ne istorija, o labai gerai, į sofutę aš jau net pats užsinorėjau ant jos pasėdėti, bet visada mėliau yra pasėdėti ant gerą, naują, minkšto Magras baldų.
1: Taip, visiškai, ir pats kitaip jauties, ir namai kitaip atrodo. Šiandien mes jums padovanosim įžangą, galbūt į 1000 eurų firminis termopodelis ir purškiamas kvapas namams.
0: Magras baldų dovanų rinkinukas kol kas jums, o rytoj trauksim burtus ir vienam iš užsiregistravusių mes padovanosime dar vieną 1000 eurų vertės dovanų kupono iš Magras baldų. Kol kas sakom gerą vakarą, iki.
2: Ačiū labai, visai.
1: Ate, koks ate. Gyvas balsas, kaip labai nori jaučiasi.
0: A, kaip gerai pasakoja viskam, šaunuolė. O Magras baldai šiemet švenčia 30 metų jubiliejų, per tiek laiko pasikeitė daugas, tačiau vienas dalykas liko visiškai nepakitęs, tai didžioji dalis minkštųjų baldų ir šiandien gaminama Lietuvoje, o puoselėjant šeimos verslo vertybės ir dar ir lietuviška meistrystė.
1: Galvokit, 30 metų jau istorija kopima, kuriama kartu, tai yra su jumis, todėl jubiliejaus proga Magras baldai nori padėkoti už pasitikėjimą ir atrinktoms baldų kolekcijoms iki 30% nuolaida.
0: O, papa! Dovanų tokių. Gimtadienis Magras, o dovanas visiems.
1: Taip ir turėtų būti.
0: Taip ir turėtų būti.
1: Taip ir yra. Apsilankykit Magras baldų salonuose ir apsipirkit internetu.
0: Magras baldai, stilingos vertybės jau 30 metų. Rytoj 1000 euriukų.
3: Vienas. Būsimas hitas.

0: Reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
3: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
2: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
3: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
2: O jei nespėsim šiandien,
3: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną.
4: Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
5: Jūs kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Nuolaidos nuo 20 net iki 80%. Nuo reguliarios kainos. Baldams, sodo prekiams, veidrodžiams, užuolaidoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
6: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
7: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
8: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Teddy Swims, Break Up.

Ricardo ir Who Made Who – Energy. Jessica Shy ir Igoris Kopas –

0: ir Hugel su Imael Angel ir Ultranatei Moving to the Sun. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Nu, kur šeškės, ten visada bardakas. Viena žiovoje, kitai telefonas čia kažkur skamba.
1: Pas jūs bardakas šiandien studiją, aš matau.
2: Nu, tikrai.
3: Tvarką padarysi.
2: Žinai, tai vyrai be moterų, gyvenam čia.
0: Mano antras vardas yra bardakas.
1: Užsikrečiam žiovulių.
3: Labas vakaras.
0: Bet kas įdomiausia, kad ir kaip jos be žiovų, tu vis tiek atneša geros energijos visada.
1: Tai, labas vakaras.
2: Pagaliau mums jūsų trūkom.
0: Gerai, turim svečiuose šeškės.
2: Jos, kai ateina pas mus, tai visą laiką su naujienom. Kažkokių jau prikepusios dainų esate.
1: Kitaip nebūna.
0: Bet jos ateina visada taip, kaip turėtų visi svečiai ateiti. Su dideliu noru, su daug energijos ir visada laimingos labai būna.
2: Tas tiesa. Taip,
0: bet... Būna tokių svečių, būna tokių atlikėjų ateina ir atrodo, mes kažkas skolingi gal esam.
1: Jaučiatės, kad jie kažką tai atneša pristatyti jau.
0: Taip. Būna taip, būna. Bet su jumis taip nebūna niekada.
3: Ne, mes jūs labai mylim.
0: Ne, mes žinom. Bet jūs žinot, kad meilė yra abipusė.
2: Aš jau nebenoriu laidos vest, noriu šokius vest su jumis.
0: Gerai, atkeliavo merginos kaip visada, nu tuščiom, nu ir pasakokit, ką čia šį kartą.
2: Ką čia šį kartą, kas jūs atvedė?
0: Man reikia tavęs, nu taip vadinasi.
1: Taip.
0: Čia gal su filmo nesusiję šiek tiek, čia soundtrackas, ne?
1: Taip, tai yra soundtrackas.
0: Garso takelis, mėly kalbininkai.
1: Filmui skyrybos karo metu, Andriaus Blaževičiaus. Tai va, ir nes premjera bus Lietuvoje rugsėjo 18 dieną.
0: Jau matėt filmą?
1: O šiaip, taip, mes matėm filmą.
3: Mes matėm vienas pirmųjų, labai įdomus filmas.
1: JAV šitas filmas jau laimėjo, netgi apdovanojama geriausios režisūros
0: Sundance
1: festivalyje.
3: Tai mums iš tikrųjų yra didelė garbė prisidėti ir labai buvo fainas projektas. Užkūrėm jį per 2 savaites, tai padarėm, čia visi labai operatyviai dirbo, visa mūsų komanda, kartu su prodiuserine filmo komanda, M Films, tai va.
0: Ai, su M Filmais, ane?
3: Taip.
0: Bet jūs dabar suvokiat, kad jūs netauksi šitą sidabrinę gervę galit gauti?
3: Tai va, mes laukiam, mes ne tai, kas suvokiam, mes jau laukiam
1: sidabrinį. Gal kokį gandrą sidabrinį geriau.
0: Garnį.
2: Manau, kad jos jau žino, kad ten bus. Bet dar nesako.
1: Labai smagu vat, pasinerti tokią avantiūrą, kur visiškai nesitiki.
0: Šiek tiek arčiau, kad duotė mikrofoną.
1: Sakau, labai smagu pasiduoti tokiai avantiūrai. Tikrai nerealiai ir netikėtai. Ir mes visą laiką sakom, šiaip mes ateinam pas jūs paskutinę akimirką. Žiūrėkit, draugai, mes turim naujieną, ne?
0: Taip.
1: Nu, ten, nu, čia jau labai jau paskutinė minta buvo, ne?
0: Last. Nu, bet sakom, nu, kaip mes nepriimsim šią aškinu.
2: Premjeros diena. Ačiū. Galim ir vakare.
0: O galim dar tada trumpai, nes, nu, man įdomu, kas ką surado, ar filmas daina, ar daina filma, ar daina specialiai filmų rašyta, ar jūs jau ją turėjot ir tada Andrius kažkur ją išgirdo ir sako, o man tinka, kaip, kokia istorija?
1: Šiaip daina buvo nuskambėjusi jau 16 metais
3: kitam filme
1: Šventasis, manau.
3: Taip pat Blaževičiaus.
1: Taip, ir nuskambėjo antrą kartą jau šiame filme, skyrybos karo metu, ne, lygiai taip pat. Ir jie kažkaip tai sugalvojo, kad galbūt reikia atgavinti tą dainą kitaip.
3: Jo, originale skambėjo Gelminės Glemžaitės balsas, tai dabar vat, mes turėjome nešti kažkokios savo energijos, savo
0: gelmės.
3: Savo gelmės, savo experience.
1: Žinote, kodėl? Nes daina turi kažkokį tokį gerą nostalgišką prieskonį. O mūsų grupė tiek turi gerų nostalgiškų dainų, matyti jiems labai šitą mintis surezonavo ir pasiėmė geriausią grupę Lietuvą.
2: Ir aš net nebejoju, kad ta daina nėra liūdna. Nėra liūdna. Ne. Negali. Kur šeškės ten nuotaka?
0: O nostalgija automatiškai, nes mes ant jūsų užaugėme, su jumis augėme. Ant jūsų mėlių užaugėme.
2: Ant kruopų ir ant šeškių.
0: Aš augęs ant šeškės, tai po ką.
3: Žinok, dažniausiai tokį komplimentą ir girdėm, o, sako, aš išaugau su jūsų dainom.
1: Jūs dar gyvas?
3: Suvoki savo amžių.
0: Tai ne tai, kad gyvas, pažiūrėkit, kaip jos atrodo. Vau.
1: Mes dar esam jaunos ir gražios ir viskas gerai.
2: Ar dar turit vietų 2029 metams? Užsakyt kokį koncertą.
3: Turim.
2: Yra laisvų dar?
3: Turim pabarą.
2: Dar porą.
3: Galim įkišti.
0: Į grafiką. Žiauriai laikas spaudžia, žiūri, liko 10 minučių iki valandos pabaigos, tai čia dar turim spėt visko padaryti, tai gal einam klausyti jūsų naujos dainos ir jūsų nebekankinam, nežinom, kad jau šiandien jau viskas, ne, jau galėsit burbuliuką. Puk.
1: Taip, išvesim,
3: tai taip, labai jau norėtumėm išgirsti tą dainą, manau, ir klausytojai.
0: Nu tai labai džiaugiamės, kad prieš burbuliuką esam ir mes aplankyti, merginos jau nieko nebesakau, pačios žinot, ką reikia daryti, mygtukas yra šitas. Taip. Tai,
2: procedūra aiškiai yra, jau žinot, ar ne? Mygtuką, kurį... Greit... Mes jūs taip užauginsim, kad greitai valdysit šitą pultą, kaip paprastai mašiną.
0: Taip, laga, dabar foniuką išsijungiam, ponės ir ponai, mėly draugai, šeškės, man reikia tavęs. Spaudžiam.
4: Premjera.

0: Reklama.
1: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
2: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus. Aktyvuok bilietą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
3: Wow! Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
5: Kas prasidėjo, Gedriuk?
4: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
5: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
4: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
5: O jei nespėsim šiandien,
4: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia – mažų kainų vaistinė.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
9: Ar trečio ketvirčio verslo prognozė.
10: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
9: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
10: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
11: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui, kam mokėti daugiau?
12: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu medsraigčiams SV20, o sandarinimo putoms Penosil Window Endor Elastic net iki 20% mažesnės kainos.
13: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai 99 centai. Broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O Panevėžio cukrus 58 centai. Maksima tai, ko reikia.

0: absoliuti mūsų planeta, David Guetta, Human. Ir dabar keliavame žvaigždžių karus, kur ieškome dainos, kurios mūsų grojaraštyje vargu bau rastumėt.
1: Žvaigždžių karai.
0: O sėkmingą paiešką mes turim gerų dovanų, duos neatsilyginsim.
2: Tai pasileisit plaukus, taip galėsit tenais padukt, tai į Energylandiją pakviesim Lenkijoje.
0: Ten, man atrodo, ir plaukus, ir gerklę galim paleisti.
2: Drąsiai ten.
0: Jeigu
2: užkimė,
0: amerikietiškų kalnelių leki, tai nuo to vėl čiaudulys pareina.
2: Man vėl čiaudulys, aš taip pasižiūriu į tas lempas mūsų ir man per akis duoda taip, kad čiaudit noriu.
0: Aš galvoju, ar jis miršta, ar kas jame akis užverti.
2: Žiūriu į dangų, žinai. Aleliuja, aleliuja. Taip pat galbūt tokios emocijos ir jūs užplūs Energylandijoje, sakys. Aleliuja, kai gerai.
0: Aleliuja, labai gerai žaidimo, nugalėtojui padovanosime du bilietus į Energylandiją. O daugiau ir plačiau išsamiau apie Energylandiją pakalbėsim po paties žaidimo. Dabar jau laikas pradėti paieškas. Tai keliam ragelį, labas, ko vardu?
3: Sveiki, Arūnas.
0: Arūnai, pirmasis esat, prašau, bandykit.
3: Tai bandom A1 tada iš kart.
0: Nu ir A1, nu pat iš eilės, kaip sako.
2: Pažymėm, va, gerai. Arūnas.
0: Bombeko su Senjasa smago vasarinį gabalą kartu išleido. Kvadratinė galva vadinasi.
2: Arūnas dar nepadėjo ragelio, reiškia, nenusiminė, nesupyko, ne?
0: Taip, Arūnai. Gerą vakarą. Gerą vakarą, ačiū, kad skambina, tiki.
2: Bandyki dar, ką čia?
0: Ulele, Arūnai nepavyko, tu gaudai. Gerai, labas.
2: Ne, padėjo. Čia užsienis skambina. Labas, ko vardu? Alo. Alo.
0: Nu, suprato, kad reikia kalbėti. Veterį, neišėjęs. Labas, gal kas čia vyksta, Tomai? Čia kažkai magnetinė audra. A. Labas, kas paskambino?
4: Čia nada, aš spėjau A2.
0: A2 spėjo nedas.
2: Nedaugai, važiuojam.
0: Iš eilės šaudo mūsų klausyti A1, tada nedas A2, bet tai irgi mūsų planeta. Aistė su Roku Jan ir Nedui sakom gero vakaro. Reikės bandyti dar kartelį.
2: Bandysim čia, labas.
0: Sveiki, mano vardas
5: Ana.
2: Labai fainai. Ana, prašau, A1, A2 buvo pažymėti.
5: Čia galiu?
2: O ką norit tada?
5: C2.
0: C2, tikrinam, žiūrim. Bus Kalidas su Medūza, ne?
2: Jo, Weekend. Naujas kūrinys. Ana, ačiū jums.
0: Labai gera buvo girdėti, Ana, jūs eteryje. Bet neturim dar vis teisingo taiklaus šūvio. A1, A2 ir C2 buvo kol kas pro šalį. Labas.
2: Nei Arūnas, nei Nedas, nei Jana.
0: Gal čia pavyks. Labas.
6: Sveiki.
0: Kas paskambino?
6: Aušra.
2: Aušryt, bandykit. Gal jums pasiseks.
6: Nu, labai norėčiau. Sakykit, B3 buvo?
2: Nebuvo.
0: Ne.
6: Nu, bandom,
0: žiūrim, gal, ką čia žinos.
7: Beprotiškai mylėjau aš merginą, tikėjams, kad mane mylės.
2: Ajo, kad tegul vyras jūsų pasimokintų šio žodžius jums dovanojant padainuot. Kol važiuosite į Lenkiją, turės laiko.
0: Tai sveikinam, jūsų šuvis taiklus. Pavyko šiandien iš ketvirto karto. Bravo! Bravysimo. Du bilietus. Du bilietus dovanuoja Energylandija. Laukit žinutės.
2: Bet žinot, Auša, kaip ten būna iš užsienio, kai grįžti reik parveš lauktuvių, tie, kurie jūs išlydėjo, tai kaip mes tie išlydovai esam.
0: Lauksim kokios iš bedrongos.
6: Ne iš Lietuvos. Ne iš užsienio.
0: Ne, tai iš Lenkijos.
2: Ne, mes lauktuvių lauksim Lietuvoje.
0: Taip, iš Lenkijos lauksim.
6: Ai, tai būtinai.
2: Jo, taip, žinokit, jau 100 taip mums pasakė, būtinai ir nieks nieko.
0: Na. Laukiam.
6: Dar kartą skambinsiu skolos atiduotą.
2: Sivesim numerį toj.
0: Tai gero likusio vakaro, ačiū ir sveikinam dar kartą.
6: Ačiū jums, labai gero vakaro.
2: Svarbu, laiminga grįžtumėt ir viską.
0: Tikrai laiminga grįžčiau čia 100%. Kaip ir 100% galim garantuoti, kad jeigu nuvyksite Energylandiją, jūs to nepasigailėsite. Unikali pramogų erdvė Lenkijoje ir vienas įspūdingiausių šiaip pramogų parkų yra visoje Europoje. O jeigu jau kalbam apie amerikietiškus kalnelius, tai yra numeris vienas kalneliai tikrai 100% Europoje.
2: Rasite 133 atrakcionus, pritaikytus kiekvienam skoniui, nuo šeimos iki vaikų zonos iki ekstremalių pramogų parke. Jūsų laukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalinų mėgėjams ir mažiesiams. Netgi 28 atrakcionai yra skirti nuo 2 metų.
0: Netgi mažiukams, taip. Be to čia įsikūręs ir geriausias lauko vandens parkas Europoje. Tad pramogų tikrai nepritruks net dienai, gal net ir dviem, gal net ir trim. Nusipirkę vieną bilietą, galite mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais. Tai įsigykite bilietus jau dabar kur?
2: energylandia.pl. Reklama.
1: Žvaigždžių karai.

0: Reklama.
1: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
2: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus ir rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis, daugiau džiaugsmo tavo telefone.
3: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST, Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.

0: Nu, mat ir pareinam ir papasakosim jums viską.
1: Reklama.
2: Meliva. Visos paslaugos. Nuo šeimos medicinos iki reabilitacijos.
3: Kas yra, Arnai, didžiausias žmogaus turtas?
0: Sveikata be abejonės. O kada prasideda gera savijauta? Nuo rūpesčio savo sveikata. Tai šeimos klinikose Meliva teikiamos visos paslaugos reikalingos kasdieniai sveikatos priežiūrai, šeimos gydytojų konsultacijos, gydymo plano sudarimas, laboratoriniai tyrimai įvairiausi, skiepai, prevencinės programos ir siuntimai pas gydytojus specialistus.
3: Jeigu klausimai kyla, kur rasti tą Melivą, tai žinokit, per 67 yra šeimos klinikos įsidėšiusios visoje Lietuvoje, todėl profesionali pagalba visada yra netoli jūsų, tik reikia norėti.
0: O jei, pavyzdžiui, dar esate prisirašę prie Melivą šeimos klinikos ir turite privalomą sveikatos draudimą, tai pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos kompensuojamos iš privalomo sveikatos draudimo fondo jums bus teikiamas nemokamai.
3: Visa tai kur? Meliva. Misija visam gyvenimui.
0: O daugiau informacijos galite surasti ir patys nukeliavę į jų internetinius namus meliva.lt.
2: Meliva. Visos sveikatos paslaugos viename klinikų tinkle.
1: Reklama. Premjera.
0: O dabar ir keliakam dar ir prie premjerinių kūrinio. Tomai, kas čia?
3: Mergaitė čia gražiai padainuos. Jos vardas žinom iš vienos grupės.
0: Jenny.
3: Jenny yra ir esame ją groję ne kartą. Jenny turi ir su Dua Lipa kūrinį.
0: Turi. O čia grįžta su naujų soninių singlų pavadinimu Less Than Lover. Ir visiškai toks vasariškas alternatyvaus pop skambesio kūriniukas.
3: Taip, pati parašė ir dar režisavo, prodiusavo vaizdo klipą. Paklausom dainos.

0: Kaunas. Reklama. Vasara tikrai dar nesibaigia. Nova Turas siūlo pratesti vasarą rudenį. Ypatingos kainos rudens išvykimams į Maroką, Italiją, Tunisą bei Turkiją nuo 299 eurų. O skrydžio bilietai nuo 69 eurų tik iki Liepos 31.
1: Berniuk,

0: Mokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Vienas vakaras Vilniuje po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio.

0: kad jisai prisipažįsta iš karto, sako, aš kaltas. Aš...
1: Kaltas, aš nukosiu tą paskutinį kasnelį, ne savo, aš kaltas.
0: Teddy Swims eteryje, o kas toliau skambės eteryje, turėsit padėti nuspręsti jūs.
2: Žalia šviesa.
0: Mūsų paskutinė laidos rubrika Žalia šviesa. Trijų dainų ištraukas tuoj išgirsit. Ir kol klausot, jau galit pradėti rinkti savo telefone 1830.
1: Viena angliška, viena lietuviška ir viena senesnė. Taip, taisyklė.
0: Taip, taisyklės tokios pačios.
1: Paklaus.
0: Tai paklausom pirmąją. Ir tai yra Olivia Rodrigo, senu savo kūrinių mūsų grojaraštės Stupid Song.
1: Jeigu norit už kvailą dainą prabalsuoti, numeris vienas.
0: Pati atlikėja taip pavadino, mes čia ne mes prasivardžiuojam Stupid Song, kvailą dainą. Antras lietuviškas, galvojau, Olivijai Rodrigo, reikia kažkas moteriškas kompanijos į kovą įmesti, ir tai yra...
2: Aistė.
0: Aistė, tavo meilė pasakys, man daina, kur... Vieną kartą, kai aš girstu, atrodo, kad yra filmo garso takelis.
1: Taip, visiškai. Ir tas klipas, kaip ir serialas, kaip filmo elementas kažkoks.
0: O trečiasis pasirinkimas, tiesą pasakius, nėra toks jau ir labai senas, bet ir neišviežesnių. Bet yra Jubel kūrinys, Don't Kill My Wife.
1: Neužmušinėk mano nuotikos, skambink prabalsuok už trečią.
0: Turim skambinančių, tai keliam ragelį ir tuo įsiaiškinsim.
1: Nu, labas. A tai ar kalbėsite su mumis?
0: Klausim jūsų.
3: Labą dieną.
0: Sveiki, ko vardu?
3: Vaidotas būsiu.
0: Prašau, balsuojam, už kurią dainą?
3: Norėčiau trečios.
0: Trečio, už Džiubel. Gerai, Vaidotas, ačiū skambutį, iki. Judam toliau, labas, ko vardu?
1: Kas paskambino? Supratom, niekas.
0: Niekas.
1: Laba.
4: Labą dieną.
0: Labas, kas paskambino?
4: Paulius, aš nepaklausiu, ar skamus šilti, bet aš jis teigia jūsų gerai.
0: Atakuojame, esame.
1: Taip, mes gavom šaltibarčių ir nuėję ją pačią sakom, wow.
0: Man atrodo, parazitai įsimėtė į mūsų radijos stotį.
1: Ar taip gražu vadinti draugus, Arnai? Parazitai. Nu, bet draugai supras.
0: Labai geri parazitai, žinai. Ačiū už maistą, vyrai, beje.
4: Taip, bet balsu už pirmą dainą. Už pirmą dainą, pirmą man labai patiko.
0: Gerai, gerbiamas Pauliu, mes žinom jūsų vardą. Iki.
1: Dabar įsivesiam numeriuką.
4: Neužblokinkit man.
0: Neblokuojam.
1: Tie, kas neša šaltibaršius, neblokuojam.
0: Gerus man. Beje, mes žaidime nesugalvos. Paskambino Hebritė iš vakar Bernvakaro Jaručio. Sakėm, jeigu neatsakysit bent į vieną klausimą, mums maistą turėt atvežti. Ir atvežė.
1: Tai ir atvežė. Žodžio žmonės, pagaliau, tokių labai trūksta.
0: Iki. Linkėjame kompanijai. Jūs ten laikykitės.
1: Ate mūsų auksai.
0: Nu ką, palauk, turime 1-0-1. Tokią situaciją. Gerai, bandom čia gal aiškintis. Labas.
5: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
5: Kestutis.
1: Tai kaip ir viskas aišku, kad už pirmą, ar ne? Nerzint reikia kompanijos.
5: Žinokit, man įrimtas pistoletas. Mano Olivija Rodrigo lietu balsuoti.
1: Koks tai pistoletas? Vandens pirmą. Pistoletas nebent. Ką jūs? Tikrai norit už pirmą?
5: Tai ne aš, sakau, man lietu, žinokit. Aš tik tai perbūdų.
1: Gerai, gerai.
0: O jeigu be pistoleto, už kurią balsuotumėt?
5: Negaliu pasakyti.
1: Ten jau rimtai priremtas yra.
0: Žiūrėkit, jeigu mūsų rankose jūsų gyvybė, tai paliekam jūs gyvą. Ačiū skambutį, iki.
5: Ačiū jums, gerą vakarą.
0: Ate, viskas.
1: Na jo.
0: Jo, antrą gaunam. Balsą ir žalia šviesa uždegta.
1: Spėkit įsigyti tokius pistoletus vandens, nes rytoj bus karšta. 30 laipsnių savaitgalis turės būti geras.
0: Viskas, aš einu atsigauti, dabar jau kažkaip, žinok, reikia. Nebuvo šiandien, prisipažinkim, nebuvo labai lengva.
1: Man tai nebuvo sunku.
0: Mylim, bučiuojam, ate, iki.
1: Ate.
2: Žalia šviesa.

0: Save.
1: M1.
2: Reklama.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
1: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik viena diena.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Kauno klinikose mirus 2 mėnesių kūdikiui socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad norint objektyviai vertinti situaciją šeimoje, reikia sulaukti daugiau informacijos. Kauno klinikose sekmadienį mirus 2 mėnesių kūdikiui šeima sužinojo apie valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos sprendimą paimti visus 7 vaikus, įskaitant ir mirusią mergaitę. Tarnyba sako, kad priimdama tokį sprendimą apie vaiko mirtį dar nebuvo informuota. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba sako, kad sprendimas iš ukmergiškių šeimos paimti jų kitus 6 vaikus galėtų būti atšauktas, jei tėvai sutiktų bendradarbiauti. Valdantiesiams kalbant apie partijų susitarimą dėl demografijos, opoziciniai konservatoriai parengė savo į tokio dokumento variantą. Teigiama, kad iniciatyva siekiama užtikrinti ilgalaikę nuo rinkimų ciklų nepriklausančią valstybės strategiją, kuri stabdytų visuomenės senėjimą, skatintų gimstamumą ir kurtų palankę aplinką šeimoms. Projektą konservatoriai siūlo svarstyti kitoms Seimo partijoms. Statistikams Liepą fiksavus 5,6% iš ankstinę metinį infliaciją, ekonomistai sako, kad ją labiausiai skatino energijos kainos ir akcizais apmokestintos prekės. Tuo metu antrąjį pusmetį kainų augimas priklausys nuo to, ar konfliktas artimuosiuose rytuose užsitęs. Artėja banko ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė sako, kad kol kas infliacija išlieka koncentruota ties energijos ištekliais ir kol kas didelės reikšmės prekių kainoms neturi. Anot jos, bent jau kol kas infliacija nesuvalgys ir didėjančio atlyginimo, tačiau metų pabaiga gali būti sudėtingesnė mažesnės pajamas gaunantiems gyventojams.
1: Prognozuojame, kad vidutinis bruto darbo užmokestis Lietuvoje augs daugiau nei 8%, tai kol kas pajamų kilimas lenkia prognozuojama infliacija, kuri galėtų nusistovėti ties 5,5%. Šiemet vis dėlto aukštesnė infliacija jinai veikia labiau pažeidžiamiausius visuomenės sluoksnius ir kad šis klausimas bus pakankamai opus ateinant rudens mėnesiams šildymo sezonui, nes ir čia slypi visai nemažai neapibrėžtumo, turint omenyje, kaip vangiai Europai sekasi pildyti dujų rezervuarus ir ruoštis ateinančiai žiemai. Kitas svarbus momentas tai matyti tai, kad Lietuva vis dar stebi aukštą paslaugų infliaciją, spartesnė negu vidutinė infliacija šalyje ir siekia 6,9%.
0: Anot analitikų, nors vasarą kainos įprastai mažėja pardavėjams išparduodant sezoninės prekes ar atpigus vaisiams ir daržovėms, mėnesio infliacija nestebina, kadangi nuo Liepos pabrango elektra ir gamtinės dujos. NATO patvirtino, kad objektas ketvirtadienio rytą nukritęs Lenkijos lauke rytinėje Liublino vaivadijoje buvo Rusijos raketa. Po sprogimo įvykusio Rusijai surengus naujas raketų atakas prieš kaimininę Ukrainą liko maždaug 10 metrų skersmens krateris. Raketa nukrito maždaug 80 km nuo Ukrainos sienos. Incidento vietoje apsilankęs premjeras Donaldas Tuskas teigė, jog nėra priežasčių manyti, kad Lenkija buvo numatytas šios raketos taikinys. Ir apie orus penktadienio naktį bus giedra, be lietaus, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos, dieną vietomis trumpi lietus, galima perkūnija, tikėtina ir kruša, temperatūra nuo 28 iki 33, vakarinėme šalies pakraštyje 24-27 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 4 minutės. M1.

0: Reklama.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėleidžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
4: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GAU 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
5: Reikia paskolos būstui? Mes esame nepriklausomi paskolų ekspertai, išmanantys visų bankų sąlygas. Jums nereikia vaikščioti į bankus. Visus bankų pasiūlymus pateikiame vienoje vietoje. Deramės dėl jums geriausios paskolos kainos ir sąlygų. Visi bankai LT.
6: Šį mėnesį Hesburgo restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys, salotos ir Hesburger papriki.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

0: M1. Reklama. Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
1: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
0: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
2: Sveikata brangiausia, ką turime, todėl rūpintis ją svarbu kasdien.
3: Kiekvieną dieną M1 eteryje tarp 18 ir 19 valandos susitikime klinikų tinklo Meliva rubrikoje. Net 67 šeimos klinikos Meliva visoje Lietuvoje.
2: Čia šeimos gydytojai rūpinasi visos šeimos sveikata ir konsultuoja įvairiais sveikatos klausimais.
3: O prisirašiusiems ir privalomai sveikatos draudimo draustiems pacientams pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos kompensuojamos iš privalomai sveikatos draudimo fondo teikiamos nemokamai.
2: Meliva.lt.
4: Ramybė namuose? Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Kur judesys, ten M1 dėlis. Liepos 31, penktadienį nuo 19 valandos. Tiesioginė transliacija iš Kauno centro. Rock'n'Roll'o šokio aikštelės. Pakeliui į Pitbull klausyk ir užsikurk su M1 ir M1 Dance Live. Andy Rose ir Snickers garantuoja judesį tavo garsiakalbiuose ir šokio aikštelėje. O po koncerto Kauno Rock'n'Roll'oje. M1 Dance. Visada judesį.

0: Reklama. Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
1: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
3: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Tai neko. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
5: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
0: Reklama.
6: Čia mano muzika.
7: Čia mano radijas. M1.

0: M1. Reklama.
1: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash 1.
2: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausias šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik viena diena.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: rock'n'roll'ą šokio aikštelės.
1: Pakeliui Pitbull klausyk ir užsikurk su M1 ir M1 Dance Live.
0: Andy Rose ir Snickers garantuoja judesį tavo garsiakalbiuose ir šokio aikštelėje.
1: O po koncerto Kauno rock'n'roll'oje.
0: M1 Dance. Visada judesį.
2: Reklama. Čia mano muzika.
3: Čia mano radijas. M1.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik viena diena.
2: Reklama.
3: Vienas.